0: MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
5: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vör. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Zubi, zubi, zú.
7: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
8: Ert þú í rótfróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
11: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.

0: það sem er að gerast er þetta að ríkisstjórnin hefur svona, já, mætt á vettvang svona full bjartsýni og taldi að loksins væri komið fólk sem að gæti eitthvað en hefur ekki hlustað á aðvarna orð og frá sérfræðingum og öðrum.
1: Við Íslandingar að framleiðum raforku sem er 20 sinnum meiri heldur en við þurfum sem íbúar og samfélag. Við gerum það vegna þess að við erum lítil þjóð í Norður-Atlantshafi sem er háð innflutningi fullt af vörum, þannig að við þurfum útflutning.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Traustar fréttir og frábær tónlist.
3: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi. Já.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
6: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
7: Fyrsta orðið orðið ESS eða S.
6: Íslensk.
7: Þetta íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S. Hvaða lag þetta? Þetta
8: hjuts er spansi. Hæ, ekki get ég enn og Hjúts S. Bánsi.
7: Þetta að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
5: Manstu hvaða ár þetta var?
9: Hvað segirðu? Þetta
10: bara fínt bara.
7: Svanur og
10: fann ekki. Þetta bara farin að þekka bara sem hringið.
7: Þetta nú ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
10: Það úrskóður.
1: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Já, þetta er sterkasta.
3: Nei, þetta er þriðji sterkasti.
4: Og þetta er kikinn.
5: Þetta er kikinn.
2: Þetta er alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
5: þá
2: ég byrja að svitna og ég rauð í framan. Guð minn góður hvað
4: þetta er svakalegur.
0: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
1: Bylgjan.
0: Björn

0: Já, góðan daginn og velkomin á Fætur. Við erum hér í bítinu, ekki heimir í dag.
1: Nei.
0: Ég er hérna Magnar Vörður, Ómar, Lilja og Stefán Valmundarsson með okkur líka.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, bara verður velkomin.
2: Ég pínu sár samt að það sé ekki föstudagur. Ég er í 6.50 klubnum, sko. Ég býð alltaf spenntur eftir föstudaginum af því að þá er gamla góða hérna að bjóða mér ykkur góðan lægin.
1: Við erum bara mistum af því í síðustu viku út að það frídagur
2: á föstudaginn. Já, við þurfum að fara að kansla þessum frídagum öllum.
0: Við höfum sko verið að þá hugmynd sem að hún kannski ekki borist þér til eyrna að bara klára lagið sko. Koma þessu bara
2: já.
0: Í spil.
1: Sumarsmellur bítinsins.
2: Já, ef að leggja því nefnd.
1: Ok, þetta því þess að nei.
2: Það verður búin til hópur, svona rínuhópur.
0: Mitt fólk hringir í þitt fólk.
2: Já.
0: Þessi lína.
1: Það er svakalega kalt. Það er kalt á landinu öllu. Það er bara við frostmark hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er kaldast inn til landsins. Það er alveg mínus sjö hérna. Fyrir norðan og austan er þetta alveg svona flakka á milli mínus ein, mínus fimm. Þannig að þetta er ekkit grín krakka mínus í maí.
2: En ég tek þetta sko allan daginn fram yfir rigningu svona. Þetta klassíska höfuðborgar sumar vor sko.
1: Þetta er mikið rætt inn í bítinu, hvort er skárra, snjór eða hvað var það, snjór eða svona eða sko, já.
0: Mér finnst ekki alveg fara saman hljóð og mynd sko. Þú veist, þegar ég horfi út, þetta er mikið gluggaveður náttúrulega. Og ég er bara komin í sumar gallan og bara stuttbuxu líku við, en svo kemur út og raunveruleikinn næður hann, bókstæðlega.
2: Það var rosalega fallegt allavega hérna.
1: Já, já. Og það er það sem er nú svo fallegt. En það heyrir maður að því að fólk er að hrynja hérna niður í einhvers konar sumarflensu.
2: Já, mikil ósköp. En það er ég hér. Og ég er samt með einhvern svona kverkaskýt.
1: Já,
2: sko.
1: Já, já. Þetta er sér íslenskt fyrirbrið.
2: Undirbúið ykkur undir að hringja á milli hvors annars og byðum leyfi.
1: En það er alltaf tímamót í nótt og bara sendum kveðjum á þá sem voru að flytja þessa vindmylluspaða milli landshluta í nótt. Þetta byrjaði bara, var það ekki bara upp á miðnætti og stóði yfir í alla nótt en það náðist nú samt bara að flytja einn þriðji af einni vindmyllu og þetta er svo svakalega fyrirferðan ekki.
2: Eitt spaða?
1: Já, sérst, einn þriðja af allri vindmyllunni það tekur þrjú kvöld.
0: Þetta er rosa.
1: Já, ég var svolítið ruglið sem stærðum.
0: Og við höfum nú rætt þetta hérna í þessu þætti. En þegar ég sá myndirnar á Vísi í morgun, þá gerir maður sér greið fyrir hvað þetta er stórt. Það er bara 40 feta gámur hérna sem sést á myndinni sem er eins og legokupu við liðina á þessu. Og þú beygir bara, þá er bara afturendin á truknum í öðru póstnúmeri sko.
2: Þetta mennum við svolítið á sko, þegar bönnir manns er að leika með svona dótabíla eitthvað, og eru kannski með svona dótatrukk og svona pall og svona, setja svo kannski eitthvað risadrastl á og svona, þetta er nú kannski ekki dvolega raunverulegt svona, þetta er bara þannig. Þetta er svona eins og eitthvað grín. Og þetta er ein vindmýla sem er bæði fréttnæm og ægilegt vesen að koma til landsins og réttan stað.
1: Nei, þetta eru nokkra vindmýlur.
2: Já, ég er að menna þetta er einn þriðja af einni sem er búið.
1: Já. Sem að sérst tekur, það tekur þrjár nætur að flytja einn þriðja af einni vindmýlu. Þannig að þetta eru 7-10 vikur sem að tekur að flytja sérst 14 vindmýlur og svo á næsta ári verða aðra 14. Þannig að vaðildu verður í heldina 28 vindmýlur og verður komið í full swing 2027.
2: Svo er ég með hérna spurningu, við hittum nú Gulla hérna í gær, Gulla Byggi. Hann er svo mikið að fylgjast með þessu, hann er all in sko. Ég kom með pælinguna úr hverju eru spaðarnir, þessi risaspaðar. Þetta er náttúrulega bullandi plast og svo er maður að drekka úr papparöri sem maður brotnar niður á áður en maður fær fyrsta sopan af því sem maður er að drekka sko.
0: Og hvað ætli svona spaðan
2: er þessi ekki? Nei, ég segi
0: svona. Ég er alltaflega spenntur yfir því að sjá hvernig þessi fyrsta fergja, þessi fyrsta nót.
2: Já.
1: Já, getum við ekki sleið því fyrst að Kristján Már hafi verið með í ferðinu eða?
0: Ég bara hlýtur að
2: vera. Það er búið að strauja vestið allavega, það hlýtur að vera.
1: Við getum kannski líka heyrt í Gulla, kannski hefur hann verið þarna.
0: Ég held að ég sá það í morgun,
2: samfélagsmiðlu. Sem að sprakk hérna einhvern veginn yfir allt saman í gær og það síðustu klukktíma að alltaf talaði annað á forsíðu morgunblaðsins er talaði að ESB sé upplýst en þjóðin ekki einhverjar hérna viðræður á baku luktardyr hérna að hún hafi tekið fund okkar allra besta hérna Þorgerður Katrín tekið fund í janúar bara hérna með henni Mörtu Kos stækkunarstjóra. Þetta er svona fyrst og fremst í morgunblaðinu í dag allavega.
1: Já, það er verið að kalla eftir upplýsingum um að bara upplýsa þetta frá aðtilu það er spurning hvað það verið ekki bara gert þannig að við getum útrýmt þessari óvissu
2: Það verið fínt,
1: Já.
2: Það verið bara alltaf bara borðum
1: mm-hmm.
2: Það verið ágætt
1: En viðskiptaráð er búið að taka saman tölur og staðreyndir um sorphirðu í sveitafélagunum á höfbrókarsvæðinu Reykjavíkuborg er eina sveitafélagið á höfbrókarsvæðinu sem útvistar ekki sorphirðu og þar telja aðeins 37% íbúa velganga að tæma tunnur tímalega en íbúar Kópavogs telja flestra velganga að tæma tunnar eða 78% við erum oft rætt þetta hérna við Ómar og við erum Kópavogsbúar að ég er bara undantekning ég lendi í því að það sé yfir fullt rusli hjá mér
0: sko. Já, og líka á stóráttíðum og svona þetta
1: já,
0: gengur,
1: já,
0: gengur
1: já.
0: Bara alltaf óða vel
1: og viðskiptaráð er að benda á að kostnaður vegna sorpþjónstu hefur hækkað mest af svona ýmsum kostnaður sem tengjast rekstu húsnæðis hefur hækkað sko 100% frá 2008 sorpherðan þeir eru að benda á að það sé til mikils að vinna til að nýta ef verið hægt að nýta samkeppnina á þessu markaði til hins ítrasta
2: mm.
1: og svo er þau nú reynda líka með einhverja pælingur um að leggja bara sorpu niður í núverandi mynd og bara hafa eitthvað annan hátt af þessu en já, þetta er áhugaverð úttekt Kópavogur er sérst í fyrsta seti þegar kemur ánægð með sorphirðu og Garðabær í öðru með 58% íbúa ánægðir Mosfellsbær í þriðja, svo Hafnarfjörður Seltjarnarnes og Botninn skrapar Reykjavík
2: Ég verð nú að taka hanskan upp fyrir Reykjavík ég bara ansi sáttur sko ég held, þetta ekki eitthvað allstaðar svona
1: Nei.
2: Ég upplifi ekki dvala oft eitthvað auðfullt kannski þeir fyrir IKEA og kaupi einhverjar
1: hérna, Já, það nú
2: skilur,
1: er
2: þetta ekki Það er bláa árið fullt
1: Já. Þá áttu hluta þessum 37%
2: Já
1: En við verðum að fara að skipta úr fréttastofu svo heldur ormi í bítin til klukkan 10
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL
4: Hættum að bullvæða samgöngur Björgum borginni Burt með borgarlínuna Tækifærið núna
5: Miðflokkurinn
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
7: Are you coming?
8: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
9: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
10: Nokia Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
13: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
14: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
15: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. görðum og partiland.is.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
18: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
19: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Reykjavíkuborg eina sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu sem útvistar ekki sorphirðu. Þar telja aðeins 37% íbúa vel ganga að tæma tunnur tímanlega. Íbúar Kópavogs telja flestir að vel gangi að tæma tunnurnar eða 78% en þetta á meðal þess sem fram kemur í nýrri úttekt viðskiptaráðs á sorpþjónustu í stærstu sveitafélögum landsins. Í úttektinni kemur einnig fram að kostnaður vegna sorpþjónustu hafi hækkað tvöfalt hraðar en almennt verðlag víðast hvar og verulega umfram aðra liði sem tengjast rekstri og viðhaldi fasteigna. Þannig hafi sorpþjónustan hækkað að 104% að raunvirði frá árinu 2008 á meðan aðri liðir að borðu húshitun, fráveitu, viðhald og viðgerðir og vatn hafi hækkað minna. Hækkanirnar hafi verið sérstaklega miklar frá því að ný lögum meðhöndlun úrgangs tóku gildi árið 2021 eða nærri 50% að raunvirði. Sama ár hafi fjölmörg dæmi verið miklar hækkanir gjalda vegna sorpþjónustu í einstöku sveitafélögum. Þá hækkaði til dæmis verðið 38% í Mosfellsbæ og 20% í Kópavogsbæ og Reykjavík. Nánar rýnt í þessa úttekt viðskiptaráðs á Vísi. Olíuverð hækkaði lítilega á ný á Asíumörkuðum í morgun eftir lækkanir gærdagsins eftir að Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir að aðgerðum á Hormuzsundi hefði verið frestað og að góða líkur væru nú á friðarsamningum í Íran lækkaði verðið töluvert í gær. Í dag verðast menn hins vegar orðnir efins að nokkuð hefði verið að marka þau ummæli og því hefur verðið hækkað aðeins á ný eða tæft prósenta sem af er degi. Þegar Líða tók á daginn í gær kom í ljós að Íranir höfðu ýmislegt að athuga við friðatillögur bandaríkjamanna sem í 14 liðum. Þá sagði Trump einnig í gær að enn væri of snemmt að halda beinar tvíhliða viðræður á milli ríkjanna. Ísraelar gerðu síðan árásir á Beirút, höfuðborg Líbanons í gær. Þær fyrstu sem gerðar á höfuðborgina frá því þeir sömdu vopnahlí í Líbanon þann 16. apríl síðastliðin. Skotmark þeirra nú mun hafa verið íbúð háttsetts Hezbollah-liða og segir Benjamin Netanyahu. Já, forsetisráðherra Ísraels að hann hafi sjálfur heimilað árásina. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af rekstri snyrtistofu á vaktinni í gærkvöld eða í nótt. Þessi starfsemin virtist ekki uppfylla skilyrði eins og það orðað. Máli virðist tengjast öðru máli sem kom upp þar sem maður var handtekinn vegna grun sem akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu þeirra peningaþvætti og fleira. Lögreglu barst einnig tilkynningum ungmenni á krossurum sem voru innan börn á leiksvæði. Ungmennin tvístruðust svo þegar þau urðu vör við lögreglu og óku hvert í sína áttina. Lögregla segist eins og að hafa upplýsingar heimilisföng hluta hópsins. Og það lægum við færiðar sem beinir til okkar svalri norðlægri átt og það verða 5-13 metrar á sekundi í dag og dálítil jél á norður og austurlandi en yfirleitt létt skýja sunnan heiða. Hitinn verður nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðurlandinu yfir daginn. Frétti verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 8:03, það fimmtudagur, það 7. maí og við erum hér í bítundu tíu, það Ómar, það Stefán Valmundarsson og það Lilja og í dag alþjóðlegur dagur lykilorðsins. Ég legg ekki meira
1: á. Í alvörunni?
0: Já.
1: Wow.
0: Já, já,
1: það Verið ekki fyrir.
0: Fyrir lykilorð?
1: Nei, ég bara, þú veist, hérna, þau eru farin að fara í töðunarbörn Ég enda búin að finna leið til að gera þetta auðveldara
0: Með Þa, app
1: Með svona passwords appi
0: Já
1: Ég var með sama allstar
0: Já, já
1: Og sko eldgamalt Svo enda komið að vinna hérna og maður beðin nýtt lykilorð á svona kortersfresti
0: Já, já Og tví þetta auðkenningu bara stanslust og svona
1: Já,
2: en hérna Það líka ástæða fyrir þetta fyrir töðunarbörn En auðvitað ástæða fyrir þetta haft svona
0: sko. Já, já, já, já En kannski bara nýta dæri þetta til þess að mögulega skiptum leikilorð Eða fór sér leikilorða forrið Á alþjóðlegum degi leikilorð
1: Og gera svo veflis í mat og drikk Hvernig þetta er stórum ekki dagur
0: Nei, ég, þetta er það klárt mál En ýmislegt framöndan hjá okkur Við ætla nú að byrja því að hringja til Akureyrar Þar er Sveinn Brimar Jónsson Og hann lauk nýlega við BRIT gerði fjölmiðlafræði við Háskólann Akureyri. Þar sem að fjallar áhrif breytingar á íslenskum fjölmiðlum á tímum gervigreindar.
1: Já, þetta mjög áhugavert.

0: sérstaklega kannski fyrir okkur kressuna hérna.
1: Yep.
0: Það verður hérna áhugavert að sjá hvert þetta fer allt saman. Við ætlum líka að spjalla við Bóa Nils Bóasson, forstjóra Icelandair. Það eru breytingar í faravatninu. Hann var nú að gefa það út að 757 okkar gömlu góðu getur verið að fara á hilluna eftir smá. Og það verður svona, við erum að skoða fara yfir ferðasumarið og svona næstu misseri
1: já,
0: í fluginu.
1: Já, haustið þarf að vera að draga saman um 5% í haust og þannig að það er spurning hvaða áfangastæðir fara út af kortinu. Mm-hmm. Svo ætlum við að ræða ýmislegt hérna við tvíeykið okkar, Vigdís Hauksdóttir og Pál Magnússon, það er til dæmis fram úr kyrsla, ríkisins, menntamál. Evrópusambandi, sveitastjórnarkosningar og svona mætti örugglega lengi telja.
0: Akkurat. Svo er spurningin, hvernig er hægt að láta ástarsamband ganga með aldursmuni?
1: Já, svona kannski mjög miklum aldursmuni, sko. Hvernig leysið þið svona áskoranir sem komu upp í slíku sambandi? Bara mm-hmm. var það vini, fjölskyldu, áhugamál, andlega líka með það heilsu.
0: Akkurat.
1: Ég veit ekki, en Theodor Francis, tettin okkar, hann mögulega er með ráð fyrir okkur, sko.
0: Já.
1: Og svo er eitt kannski þekktasta vörumerki landsins, 66 krónáður, 100 ára. Og ánáttúrulega ríkasögu, og hann Fannar Páll Aðstinsson, hann er markastjóri 66 krónáður. Hann ætlar að kíkja til okkar hérna, rétt fyrir nýju, mm-hmm. og ræða þessi tímamót.
0: Já, mér erist svo spennandi með 66, ég var alltaf svo hérna, ægilega yfir mig hrifin af okkar hérna, landi og okkar vörumerkjum þegar maður fer til London og fer á Regent Street og sé bara 66 á norður búðina og ég fór um daginn á laufi tónlinga í London og þá var meiri segja laufi kollab í gangi hjá 66 ég var næstu búin að draga upp lítinn íslenska fánu og bara halleluja og halló sko.
2: Þetta er magna vörumerki sko. Ég var gamlan svona stakk sem stendur sjálfur bara sjóstakk frá 66 á norður svo ykkur tíma á leiðinu var þetta bara hátíska sko.
1: Já.
2: Það er svolítið magna
0: þegar allt í ringi.
1: Þau hafa verið mjög duglega svona að finna upp hjólið má segja. Græhotn er á sínu stað og svo ætlum við að sjá því aftanfrá og svo ætlum við að gefa lottó með hvað stefnir potturinn í
0: er þið 95 milljónir held ég. Getur ekki verið?
1: Það getur bara verið.
0: Sýndist það.

0: Já, já, þessi kom fram, hún var hérna á Met Gala í fyrsta sinn í mörg ár, hún Beyoncé komið fjölskylduna sína með.
1: Já, já.
0: Svolítið gott múf. Svona fjölskyldu eitthvað, hérna hendum okkur á Met Gala og svo getum við farið á McDonalds eftir á.
1: Það er að líða mjög illa í svona 2 klukkutíma
0: og
1: svo getum við haft gaman.
0: Svo sá ég myndi þá er eitthvað að keira fram hjá þessu hérna Metropolitan hana, museum hana í Bandaríkunum og sýndi sko hversu mikið djók getur að utan. Þetta er bara eitthvað tjald.
1: Já.
0: Svo lítur þetta voðalega flott, það er hérna stíin er allir rauður eitthvað voðaflott. Svo er þetta bara eitthvað hérna, þetta er svo tjöldin í Vestmannaeyjum sko.
1: Hvítið tjöldin, það er nú ekkert slór.
0: Strýi einhver. Herðu, hérna talandi um slór, handaveiran, hún er alveg svakaleg þarna í þessu skipi. Það er talað um þetta í morgunblæðinu. Ekki talið mikil á hætta á öðrum faraldri, eitthvað stendur þarna, fólk á að vera rólegt og allt það. En það var náttúrulega verið að tala um að, var ekki verið að tala um að stefna þessu skipi til Íslands?
1: Já, það náttúrulega var á áætlun á áttakominga, var það ekki sem hluta af þessar ferð. En
0: svo erist nú við, já, einhvern veginn.
1: Er það ekki lögandi spánar?
0: Jú, já, sko, það er náttúrulega málið, sko. Við vorum hérna öll uggandi yfir því að það væri verið að flytja inn handaveru bara í farmið þarna. Og maður spyr sig, sko, nú er verið að stefna því til Kanaríeyja, sem að er ekkit mikið skárra fyrir okkur Íslendinga.
1: Það reyndar ekki.
0: Því við erum þar náttúrulega miklu meiri hluta.
1: Já, það er kannski verið skárra bara að fá það henni sundahöfni eða átti ekki að leggja við bryggja einhverstaðar á landsbyrni. Hvernig var þetta? Ég hef nú ekki fylst nóg grundið með.
0: Nú átti sko. Nú að stefna landsbyrni í hættu enn einu sinni.
1: Ég hef nefnilega átti að fórna landsbyrni þarna. Eins og bara alltaf virðist vera.
0: Já.
1: Já,
0: hvort sem það er með handaveruna eða hérna... Þetta ekki samgöngur eða eitthvað?
1: Bara allt annað.
2: Við sunnlendingar hlægjum bara þessu, það er hvort þeir lokaði landið.
1: Ó,
0: er ekki búið að opna aftur?
2: Ekki fyrir svona stór skip.
1: Nei,
0: já, nei,
1: bara fyrir Baldur.
0: Já.
1: En svo komst PSG í úrslit meistaradeildarinnar gær. Það var nú ekki eins skemmtilegu leikur og svo fyrir. Hann fór 1-1, þá setna bæna að jafna þarna á, í uppbóta tíma. En það duði ekki til. Þannig að þetta verður Arsenal PSG í Budapest 30. maí.
2: Spennan var náttúrulega í körfunni hérna heima að gera.
0: Guð minn ánáttur.
2: Þvílík stemning eins og í síkinu.
1: Það er komið með það, ég veit ekkert hver er gangið þar. Hvað gerðist?
2: Það bara þetta
1: var... Hvað er síkið?
2: Síkið er...
1: Á sögurkrókið?
2: Já, ég ætla ekki að segja neitt vitlust. Auðum blöndar var hérna hittur blíðið á króknum. Og,
1: það er tindastóll.
2: Og tindastóll og hérna... var að keppa við stjörnuna og margir meittir og allt erfitt og þetta er bara körfubolti þegar að vera spennandi í svona oddaleik þá
1: og býtu upp hér
0: var þetta verður alltaf spennandi samt, sko. Það er eins og að sé ykkur á bakvið tjöldin eitthvað svona að spila með þetta sko.
2: Tindastóll vann
1: og hvað þýð það?
2: Fara í úrslita móti Grindavík sem að svo spila við Val í öðrunleik.
1: Býtu þeir, Grindavík rústaði Val og það ekki?
2: Jú, alokum, fór það þannig.
1: Og hvenær er úrslitaleikurinn?
2: Góð spurning.
1: Er þetta Íslands meistaramót eða?
2: Nú ertu, jú, þetta er Íslandsmeistaramót, ég held að sé alveg.
1: Ég horf ekki
2: að hverfa. En málið er líka svo gaman að heyra og fylgjast með maður þekki nú þessu stráka sem er að vinna í þessu og þetta eru svakalar útsendingar.
0: Já, all in sko.
2: Allir á fullu í vinnunni sko.
1: Það tindast allt Grindavík. Þú, með hvorm heldur þú? Þú ert frá Akureyri, er rýmur á milli króksins og Akureyri?
0: Nei, alls ekki. Eða það held ég ekki, veit það ekki.
1: Mæni.
0: Ég var handbolta megin í lífinu þegar ég var alls upp.
2: Okay. Þetta er góð spurning, með hvorum heldur maður? Ég er að hugsa
1: þetta. Já, hugsa þetta. Sáuði nýju könnunina frá Maskinu sem var opinberði í kvöldsettum sínar í gær, varandi flokkana í borgarstjórn?
0: Herðu nei. Jú, ég sá eitthvað þetta, hvað með þetta?
1: Já, sko sjálfstæðisflokkurinn er komin svolítið langt fram úr samfylkingunni.
0: Já.
1: Tæplega 28%. Samfylkingin dalar svolítið komin er í 18% og við sáum það að vinstrið bæti líka hressileysi komið upp í 13,2% Framsóknarflokkun er að dansa í kringum svona 5-6%, viðreisn er að bæta við sig aðeins frá síðustu sérst kostningum komin upp í 12,6% og já, þetta er svona kannski það helsta sem var að frétta. Flokku fólksins dettur bara út sínismanni af þessu. Sósialistar gætu svona barist fyrir einu sæti og pírata líka svona einhverju færi kring 5%.
0: Áhugavert.
1: En já, sjálfstæðisflokkurinn er á mikilli siglingu greinlega.
0: Já. En talandi borgina, ég hérna hjóði til því sko í svona dægurmála hluta morgunblaðsins að vera að tala um mörkina í Fossvoginum vera að tala þarna um bara eitthvað skóar og blóm hafa breytt borginu, þetta er voðalega krútlega grein og allt það, en ég bara fór að hugsa sko, nú verið það reyna að henda þeim í burtu og ég er í, ég býði þessu hverfi og ég er í svona hverfa grúpu og þar var bara verið að kjósa viltu halda mörkinni það sem hún er eða má Víkings félagið fá þetta land.
1: Þú ert að tala um gróðrastöðunarmörk
0: gróðrastöðunarmörk, fyrirgjöðu, já, já, já. Ég er kannski átt að taka það fram.
1: Og býtu hver, á að flytjana stendur það til og er íbúar mótmælaði?
0: Já, sko, þetta er einhvern veginn, þetta er baks með einhvern leigusamning, lóðalegu samning í til margar ára og þau eru einhverju framlíkingu. Það eru margir og ánægði með þetta en Víkingsfélagið verður að fá aðeins meira land, sko. Já, það er alveg inni króað einhvern veginn.
2: Það er ægilega fallegu staður hann, sko.
0: Alveg frábær,
1: gaman að koma
2: að það. Já, mjög gaman að koma að það.
1: En, okay.
0: En sko, hverfið verið skiptast í tvennt svolítið sko
2: já.
0: Þannig að er hérna
1: það eru víkingar og svo hinir
0: það eru víkingar og hinir, já víkingar og hérna fagurkýrar
1: aha en verður samt ekki fara að finna eitthvað svona framtíða laust fyrir víking út að þó að þetta svæði þar sem gróstur mörkar myndi fara undir víking þá
0: það var ekki nóg sko.
1: Nei, meina springur það svo ekki bara eftir nokkur ár
0: jú, örugglega og þetta er náttúrulega bara eitt dýrasta land í borginni og á landinu örugglega, þannig að það verður erfitt einhvern veginn að koma sannmennilega fyrir, ég var að tala það við hérna, einnig á hæðinni, hvort það geti ekki farið í hináttina eða sko nær Kópavogi, en þá er þetta alveg á lóðamörkum, bæjamörkum einhvern veginn þetta er erfitt
1: já, þetta er erfitt
0: kannski þurfum að byggja niður bara. Verum við svona eitthvað neðanjara
1: fótboltavöll
0: undir
1: öll,
0: já fótboltavöll er á þremur hefðum
2: já, já bara hafið þetta alveg að liftu við getum bara að vera æfingkanda og svo fyrir niður og kemur annar
1: já, ég stiði þetta talandi um eitthvað að sé erfitt sko, skólafesti er byrjað og Saga Björgmundsdóttir hún hreppir Íslandsmetið hún hreppti Íslandsmetið í hreistigreipi í gær hún hékk í rúmar 30 mínútur
0: já, þetta er orðið eitthvað rugl
1: 30 mínútur hékk hún já. Hún er sérst hún er í grunnskólanum á Ísafirði og sko hún Saga þetta er sko í þriðja sinn sem hún setur þetta í Íslandsmet og hún á núna besta þriðja besta og fymta besta tíman í hristigrip það er rosalegt sko skólinarnar á Ísafirði hafnaði öðru sæti hér elinum sínum þetta heldur áfram í kvöld þar sem Kársnarskóli í Kópavogi til dæmis keppir ef að mér skilst Ég misti þetta alveg magna. Þetta er svo skemmtilt sjónvarsefni. Þetta er geggjað. Til hamingju, svo.
0: Já, hún minnir mig svolítið á Ivan Drago úr hérna Rocky. Svona, bara, þetta er svo langur tími að þetta er ekki eðlilegt, sko.
1: Nei, þetta er rosalegt,
0: sko. Að hanga þarna bara í hálftíma rúmlega.
1: Dásanlegt.
2: Hvað ætlum að myndi ná mörgum mínútum? Þremur? Já, bara á góðum degi, held ég. Ég veit það ekki.
1: Þremur mínútur, ég myndi nákvæmst 20 sekundum held ég sko, þú ert að hanga, alltaf að hanga upp í vegg eða eitthvað, þú ert bara laus lofti þannig að á einhverju stöng ég veit ekki hvað ég geti mikið
0: ég veit ekki hvort ég myndi, sko, ég myndi halla mér upp á vegg í alltíma, ég veit ekki hvort ég geti það það er komið í bakið og nén og...
1: það er kannski ástæð fyrir að við erum ekki að kempa skóla það geti kannski verið eitthvað færið þarna sem svo eldri manna skóla eða svona hristi eitthvað
2: eða bara útvarsristi
0: hérna, já, hristi keppni fjölmiðlamanna
1: hraustasta fólkið vanalega eru fjölmiðlamenn
0: við hættum með spurningakeppnina um páskana og höfum þetta hristi keppnina
2: sendum Ívar Guðmunds og Kristofur Helga
1: nei, nefnilega, ég ætla að segja sko, má ekki vera fyrir eitthvað afburða hérna, fólki
2: ekki
1: rosalega
2: ekki verið enga þjálfara nú kettilbyllu kongi
1: nei.
0: Okay. Eins og ég hef hugsað svo lengi það væri svo gaman að hafa til dæmis hérna, olimpíuleikunum, einn svona meðalmann
1: já.
0: Á einni hérna, til dæmis sundrein skiliði
1: já.
0: Þá er allir að stökk á stað já, sína hversu hratt þetta er í rauninni sko. Hérna, og meðalmaðurinn er að klára en það er kortir síðan að hinir kláraði
1: ok, mér stætt þetta er enda frábær hugmynd
0: það væri svo gaman að sjá
1: það ég held að þetta myndi trekkja líka að það var náttúrulega ógeðislega fyndið að sjá þetta í dývingum sjá meðalmann taka dýfu til þess að sjá og jafnvel svona dobbur, svona dú og dýfa
0: já báðir svona hrættir einhvern veginn að stökku að 20 metra brettinu
2: ég fór strax að þessum vetarólympíuleikann og skíðastökki, það er því fellegt
1: ok, það er kannski hættulega
0: herði, talandi um það, munurinn á sumar og vetrar er bara lífshætta
2: já
0: menn þess að sumar, þá ertu bara eitthvað að synda eða hoppa svona kannski í sandi já, allir léttklæddir og þælir hlaupa svolítið kannski 100 metrana í skíðum, þetta er stór hættulegt.
2: Bobsleðarnir maður.
0: Já, í bruni eða einmitt skíðastökki.
1: Allt kalt og hart.
0: Já, einmitt klaki bara. Þetta er hérna, já, þetta aðgreinir menn og mís.
1: Þetta er góð hugmynd. Ég held að bara við endum að þessum nótum.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynir í samstarfi við Rikviðburði. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn. Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
9: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
12: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Trekk barnahjól. Örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
16: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
17: Það er komið að því.
18: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
19: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
21: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
22: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
23: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
24: Hamingjustund þjóðarinnar.
25: Á
0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4-7.
2: Hjóna vorum að staða hvort við getum fengið hérna leysum vind bestum stöðunum.
3: Ég fullu góður.
24: Já, gott.
3: Sumar eru komið bandi.
24: Já, já, það bara komið. Ha.
3: Sumar í sjálinn allavega.
24: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
25: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
26: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
0: Vaknaðu með okkur.
26: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.

0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða hálf átta og við tölum ansi mikið gerðurinn þess að þetta, ekki þú tekið eftir því?
2: Einmitt, jú, jú.
1: Við nýtum hana líka mikið hérna í að spyrja alls konar svona, okkur dettur ofta eitthvað svona í hug og þá svo þægilegt bara að spyrja hana hvort eitthvað að sé svona þinsi.
2: Já, Gurri okkar.
1: Gurri.
2: Eruð þið genn þá að tala Gurri?
1: Jú, ja. Og svo er þetta komið ný, hún var nú, liði nú ekki lengi, hún gemi ný, hvað kölluð við hana? Hún, það var Gurri og Gunnar
2: Gerður,
1: eitthvað svo leis. Gerður, já, Gerður.
2: Svo er náttúrulega komin enni, hún Kládía okkar.
1: Jú, jú.
2: Ég fara nú að nota hana.
1: Þú þarf að nota hana.
2: Já,
1: já.
2: Það er eðlilegt.
1: En svo hefur líka heyrt sko í svona ýmsum geirum að það er náttúrulega margir að nota gerðugreind og oft er það starfsmenn sem er að greiða sjálfur bara fyrir áskrift og fyrirtæki kannski ekki eins og með stefnu hvernig á að nota þetta. Og við ætlum að ræða sko fjölmiðla á gerðugreind í það næstu mínútunar því við erum með mann hérna á Messenger með okkur sem að lauk nýlega við BR-ritgerð í fjölmiðlafræði við Háskólan Akureyri. Þar sem hann fjallar um áhrif og breytingar á íslenskum fjölmiðlum og tímum gerðugreindar. Hann heiti Sveinn Brimar Jónsson. Góðan dag, Sveinn.
3: Góðan daginn.
1: Af hverju valdur þetta efni nákvæmlega?
3: Sko, heima hjá mér mikið talað gerðugreind og náttúrulega síðust ár hefur gerðugreind bara, fólk hefur talað svo mikið gerðugreind síðust ár. Það var svolítið þessi umræðum gerðugreind, upplýsinga óreiða sem að ég lærið mikið hjá Skúla Braga Geirdal og þetta tvennt ég raun bara hefur svo mikil áhrif og mér langaði að sérst, kanna er enn hver í raunveruleg áhrif gerðugreinda væri á fjölmiðla.
1: Þetta er nefnilega svolítið viðkvæmt sko, þegar maður spyr blaðamenn hvort þeir nýti sér gerðugreind þá vilja þeir eiginlega ekki tala það sko. Þetta, þetta er svona svolítið eins og einhver svona fýll í herbygginu sem við erum að reyna bara að sjá ekki.
3: Já, algjörlega og ég komst einmitt að því í ég tók sérst eiginlega viðtalsrannsókn og í þessum viðtölum þá voru viðmælendur svolítið tvístíðandi á því hvort það er hversu mikið er að vera að segja mér upplýði ég vanandi notkun gerðugreindar.
1: Þannig að þú upplýði það sjálfur að það væri kannski, vildu kannski segja allan sannleikann?
3: Já, en svo er það, ég tók viðtölsast við fréttastjóra og ritstjóra hjá íslensku fjölmiðlum og þeir kannski eru toppatnir og hafa minni svona, vita kannski aðeins minna hvað blaðamennin sjálfur eru að gera en voru svo sem með reglur. Og það sem að ég fekk út úr þessu var að gerðugreindin er notuð en í algjöru lágmarki í rauninni.
2: En hvernig þá? Hvernig er verið að nota gerðugreindina svona, hvað er vinsælast?
3: Sko, út frá þá sjónarhornið fréttastjóra og ritstjóra þá er hún í notu svona helst til þess að auðvelda erfið verkefni eins og þýðingar það er kannski stytti verkefni á þýðingu úr einum hálfum tíma niður í 20 myndur það var nota líka í sem sagt, að talgreina sem sagt, taka hljóð bút og gera það handriti og þetta íslenskt fyrirtæki sem var nefnt sem dæmi sem heitir Málstaður veit ég hvort að heyrst eitthvað það en þetta aðeinslega svona þessi stærstu og umfangsmiklu verkefnin sem að gerðugreindin og notu til þess að auðvelda fyrir blaðamannum en það nefndu allir viðmælendur að ábyrðin lægi samt hjá blaðamannum að double-checka að fact-checka allt komið fram og alveg eins ef að var verið að nota gerðugreindina til þess að fá punkta úr 50 blaðsíðna skýrslu að þá þarf blaðamannum að lesa skýrsluna til þess að staðfesta þetta sé kom allt fram
1: En af hverju heldur þú að þetta sé svona viðkvæmt eða þarf að segja að viðmældu þínar hafa kannski ekki alveg vilja tjá sig frjálst þetta allt saman?
3: Ég held að sé svolítið bara þessi orðuræða falsfréttir og þetta ofgnóttin af upplýsingum og svoleiðis sem að hefur áhrif á traust til fjölmiðla og það kannski ef að fjölmiðl segir já, við notum gerðugreindina mjög mikið þá kannski upplýður fólk já, ok, þá kannski minna hægt að treysta þessum fjölmiðli. Þannig ég skil út frá því sjónarhorni af hverju fólk er svona tvístíðandi en þá þarf að vera einhverja stefnur og reglur það.
1: Mm-hmm. Já, bara alveg skýrt bara bæði fyrir lesendur eða áhorfendur og starfsmennar sjálfa, væntanlega.
3: Já, algjörlega. Mm-hmm. Og ég komst einmitt að því í þessum skrifum að þetta voru fjóri miðlar og svo Blaðamannafélag Íslands sem að ég tók viðtal við og einn af þessum miðli var með skrifaða stefnu gerðugrind. Hinir sögðu bara það vissu allir blaðamenn hvað fréttastjórinn eða ritstjórinn hvernig þeim leið gagnvart gerðugrind. En RÚF var einu miðlinn sem með stefnu og með að opi fyrir alla, þannig að við sem bara almenni borgarar getum farið inn á RÚF og fundi þessa stefnu.
2: En er ekki, sko, Lilla, nú þú náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi og skrifa fréttur og svona leita upp í fréttur og skrifa upp úr þeim. Er ekki megnið af fréttamennsku það að leita upp í fréttirnar og taka viðtalið ykkur á þínum nótum? Er þá ekki bara allt í lagi að gervigreindin hjálpi til við bara skrif líka sem að er svo kannski í þínum stíli og svona þannig treynd eða er gervigreindin út í heimi búin að skemma fyrir því að við getum innleitt svona til að auðvelda og flýta fyrir þessu ferli hjá íslenskum blaðamönnum?
3: Sko nei, ég myndi segja að gervigreindin, hún komin til að vera og í þessari ritgerð kemur fram að íslenski fjölmiðlar eru komin með stutt í sérst notkun gervigreindar. Mm-hmm. Og ég myndi segja að það þurfi bara kannski það út að það nú ekki mesta fjármagni innan þessara fréttamiðla en
1: þess þá heldur að spara smá tíma. Já.
3: Mm-hmm. Já. Mm-hmm. En það, ég held að þetta sé mjög mikilvægt að eins og RÚF er í samstarfi við gervigreinda fyrirtæki, ef að fleiri fjölmiðlar færi í samstarfi gervigreinda fyrirtæki þá kannski væri hægt að búa til einhverja svona lausnir sem að auðvelda þá fyrir blaðamanninn. Mm-hmm. og geta þar að leiðandi hérna stytt tíma og mynda þar að leiðandi hagræðingur.
1: Hvernig samstarfst að tala um? Það ég ímynda mér einmitt að það sé örugglega mikið í gangi þar sem er engin stefna, sérst skrifustefna að eins og í öðrum fyrirtækjum í öðrum geirum að starfsmenn séu þá kannski bara á sínum prívat aðgangi að vinna í gervigreind svona í sínu hotni sem er náttúrulega kannski ekki gott sko. Hvernig samstarf til dæmis eins og hjá RÚF og þessu gervigreinda fyrirtæki, hvernig getur þetta litið út?
3: Og þetta samstarf milli RÚF og hérna þetta gervigreinda fyrirtæki sem að ég komst næst að í þessu ritgerð var það að það er sem sagt svona talgreina tól. Mm-hmm. Sem að þeir nota í hérna sjálfvirka textum í beinni útsendingu.
1: Mm.
3: Og meira varða er en ekki sem að þetta ég fekk út úr viðmeldum varandi þetta.
1: Mm-hmm.
3: En ég held bara að ef að það er ákveðið hvernig gerfingar er notuð og ég sé fyrir mér að það sé að búa til örugt umhverfi það sem að gervigreindin býr ekki til upplýsingar af því það var eitt af áhættunum sem að viðmælandi nefndu að hún áða til að bulla.
1: Mm-hmm.
3: Og ef það er hægt að búa til þetta örugga umhverfi fyrir blaðamenn þá kannski gætu nýtt þetta á ábyrgari hátt og kannski auðvelda ennþá meira fyrir vinnuna.
1: Já, algjörlega, þannig að þú ert í raun að segja að íslenski fjölmiðlar þurfum við kannski aðeins að girða sig í brók að ná í skotti á þessari þróun og nýta sér hana þá bara með einhverja skýra stefnu í staðin fyrir að loka augunum fyrir henni.
3: Algjörlega og það er eitthvað sem að ég hvet íslenska fjölmiðlar til að gera bara á næstu árum að það er að mynda þessa skýra stefnu um gerðugrind bæði fyrir starfsfólkið á fjölmiðlunum og fyrir bara okkur hinn, almenna borgarana. Og ég veit Blaðamannafélagið er byrjað að aðstoða við hluti tengt gerðugrind. Ég fekk það út úr Sigríði Dögg að hún var með svona námskeið fyrir Blaðamenn um gerðugrind. Þetta var held ég 30 daga námskeið þar sem hún kom einhver fræðimaður frá Noregi minni mig. Þannig að eða þetta efla þetta, auka þetta, þá hefur þetta myndi ég að segja bara betri áhrif á fjölmiðluna og jafnvel náttúrulega á traustið og það.
1: Mm-hmm.
3: Ef þú veist, ef þú ert með gagnsæi í þessu og við almennu borgararnir sjáum bara já, þetta gervigreind, mm-hmm. en þau segja líka þetta gervigreind, það bara ok við getum treyst í
1: allt upp á borðum
3: já.
1: Sveinn, ætlað þú að vinna í fjölmiðla í framtíðinu eða hvernig er staðan þér?
3: Já, það er alltaf ennþá opið jú, mér langar að bæða verið í svona útvarpi eins og því en líka bara almennur fjölmiðlamaður en það bara spurning hvað framtíðin berið skauti sér.
2: Þetta svo sett óformlegt atvinnum við talið okkur.
3: Já, í rauninni, ég mun nota þetta á fyrirsvánið.
1: Já, frábært að geta hjálpa þér.
2: Herðu, frábær hérna Ritgerð, hlakki til að láta gervigreindina taka hana saman fyrir mig. Nei, ég segi.
1: Sveinn Brimar Jónsson, takk kærlega fyrir spjallið, gangið þið vel.
3: Takk.
0: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
13: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
14: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestlunum Elko og elko.is. Elko.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
16: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
17: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
21: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig. Og þína.
22: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
23: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
26: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið er ekki og seint í rassin gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi. En eins og þið sjáum núna, þá er það, hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli er í ólestri.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum að svo til umferðina, hún er svona að þyngjast hægt og rólega og mestu þyngslinn akkurat núna eru við hringtorkið hjá enn einum í Hafnarfirði. Þannig að það mun nú bara bætast í þar eins og við vitum. Svo við lítum landið allt, þá er fyrir norðan og austan vetrafærð líka á norðanverðum vestfjörðum og svo er náttúrulega verið að minna á mestu þunga flutninga Íslands sögunar sem að hófust í nótt og standa yfir í næstu 7-10 vikunar þar sem verða er að flytja þessa vindmyluparta frá Þorlákshöfn og upp á Hálendi í Vaðöldu til þess að búa til þetta Vaðölduver. En alla nánari upplýsingar þetta eru á umferð.is og svo líka þetta hringja í þjónustu sem að vegagerðarinnar sem 1777.
3: Förum saman í frí
4: að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Já, þá vantar klukkuna kortir í átta, við ætlum að snúa okkur að fluginu og hann sérstöðni hjá okkur Bóinins Bóson Fóstjóra Æslandir. Velkomin.
6: Takk fyrir.
2: Ef við kannski bara byrja og klára það frá þetta mál sem kom upp í vikunni og sem vakti talsverða athygli þegar að Kaupmannahafnarflugið því var aflýst út að flugmennirnir bara mætti ekki. Er eitthvað meira búið að skýrast í því máli?
6: Nei, það er ekkert meira búið að skýrast og bara eins og við fórum yfir og vorum margir fjölmiðlar sem höfðu samband af því að það eru hérna, kjaraviðlar í gangi núna og við teljum þetta sé ekki tengt því vegna þess að hérna, bara eins og við sögðum að við erum að greið, hérna, glíma við krefandi aðstæður í fluginu út um allan heim, það er ekki bara hérna á Íslandi, þetta verður að hækka fyrir alla og það er einu okkar stærstu kostnaðaliðum, þannig að ástandið er frekar krefjandi og við erum að bregðast við því og við erum að ræða það séna á eftir og við erum að bjóða fram úskarandi starfskjör hjá fyrir okkar flugfólk einn þau börstu á Norðurlöndum þannig að við gerum ekki ráð fyrir því að þetta tengist einhver kjara að vera með þess að þetta hefur bara verið tilfallandi og hefur gengið vel síðan.
2: Já, það er gott. Talandi um olíuna, hvaða áhrif er þetta búið að hafa þessi átök við Persaflóa?
6: Þau hafa haft mikil áhrif eldsneytis kostnar einn af okkar stærstu kostnarliðum og þannig er það í flugrekstri og þeirra sá liður tvöfaldast og stundum rúmlega um það, þetta er að hreyfast mikið bara á milli daga en já, tvöfaldun á þessu við vorum þetta varin þegar við komum inn í ári búin að verja 40% af áallir og notkunu á þessu ári sem að kemur sér vel en einhvern síður hefur þetta mikil áhrif og við erum að bregðast því og það er eins og öll flugflugur að gera, við erum að horfa bara í all hort hvað var þar kostnað, við höfum verið að skera aðeins niður flugáallununa, tókum 2% niður núna í öðrum ásfjörðungi og það kom fram hjá okkur í gær í tilkynningu. Þeir vorum að byrta fallið áttúrulega fyrir aprílmánuð að við erum að skera niður í haust líka svona 5%. Þannig að þetta eru svona viðbröð við þessu ástandi, stór liður að hækka hjá okkur í hvað var það kostnaðin og þá þarf að bregðast við.
2: En sko, þið voru búin að tryggja ykkur hvað 40% af elsneyti þar að segja á ákunnum verði.
6: Ákunnum verðum.
2: En hvað þá restin, þessi 60%, ég meina, hve mikið er flugmiðin búin að hækka? Hvaða áhrif hefur þetta bara fyrir hinn almenna neytanda?
6: Það flugmiðin hefur hækkað heimallan og fargjöld hafa hækkað til þess að flugfélag getur henni bara greitt fyrir þann viðbútar kostnað og það er misjætt eftir mörkuðum en fargjöld hafa verið að hækka. Á öllum mörkuðum en eins og ég misjátt eftir mörkuðum.
2: Þurfið að velta allri hækkuninni inn í meðverðin?
6: Við náum því aldrei, það er alltaf einhver töf í þessu, þannig að við náum því aldrei að velta þessu öllu strax út í fargjöldin.
2: En hafið það aðra leiði til þess að vinna þetta?
6: Ekki nei, eins og við sögum við byrtum ykkur í síðustu viku fyrir fyrsta ásfjórungu og fyrsta ásfjórungur kom vel út hjá okkur, vorum mjög ánægð með hann og bestu rekstra hlutvöld síðan 2016 í fyrsta ásjóðungi en síðan óvissa varandi framtíðin og eðsnetis verði að hafa áhrif og við vorum að segja það að afkomuna öðrum fjórðungi er í verri heldur en í fyrra út af þessu vegna þess að eðsnetis verði hefur hækkað og við náum aldrei að koma þessu strax út í verðlagi, þannig það er ekki alveg þannig hjá flugfélum almennt.
7: En hvað með hlutfalli, nú sagði ég um daginn að hlutfall notkunar á flugi til og frá Íslandi, hjá Íslandir er náttúrulega komið aftur í hæstu hæðir aftur eftir að það var keppinautur á íslensku markaði. Stendur Íslandir bara nokkuð vel þá ef við horfum í það að hlutfall Íslandinga eða erlendra sem er að koma hérna eru að nota Íslandir mikið til að þau hafa áhyggjur nokkuð af fluginu okkar?
6: Nei, ég myndi ekki hafa áhyggjur af fluginu okkar, alls ekki. Íslandir stendur mjög vel, við vorum í sig uppgjur í áðan, við erum með mjög sterka lausafjárstöðu sem er gríðarlega mikilvægt í flugrekstri, ekki síst þegar við erum að fást við krefandi aðstæðar eins og núna. Þannig að við erum í mjög sterkri stöð, efnaðarsöðningur er mjög sterkur en og eins og þú segir, við erum með 70% markaðshlutdeild í Keflavík og höfum verið að breyta áherslum núna síðustu 18 mánuði í ljósi þess að heimurum breyttist aðeins á fyrsti ársfjórðungi fyrra þegar Trump hóf að setja tolla á allan heiminn og þess aftar að það hafði áhrif á flæðið, dollarin veiktist og fyrir okkur þá var best að setja meiri áherslu á markaðina til og frá Íslandi í stað markaðsins yfir hafið í gegnum Ísland og við höfum haldið þeirri áherslu núna og það gengur bara vel.
2: En einhverjir hafa nú sagt sko að það á bara að vera dýrt að ferðast. Þannig er þetta kannski bara nýr verulegi fyrir okkur í framhaldi af þessum átökum í heiminum að það verður bara dýrt að ferðast og það er eitthvað sem við verðum bara að venjast og það hafi í rauninni verið bara alltaf ódýrt þið hafi verið að borga eða þið og fleiri flugfélag hafi verið að borga með sér bara í samkeppninni þar.
6: Já, dýrt að ferðast, þetta er náttúrulega allt saman einhvern veginn hérna relativt og ef við horfum á fargjöld, flugfargjöld ég sá nú einhverju auglýsingu á skrifstof hjá okkur í Keflavík frá 1998 núna daginn og við vorum að hafa flugleir þá að auðlýsa lægstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það er bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem lægstu verð, þannig það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga megin haldið í við verðbólgu og flugfélög og fluggeirinn hefur náða að þróa sig og hagræða og hefur verið að fjárfesta í nýri tækni hvað var það flugvélar en flugfargjöld hafa enga veginn fyllt verðþróun en flugfjölu hafa staðið sér mjög vel í því að hagra það og fjárfestaðin í tækni þannig að til næst nýju flugvélarnar okkar eru að eyða mun minna eldsneyti heldur en það er gömlu og það skiptir gríðalegu máli og kemur sér mjög vel í þessari stöðu í dag.
2: En nú sé samt ekki fyrir endan á þessum skærum í heiminum. Hve lengi er þetta að standa svona af sér þegar olíuverð flöktir svona og ég bara náttúrulega eins og talar svona fyrirvarlaust tollastríði rauninni í fyrra, ég meina það er rosalega óvissa, við sjáum það bara mánuð eftir mánuð að heimurinn einhvern veginn er mjög ódreiknarlegur.
6: Algjörlega, heimurinn er mjög ódreiknarlegur og fyrir flugfjöl og ekki síst hérna í miðið Atlantshafinu þá eru ótrúlega margir þætti sem að við stjórnum ekki sem að hafa áhrif og hreyfast rætt og maður mætir í vinnun einhver daginn og allar að fara að gera eitthvað þá hefur bara heimurinn farið á kolf og við þurfum að gera eitthvað allt annað og þetta, við möndum ekkit verið lengi í þessu, við möndum ekki breyðast við og við erum alltaf að breyðast við. Ég talaði að við endurstiltum svolítið leiðakerfi í fyrra og við erum að gera það núna líka. Við erum að skera aðeins niður frambóð, við erum að skoða flotan en eins og þú segir réttilega, það eru ótrúlega margir þætti sem hafa áhrif á þetta, mikil ókyrrð í heiminum, það eru ótrúlega mikilvægt að við sem að erum hjá Íslandi er að við einhvern veginn reynum að festa þá þætti til lengri tíma sem við höfum stjórn á. Það er mjög mikilvægt fyrir okkar rekstur og fyrir okkar fjármögnunaraðila og þess aftar og ég er þá að vísa í samningana núna sem eru lausir við allar okkar flugstjættir. Þannig að það er í okkar höndum að festa það til lengri tíma og við erum að vinna því með okkar fólki því að eins og þú segir það er ótrúlega margt sem að hefur áhrif sem að við höfum ekki stjórn á. Þannig að við verðum að hérna vinna vel með þá hluti sem að við þá höfum stjórn á.
7: Mér langar að spyrja meðal neytanda núna úti sem er að hlusta og við vorum að tala 5% hérna dregið úr frambúði í haust. Hvað þýðir það fyrir hérna aðila í haust sem vilja kannski bara skellir sér út, er það fara að taka úr sambandi einhver áfangastaði eða hvað er að fara að gerast?
6: Nei, það er engin áfangastaði þetta út, það er enda tveir nýjir áfangastaðir að koma inn í haust og tveir núna í vor, en engin staður að fara út. Við erum að svona aðeins að taka út tíðinni og erum að leggja áherslu á staði það sem eru fleiri en eitt flug innan dagsins, eins og núna 2% minkurinn á öðrum ársfjórðungi var einhvern eingöngu þannig og við vorum að taka út flug þar sem við vorum með meira eina tíðni á dag þannig að farþegarnir okkar komist áfram á sín áfangastað innan dagsins og fókusin er líka þannig í haust og þetta verður eitthvað aðeins meira en það er engin staður sem dettur út.
2: Hvaða staður er að bætast við?
6: Núna í vor við byrjuðum á Faró núna í mars og Feneyjar byrja núna 22. mæ, síðan í 18. september er það Gdansk í Póllandi og í október Tromsö í Norri.
2: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta er eðlileg þróun á okkar leiðakerfi.
2: Já, Tromsö, er það svona nýji heitistaðin á Norðurlöndunum?
6: Hann hefur verið mjög vinsæll og við erum að sjá farþega sem eru að fara þangar, þeir eru að fara í gegnum í mjög mörgum tilvikum aðra tengi miðstöðar og en við getum boðið til þess fólki í Norður Ameríku upp á bara betri flugtengingar heldur en er í boði í dag, þannig að við erum að horfa til þess að taka við farþegum sem væri að fljúga með einhverjum öðrum, þannig að við erum með í mjög mörgum tilvikum eins og við segja, bestu vöruna fyrir farþega frá Norður Ameríku og við erum náttúrulega með mikla áherslu á norðurslóður í okkar leiðakerfi, við fljúum að Færeyjar, Grænland innan Íslands og þannig að Norður Noregur er líka svona hluti af okkar stefnu.
7: En flugi vesturbóin, svona eldsnögt, eru ekki að fara bætustu þar, bætustu við Nashville?
6: Já,
7: og svona skemmtilegt fyrir country aðtándan hendinni?
6: Frábæra áfangastadur og Miami bætist við líka síðasta haust og er vetrar áfangastadur. Það er ekkit nýtt núna í hausti til Norður Ameríku, allan ekkit sem er búið ákveða, en við horfum til þess að tími liðinu svo rætt og ekki síst í flugrekstri að 2029 fáum við nýjar flugvila sem að geta flogið lengra, svona mjóþóttur, narróbóti vila sem að komast á vestuströndina eins og Kaliforníu, Arizona og Texas, þannig að við horfum til þess að þróa kerfið áfram með mjög spennandi hætti.
7: Jó, við inni í Texas, blikk,
6: þar að
7: pælir í því. Fóinni Spóðarsson, kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
6: Takk fyrir mig.

0: Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is Eldstæði, Jax Handverk 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg Njálu Perlur Guðna Ólínu og Gissurar Páls í salnum í kvöld Njálu félagið
1: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
2: Bygging og viðhald.
1: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
2: Bygging og viðhald.
1: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
2: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Spæjarasauðinir Komin í bíó
11: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 krónur afsláttur Normex.is
12: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum Iceware, þín útivist, þín ánægja
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
14: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
15: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
19: Kíktu við í gróðrhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
20: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
21: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
22: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
23: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
24: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is

0: Í úttektinni kemur einnig fram að kostnaður vegna sorpþjónustu hafi hækkað tvöfalt hraðar en almennt verðlag hér á landi og verulega umfram aðra liði sem tengjast rekstri og viðhaldi fasteigna. Sorpþjónusta hafi þannig hækkað 104% að raunverði frá 2008 á meðan aðri liðir á borði húshitun, fráveitu, viðhald og viðgerðir hafi hækkað minna. Hækkanirnar hafi verið sérstaklega miklar frá því að ný lögum meðhöndlun úrgangs tóku gildi árið 2021 eða nærri 50% að raunverði. Sama ár hafi fjölmörg dæmi verið miklar hækkan í gjalda vegna sorpþjónustu í einstökum sveitafélögum til dæmis 38% í Mosfellsbæ og 20% í Kópavogsbæ og Reykjavíkurborg. Nánar rýnt í þessa úttekt viðskiptaráðs á Vísi. Olíuverð hækkaði lítillega á ný á Asíumörkuðum í morgun eftir lækkanir gærdagsins eftir að Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir að aðgerðum á Hormuzsundi hefði verið frestað og að góða líkur væru á friðarsamningum við Íran lækkaði verði töluvert í gær en í dag virðasmenn hins vegar orðnir efins að nokkuð hafi verið að marka þau ummæli því hefur verið verðið þokast upp á við á ný tæpt prósent þar sem af degi. Þegar líða tók á daginn í gær kom í ljós að Íranir hafa ýmislegt að athuga við friðartillögur bandarækjamanna sem í 14 liðum, þá sagði Trump í gær að enn væri of snemmt að halda beinar viðræður á milli ríkjana. Ísraelar gerðu síðan árásir á Beirut, höfuborg Líbanons í gærkvöldi, það fyrstu sem gerðar á sjálfa höfuborgina síðan þeir sömdu vopnahlýja í Líbanon þann 16. apríl síðastliðin. Skotmark þeirra númuna hafi verið íbúð háttsetts Hezbollah-liða og segir Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, að hann hafi sjálfur heimilað árásina. Og Íranir eru sagðir hafa valdið mun meiri skaða á innviðum og tækjum Bandaríkjahers í Mið-Austurlöndum en Bandaríkjastjórn hefur vilja kannast við hingað til. Þetta eru í það minnsta niðurstöður Washington Post sem byggja á rannsóknum á gervihnattamyndum. Miðillinn segir að loftárásir Írana hafi valdið skemmdum á minnstakosti 228 byggingum eða búnaði, þar á meðal herbúðum, flugskýlum, eldsneytisgeymslum, flugvélum og ýmsum samskipta og varnar innviðum á svæðinu. Að því að framkemur í umfjöllum Washington Post hefur reynst erfitt að nálgast gervihnattamyndir af Mið-Austurlöndum eftir að átökin brötust út þar sem Bandaríkjastjórn fór þess á leit við fyrirtæki í bransanum að þau myndi ekki birta myndir á meðan aðgerðu stæðu yfir. Miðillinn byggja rannsóknir sínar því á myndu sem birtar hafa verið í Íran. Samkvæmt greiningu blaðsins hafa að minnstakosti 217 byggingar og 11 vélar eins og flugvélar verið skemmdar eða eðilaðar á 15 stöðum. Og heilbrigðis yfirvöld í Argentínu keppast nú við að finna uppruna handaveiru smitsin sem hrjáir farþegana borði í skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius. Talið líklegt að fólkið eða einhverjar hópnum hafi smitast þar í landi en ferðalagið hófst einmitt í Argentínu. Nú einnig verið að rekja ferðir farþega sem þegar voru farnir frá borði þegar smitið varð ljóst sem gætu því hafa smitast að þess að þeir viti af því. Handaveiran hvergi algengari heldur en akkurat í Argentínu samkvæmt tölum frá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Hondius hefur nú lagt að stað frá Grænhöfðaeyjum til Kanaríeyja, það sem fólkið verður flutt til síns heima ef áætlanir ganga eftir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af rekstri snyrtistofu á vaktinni í gærkvöldið í nótt, þar sem starfsemin virtist ekki uppfylla uppsett skilyrði. Máli virðist tengjast öðru máli sem kom upp í nótt þar sem maður var handtekinn vegna gruns akstur undir áhrifum fíkniefna, vörslu slíkra efna, peningaþvætti og fleira raunar. Þá barst lögreglu einnig tilkynningu ungmenni á svokölluðum krossurum innan börn á leiksvæði í bænum. Ungmennin tvíströðust þegar þau eruð vör við lögreglu og okkur hvert í sína áttina á fullri ferð en lögregla segist hafa upplýsingar heimilisföng hluta hópsins í það minnsta. Og aðeins að veðrinu lagðum við færiðar beinin nú til okkar svalri norðlægri átt 5-13 metrum á sekundi í dag dálítil jél á norður og austurlandi en yfirleitt létt ský að sunnan heiða hitinn nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðurlandinu yfir daginn og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi
1: Sumir flækja þetta aðrir kunna þetta Krappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
1: Þetta Bylgjan. Góðan.

0: Kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna klukkan 5 minútur gengin í 9, það fimmtudagur það 7. maí og við hér í bítum til 10, það Ómar, það Stefán Valmundarsson og það ég, Lilja
1: Kæra þakki fyrir það og takk fyrir að leiða mér að vera með sérstaklega núna af því að við komum með frábæra gesti eins og þau koma hérna oft til okkar eða ykkar Vigdís Hauksdóttir og Páll Magnússon verið velkomin enn og aftur
2: Takk fyrir það
0: Jæja, hvar viljið þið byrja? Það svo margt ég lasið þeim blist áðan Það var framúkeysla ríkisins, menntamálin, Evrópusambandi, sveitarstjórnarkosningar Ef að byrja í framúkeyslunni, svona léttu hjali
3: Ég skal taka orðið þar fyrst með framúkeysluna Það alveg hreint með ólíkindu hvernig þetta búið að fara Nú hefur þessi ríkisstjórn setið í 1.5 ár Og það beinlínis hægt að segja að þetta sé Íslandsmet í því að koma öllu í skrúfuna Það ekki bara framúkeyslan, heldur það líka sem sagt hérna hinn hvíta lýi í sambandi við ESB umsóknuna sem að poppa upp núna en sko framúrkeyslan í ríkisfjármálunum þetta eitthvað sem við getum bara aldrei sætt okkur við.
0: Þetta sko 57 milljarður, 57.000 milljónir.
3: Já.
0: En hvert þetta fara?
3: Já, eitthvað úr landi, ég ætla að byrja á því. Það eitthvað að fara úr landi í stríðsrekstur, í loftslagsmálin og í raunverulega þetta sem að engumáli skiptir fyrir okkur sem þjóð. Við erum í NATO og við eigum að einblýna það, gott sambandi Bandaríkin, hinu á að sleppa. Nú alveg löngu hægt að tala hvað við eyðum miklum peningum í þróunaraðstoð. Því það bara orðið eitthvað sandkorn í þessu stóra eyðslu batteríi sem þessi ríkisstjórn stendur fyrir.
1: Mm-hmm. Þú segir að eitthvað sem farið út úr landi, en það ekki einmitt bara algjöft sandkorn sem skiptir eylingumáli í þessu?
3: Nei, það eru alveg sko miljardarnir fljúga á landi í þessi verkefni sem var að telja upp, því að Það þörf á þessum peningum innan lands í grunn stoðirnar okkar. Menntakerfi, þjóðvegina, heilsugæsluna, landspítalan.
0: Já, en stærsti parturinn af þessar framúkeyslu, einmitt inn í heilbrigðiskerfið?
3: Já, erum við búin að sjá það hvort það skilir sér? Við vitum að landspítalin óseðjandi peningaskrimsli, eins og við vitum. Mm-hmm. Þar fækkar hérna fjölga bara skrifborðum, en ekki fagfólk á gólfinu sem dæmi, þannig að það, og svo það nýja landspítalinn sem átti að vera fyrir löngu komin í gagnið og ekki, búið að fara sko 20 miljarða fram úr áætlunum og við situm ennþá upp með gamla landspítalinn bara hringbraut og svo borgarspítalinn hér niður í Fossvogi. Þannig að peningarnir ekki að fara þangað sem þeir eiga að fara í.
0: Nei. Hvað segir Páll?
2: Ég ætla að leifa mig það bara fyrst að Vigdís á svona jákvæðum nótum hérna þegar við erum að byrja hérna eiginlega að grípa orðið annars staðar bara þetta er eitt, ég deil alveg þessum ávíkjum af hérna þessari framúkeyslu, ég heyri þó ekki betur en að fjármálar áþverðan hefði sagt í gær að þetta veri líka spurningum eitthvað skona breytta framsetningu á þessum tölum þetta er sem ég heyriði nú ekki nánari útlistun á
0: okay. Er það
2: kannski leiðrétting? Drafst á, hérna Lilja í þinni upptalningu það hvað við ætluðum að tala væntanlega þegar þú varst að kynna inn þáttun hérna í morgun og það eru það sem mér finnst eiginlega að vera brýnasta úrlausnarefnið, mesta áhyggjuefnið og yfirskikir allt annað, líka framúrkeysluna í hérna fjárlögunum það það að við erum að bregðast hérna heilli kynslóð í við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu það var komið fram tölur það að þetta muni þýða 5% í hérna þjóðaframleiðslunni uh-huh. hérna þegar framlíðast undir og ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það að laga þetta allt annað fer í rauninni í skuggan að þessu máli, uh-huh. þar með talið þjóðaratkvæðagreiðslan um áframhaldandi viðræðu við Evrópusambandið og þetta mál sem við verðum að taka á og við erum ekkert að taka á
0: en það skiptir bara einhver máli Palli, hvað að koma mörg viðvörunarljós og bjöllur
2: viðbrögð aðila við gagnrýninni og viðbrögðin við því sem handfast að gerast í þessu það að segja, þetta alltaf að vestna meira og meira leskilningi að hraka meira á Íslandi heldur en annars staðar í samanburðarlöndunum eins og við komum fram í skýslum og viðbrögðin hjá yfirvöldum eða það er að segja mennta yfirvöld, það er að segja mennta vísindasviði háskólans til dæmis. Viðbrögðin hjá kennarasambandinu eða forystumönnum kennarasambandsins eru auðvitað ekkit annað, og því að vera hæfaskur í orðavali, að minnsta kosti mjög ábótavant. Og ég rak augun í grein sérstaklega sem var, það var fulltrúaráðs kennarasambands Íslands, fulltrúaráðsfundur var hérna einhvern tímann í miðan apríl, þar sem menntamálaráðherra lýsti þessum áhugjum sínum, lýsti því sem hún vildi gera og uppskar ekkit annað en háð og spott fundarmanna. Meyvant Þórólfsson, prófessor emeritus í mats og námskrárfræðum, skrifaði grein í morgunblaðinu að þessu tilefni. Þar sem hann sagði að væntarlega hefðu fleiri en hann fengi kjánahroll við að sjá þessi viðbrögð kennara við hugmyndum og aðfinnslum og áhyggjum sem menntamálar á þeirra lýsti á þessu.
0: Þeir kvörtu yfir skorta á einhvers konar samráði og samtali?
2: Já, sko, þetta er náttúrulega óskiljanlegt. Hvar átti þetta samráð og hvar átti kynningin á hugmyndum að ráð þeirra að fara fram annar staðir en á fulltrúaráðsfundi kennarasambands Íslands? Og uppskar eins og hérna meyvant lýsir í þessari grein sinni að sjá hérna þingfulltrúar hrista höfuðið, hlæja, ganga út af fundinum og bregðast og síðan er þetta þannig að það er alltaf alveg sama hvenar verið er að tala þessa hluti. Fórustum en kennarasambandsins bregðast alltaf við með því að segja að þeir sem er að tala þetta hafi ekki vita á því og ættu helst ekki að vera að tala þetta. Og byrja svo að tala kaup og kjör kennara sem er afskaplega mikilvægur þáttur. En þetta mál snýst börnin okkar, ekki kennarana. Skólarnir eru til fyrir börnin, ekki kennarana. Menntavísindasviði, það er líka búið að vera að tala það að það er mörgu áfátt í kennaramenntun á Íslandi.
0: Já.
2: Það er verið að kenna þeim alls konar hérna, teóriur í uppeldisfræðum, kennari spyr í hérna í morgunblaðin í gæri, ég man rétt, í viðtali.
0: Já.
2: Býtu, erum við að mennta kennara eða menntafræðinga? Erum við að kenna kennurunum að kenna börnunum okkar eða kenna þeim eitthvað allt annað? Og þegar menntavísindasvið háskólans sem er yfir þessari menntun og sem er yfir þessum málum að viðbrögð þeirra eru alltaf eins. Það þarf meiri rannsóknir og meiri rannsóknir og meiri rannsóknir og meira fjármagn til menntavísindasviðsins áður en hægt er að gera eitthvað. Þetta er í algjörum ólestri og þetta er mikilvægasta úrlausnarefnið á Íslandi í dag.
3: Já.
2: Takk fyrir gott ljóð, meðan ég var að þessari möndri hérna.
3: Og líka ekki bara það, sko, hvernig er verið að mennta kennara til þess að kenna börnunum okkar og er verið að mennta þá í einhverjum öðru að mennta fræðum, eins og þú segir, en sko, akkur er verið þá að kenna börnunum okkar eitthvað sem að hérna er ekki raunverulega menntun. Heldur ykkur eins og segir þeoría,
2: sko
3: kenningar, nýjar hérna, áherslur, nýjar skoðanir í stað þess að sé lestur starfræði, fyrsti annað þriði bekkur og svo getur komið annað inn.
2: Þetta er nákvæmlega þetta sem þetta kjarni málsins er sá að það er ekkit öðruvísi núna heldurinn fyrir 100 árum. Grunn hlutverkið er að kenna börnunum okkar að lesa, skrifa og reikna.
0: Já.
2: Svo skulum við tala hitt og við erum að bregðast í þessu grunn hlutverk.
3: Já, eitt bara til þess að ljúka þessari menntunar umræðu, ég stend á því að það voru mistök að færa grunnskóluna yfir til sveitafélagana því að það geta verið börn á Akureyri, Egilsstöðum, Raufarhöfn og í Reykjavík, allir í sama bekk. En það er enginn að læra það sama.
0: Já.
3: Þannig að þetta er orðið eiginlega bara svona valfrjálst í skólanum hvað kennara kenna.
0: Undir hverju kennara eða skólastjórnanda koma.
2: Já, og meyvant þessi sérfræðingur sem ég hef verið að vitna til áðan, hann segir í þessari sömu grein að námskráin sé handónýtt. Ég veit ekki, ég held að þetta er kannski ég,
0: er hann ekki of opin, hann
2: og
0: verið gagga.
2: Jó, og síðan náttúrulega aflögðu við þessi samræmdu próf sem voru hérna, stórkostli mistök að gera. Við höfum tekið upp snarvitlust hérna, einkunarkerfi, þetta bókstafakerfi í staðan fyrir tölunar.
1: Já, það er nú bara heist og herum allandi á litir eða bókstafir.
2: Já, þannig að ég, þetta er Þetta er mál málana, Lilja.
0: En ég er alveg sammála, ég er hjartalega sammála og ég bara, kannski svo ég auglýsa það enn og aftur á mánudagskvöld var ég með Ísland í dag umræðu um menntamál, það sem var 24 ára gamall svona menntasproti og svo 75 ára gamall kennar á eftirlaunum, reynda móði mín, svo það seti ekki fram. út af því að hún er sá kennar á eftirlaunum sem ég þekki hvað best.
2: Já.
0: Og þær voru ræða sín á milli um menntamál og mér fannst það bara mjög áhugavert að þessar tvær, að maður heldur gjör ólíku kynslóðir, voru bara nokkuð sammálum á sem margt til dæmis að við settum einna á skólan aðgreiningar á þess að gera nokkuð í því
3: mm-hmm.
0: þess að gera það skólan aðgreiningar
3: Akkurat.
0: Við bara köllum það skólan aðgreiningar en það fór ekkit, það var ekki, verklagi var ekki breytt eða það var ekkit gert til þess að gera þetta raun, að raunveruleika sem var náttúrulega veldur svangalum vandamálum og að það kom líka fram að kennaramentunin já, hún mætti verið betri Og varandi það, þetta grunnþætti, sko, lesa, reikna og skrifa. Ég meina, er þetta ekki bara lýsandi fyrir svo margt að við erum bara búin að flækja hluti alveg út í hið óendanlega?
3: Jú, dæmi, það var akkurat þegar hérna, það var tekin ákvörð með einu pennastriki, líklega hvernig loksíðust aldar, að starffræðin áttu allt í hún að vera að byggjast upp á lestri og starffræðidæmi eru öll orðin lestrar dæmi. Þar með var búið að taka þessa krakka 10% líklega sem eru lesblind út úr starffræðinni líka þannig að þá var ekki einsni verið að hugsa það að lestradæmi starffræði hentar ekki lesblindu krökkum þannig að það akkurat það sem þú ert að segja, það bara einhverjar hérna kenningar og það einhver kennarahópur sem fyrir Bandaríkjana eða Suður Ameríku eða hvers sem það og svo bara búff, allt einu bara komin í stefna í akkurat nákvæmlega þessum grunnfögum. Mm-hmm. En tölum nú eitthvað
0: Já.
3: Fleiri menntamálum það
0: ekki. Þurfum við samt ekki að tala sveitarstjórnarkosningar. Sko, mm-hmm. Það bara þar næstu helgi.
3: Jó.
2: Þetta það er ýmislegt merkilegt í þessu, það eru merkilega kannanir, við sáum konun í gær
3: mm-hmm.
2: sem sýndi reyndar illu heilli fyrir sessunut minn að það aðeins að flæða undan miðflokknum hérna í Reykjavík, hlutur sjálfstæðisflokksins vex, samfylkingin hefur heldur dregist saman og hvað þýðir þetta, hvað er þá líklegasta niðurstaðan í þessu er að eins og við síðustu ríkistjórnarmyndun að þá muni við meiri hlutamyndun eftir borgarstjórnarkosningar viðreist vera í lykilhlutverki.
3: Mm.
2: Þó að fylgið sé ekkit sérstaklega mikið,
0: nei,
2: að þá geta að vera í svona átalið.
0: Og getur nú kannski betist þetta lykilhlutverki?
3: Já, ég vil nú meina það að miðflokkurinn sé nú í betri stöðu til þess að hérna vera í lykilhlutverki.
2: Miðflokkurinn með 6,1% fylgi í þessari könnun,
3: en við reist með 10%. Sko, ég hef aldrei verið upptekinn af skoðanakönnunum. Það er kjördagur sem skiptir máli.
2: Já, já.
3: Miðflokkurinn á gríðarlega mikið inn í Reykjavík og boðar breytingar, Framsóknarflokkurinn boðaði breytingar síðustu borgarstjórnarkosningum og við vitum nú hvernig það fór, oddviti þar mælist allir nei.
0: En er ekki allir að boða breytingar?
3: Jú,
2: en ég held,
3: held að hættan sé hins vegar að samfylkingin ætla að lafa þarna inni einn túrin enn og það bara einkenni jafnaðamanna að sleppa ekki völdu þegar við komni til valda og ég ekki bara vísa til Reykjavíkur, nú ég til dæmis að vísa til Danmerkur, Mette Frederiksen sem að hlaut verstu útreið í alþingiskosningu þar í heila öld, hún virðist neita því að sleppa forsætisráðherra stólnum, líklega var kosningatapið hennar þar að segja þessa setningu, stríðir betri en friður.
2: En sjáuði eitt í þessu, að það er eitt sem er daldið skondið við þetta saman. Við sjáum að hérna samfylkingin þar að flæða svolítið undan henni mm-hmm. í Reykjavík.
3: Mm-hmm. Það kannski vegna landsmálum.
2: Já, og ég held að í rauninni að þá séu þessu öfugt færið, við höfum stundum að rætta hér, að partur af því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og hvað henni hefur gengið vel síðan á landsvísu er ennþá, þó að hafa aðeins flætt undan er upp á síkastið, þá er hann ennþá með miklu meira fylgi í könnunum heldur hún var með í síðustu þingkosningum, þannig að risið hefur haldið áfram þar
3: mm-hmm.
2: og útkoman í síðustu alþingiskosningum réðst að miklu leiti af þeirri ofboðslegu þreytu og leiða sem var á ríkisstjórnarflokkunum fráfarandi
3: Aha.
2: sem voru í síðustu ríkisstjórn. Vinstri grænum var hent út af þingi, Framsóknarflokkurinn lafir inn á þingi í öndunarvél og enn er óvíst hvort hann lifir eða deyr og sjálfstæðisflokkurinn fekk bestu útkomun sem hann hefur fengið í 100 ára sögu sinni í þeim þingkostningum. Þetta auðvitað hlóð undir og er partur af skýringunni á velgengni samfylkingarinnar í síðustu þingkostningum og síðan og fyrir utan nýjan og ferskan leiðtoga í Kristrúnu sem við talaði hérna og við vigtist þér sammálum. Öfugt gildir núna í Reykjavík í borgarstjórnarkosningum þver öfugt heldur en það sem gildi og þar er samfylkingin að gjalda þess sem hún naut í þingkosningum. Það er þessi ofboðslega þreita og leiði sem er á samfylkingunni í borgarstjórnum.
0: En sko samfylkingin þar sé forsætisráðherra og svo einhverju þing með samfylkingarna virðast nú samt vera einbættir sem meira Kópavogi heldur en Reykjavík. Sýnist manni svona.
2: Já,
3: það var svolítið merkilegt að forsætisráðherra mætti með samfylkingunni akkurat í Kópavogi en ekki í Reykjavík. En ég sá nú á Facebook í gær að nú er Kristrún farin að labba um hverfi Reykjavíkur með rauðar rósir á samt Pétri oddvita. Það eins og ég sagði hérna upphafi, það hefur engri ríkisstjórn komist fyrr en síðar að koma öllu svo mikið í skrúfuna eins og þessi ríkisstjórn. Líklega, Palli, á það eftir að koma í ljósnuna síðustu dagana fyrir sveitastjórnarkosningar að fólk er að yfirgefa samfylkinguna. Það sem hefur komið núna í ljós að eftir síðustu alþingiskosningar við vissum alveg að Þorgerður var út í heimi áður að þingi kom saman og það var allir búið að mynda ríkisstjórn, þá var hún bara farið til Brussel og farið að tala þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB á Íslandi. Þær segja stöllurnar í ríkisstjórn treystum þjóðinni, látum þjóðina ganga til viðræðina hvort að við viljum ganga í ESB. Akkur treysti Þorgerður Katri þá ekki þingmönnum og þinginu sjálfu fyrir þeim upplýsingum sem liggja fyrir nú þegar varðandi það hvernig þetta kom allt til eins og við vitum, nei, þá er farin gamla hérna leiðin að loka allar upplýsingar varðandi þetta ESB-ferli nú inn í ykkur leyniherbergi á Alþingi. Og hvað hefur þá ríkisstjórnin að fela? Og hvers vegna treystir ríkisstjórnin þá ekki þjóðinni varðandi þessar upplýsingar sem fyrir liggja?
2: Ég held í sjálfu sér sko, að það sé ekkit athugavert við þann hlutan af þessu málinu að utanríkisráðherra hafi það að segja kynnt. Sko, ef við tökum nú tímalínun í þessu öllu saman.
0: Já.
2: Þá liggur fyrir að það gerðu stjórnarsáttmáli hér hvað í desember 2024.
3: Ég er farin að halda það, Palli, að Kristrún hafi verið á þessu vagni allan tíman en fengið að spila þetta frík að hún væri ekki með á því að það ætti að hrófla við ESB-ræðinu.
2: Já, sko, við höfum tvennt í þessu og við höfum áður farið yfir það, sko. Hérna, núverandi forsætisráðherra sagði í kosningabaráttunni að það væri hollast fyrir Íslendinga að þjóðin er ekki klofin upp í tvennt í Evrópumálum á þessu kjörtímabili. Við vitum hins vegar að samningsstaða Þorgerðar í hérna og Viðreisnar í við ríkisstjórnarmyndunina var í rauninni miklu sterkari en kjörfylgið hérna gaf til kynna og að mörgu leiti sterkara heldur en Kristrún hafði og forsætisráðherra einfallega vegna þess að Viðreist gat mynda ríkisstjórn í hináttina líka.
0: Já.
2: Ef svo bæri undir.
0: Það sést nokkar sér best á ráðunetunum sem
2: og það kom fram í ráðunetaskiptunum og það kemur fram í því að viljinn eða það er að segja að þetta Evrópusambandsmál og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er komin til þrátt fyrir að forsætisráðherrann hafi fyrir kosningar verið á móti því og ekki vilja gera þetta.
0: Orði.
2: Já, en það sem hins vegar hefur gerst, það er í sjálfu sér ekkit óeðlilegt að þegar hérna utanríkisráðherra fetti fundar bæði við kollega sína á Norðurlöndum og niður í Brussel, að hún hafi þá strax eftir áramótin 2024-2025, ríkisstjórnin er tekið með völdum, þetta stendur í stjórnarsáttmálanum og ekkit óeðlilegt að hún hafi kynnt þessar fyrirætlanir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir sem, þetta stóð í ríkisstjórnarsáttmálanum, fyrir hérna hinum norrænu þjóðunum, niður í Brussel.
0: Hvað lá á? En er þá ekki bara eðlilegt að upplýsa þetta bara frá að til lög?
2: Jú, og leyniklefin og með þessi gögn.
3: Já, og þessi leynd og leita birta gögn og þetta er svo ótrúverðugt, en sem betur fer hefur málin þróast með þessum hætti, þannig að ef þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram, þá ætla ég að spá því að það verður stórt nei. Fólk er algjörlega búið að fá nóg þessu.
1: En þú voru að tala með áðan að Kristrún hefði kannski bara mögulega verið komin á þennan vagn áður en að var kosið til alþingis.
3: Ég er farin að hallast að því.
2: Nei, ég held að hún er það svo mikið.
3: Samfylkingin hefur pall alltaf vilja gangi í Evrópu.
2: Ég heyri hvað sko Vigdís er hérna, sko, hún er svona daldið mikið fyrir svona samferðiskenningar.
3: Nei.
1: Þessi er alveg góð sko að þetta hafi verið ákveðið fyrirfram að við erum náttúrulega að vera með ESB til að tryggja þá sem ætla að kjósa já. Og Samfylking hafi sagt bakvið lukta dyr eins og aðrir fundir sem er búið að koma fram að við ætlum að segja stjórn á móti en við hendum sinni
3: í ríkistjórn. Já, við skulum bara reyfið hérna upp vinstri stjórnina frá 2009. Steingrímur J. Sigfússon sagði í Kastljósættið ykkur umræðu þætti kvöldi fyrir kosningar. Það verður aldrei gengið í ESB á minni vakt. Hvað gerðist? Mm-hmm. Stjórnarmyndun. ESB komið strax á dagskrá. Mm-hmm. Þetta er algjörlega sama uppskrift og sami grautur.
0: Er svona mikið leynimakki alveg bakum
3: tjöldin? Sko, ég er ekki samsverðiskenningu. Ég bara sé stóra sviðið í söllu sama. Mm-hmm. En mér langar til þess að hérna ég nefnilega fekk fyrirspurt frá hlustenda eftir hérna síðasta þátt sem vorum hérna í, ég og Palli. Að því þá var ég að tala íslenska ákvæði sem að náðist í sambandi við loftslagsheimildinnar vegna þess að við erum land sem að eru með nánast 100% treyna orkuöflun og Siv Friðleifsdóttir kom ákvæðin sem var kallað íslenska ákvæðið. Þegar Vinstagrænir og Samfylking voru komnir í ESB viðræður síðast að þá var Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra, hún gaf íslensku loftslagsheimildinar beint inn í loftslagsheimildapott Evrópusambandsins. Ég fikk fyrirspurn hvað er það að núvirði þessi gjöf til ESB? Þá notaði ég gervigreindina, baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það er.
0: Endilega.
3: Rúmlega 350 miljardar. Forstjóri Icelandair var að labba hér í stúdíó, úr stúdíóinu. Það er ekki bara það að núna stendur flugbransinn frammi fyrir því þessar olíu krísu út af stríðum í heiminum. Flugfélögin sem að fljúga hér til Íslands og náttúrulega Ísland er náttúrulega sérstaklega því að það er með heimahöfn á Íslandi, það þarf að taka á sig að kaupa losunarheimildir eftir árið 2028 út af Palli, einu undan þáinni sem að Þórdís Kolbrún skrifað undir að það var, því var frestað þannig að þegar ákveðin samningu var gerður, þannig að 2028 brestur þetta og hverju borga fyrir þetta? Íslendingar sem vilja ferðast til útlanda. Þetta hagsmunagæslan, er svo mikill skandall.
2: Hagsmunagæslan varandi þessi mál hefur náttúrulega velið algjörlega fráleitt. Mm-hmm. Við erum að gangast undir sömu hlutfallslegu hérna minkunar prinsip og Evrópusambandið og Evrópulöndin önnur. Á Íslandi erum við með 80% endurnýjanlega orku, 20% jarðefna eldsneyti. Hlutföllin snúast við nýr í Evrópu. Þar er 80% jarðefna eldsneyti og 20% hérna endurnýjanlega orka. Mm-hmm. Samt eru við að gangast undir sömu prinsip í niðurskurði.
3: Mm-hmm.
2: Þetta er eins og, svo við vitnum í þann góða mann sem Vigdís nefndi hérna til sögunar, þetta er eins og að segja sko við hérna 150 kíló offeitan mann og þeir eru jafn háir hérna og síðan mann sem er 70 kíló, eru þið fyrir báður að léttast helming.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Þetta er staðan okkar gagnvart Evrópu sko.
1: Við þurfum að taka sér kapitula fyrir þetta mál.
3: Já, ég ætla þá líka að segja í sambandi við einspjöfunsóknuna fyrst að hérna þetta fór svona í einhverjum samningum og líka út af því að Svandi skaf hérna íslensk ákvæðið til ESB. Hvað er búið að gefa nú þegar lofvörð fyrir háa upphæð til ESB á öllum þessum fundum sem að utanríkisráðherra hefur setið á,
1: við þurfum að rannsaka þetta og hana nú, Vigdís Páll Magnússon, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Vertu með kropp í sumar. Það er komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nóa Sirius.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: leið í leikhús. Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
8: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
9: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is
12: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
17: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
18: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
19: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
20: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
21: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
22: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
23: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
24: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
25: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
26: Miðflokkurinn.
27: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
28: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
29: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því

0: Jæja, við förum svona úr hitamálum í pólitíkinni yfir í ástina.
1: Já.
0: Þetta ekki bara rökkum
1: sem tengist framann. Náttúrulega bara mjög
0: sjálfsögðu.
1: Mikil ást og gleði þarna.
0: Það er mjög fín lína þarna á milli ástarsambands og pólitísk sambands.
1: Já.
0: Við höfum áður rætt svo sem um pör þar sem er mikill aldursmunur. En við ætlum svona velta fyrir okkur og fá kannski góð ráð og hvernig er hægt að láta svona samband ganga mögulega þegar ára tugir aðskilja fólk. Bara varandi vini, fjölskyldu, áhugamál og svo náttúrulega bara líkamlega andlega heilsu.
1: Mm-hmm.
0: Theodór Francis Birgisson, tettin okkar hjá lausninni er komin hinga. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér og að fá að tala svona spennandi málefni. Sko.
0: Mm. Er þetta eitthvað sem fæst, er þetta fást við svona allega hana?
2: Já, já, aldursmunur í parsambandi kemur mjög reglulega upp. Og það er nú örlítið kannski með að gera að kallanum mínum aldri eða til að upplifa að það sé eitthvað grasið sé grænna hinum megin
1: yngja upp,
0: er það ekki bara mýta?
2: Sko, það er mýta, allir gerir það, alltaf sjálfsögðu en það er ekki hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráu fyrringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allir okkar tækifæri og reynum þá að hérna að koma tækifærunum með þess að leifa okkur upplifa tækifæri sem við teljum okkur hafa mist af.
0: Mm-hmm.
2: Og það fer stundum í þess átt, en það gera það ekki alltaf, þá sumum fer bara í það að minnum okkur að læra meira eða ferðast meira eða eitthvað svo leis. En þetta er svona einskýringin af því, en svo náttúrulega eru líka konur sem yngja upp, þetta er Við búum ekki því færaveldi sem byggum í fyrir nokkrum ára töfum.
0: En þetta er sann sko, við vorum nokkuð að velta þessu fyrir okkur hérna í vikunni, þegar kannski segjum bara 20 ár er á milli.
2: Já.
0: Það er tveir áratugir. Mm-hmm. Það er svona kynnslóð á milli í rauninni.
2: Já, í félagsvísindum er kynnslóð talin 18 ár, þannig að það er komin kynnslóða bil.
0: En þá er það kannski svolítið svona erfitt að bara til dæmis það að blanda saman vinahóp.
2: Já, ég myndi nú ekki segja erfitt, ég myndi segja mjög erfitt.
0: Ó, ok.
2: En sko, það þarf að byrja að segja þetta, þannig að engin verður nú sár. Það er engin regla að mikill aldursmunur hljóti að verða vont parsamband. Það er alls engin regla. En svo eigum við rannsóknir sem sína bara þetta sko að 5 ára aldursmunur eigur líkur á skilnaði með við jafnaldra. 10 ára aldursmunur eigur hann enn meira og 20 ára aldursmunur þá er komin í talsvöld mikla aukning og skilnaðitinnum ef við jafnaldra.
1: Mm-hmm.
2: Það þýr ekki að samband sem er 20 ára og mismunur hljóta vera hræðalegt, bara alls ekki. Það eru miklu veiga meiri þættir en aldurinn sem að kemur inn í, samskiptafærni, valdajafvægi og alls konar undirliggjandi faktorar. Hins vegar getur sko 10 ára munur haft gríðalega mikið að segja ef annar aðlina 18 og 28 ára á meðan að 35-45 er einlegin munur.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er ekki hægt að setja bara reglustrik á þú og sagt ok, þetta er fyrir ofar markmið, þetta hlýtur að dæmast ónýtt, það er ekki þannig.
1: Mm.
0: En samt sko, fyrir maður að hugsa hvað 40 ára og 60 ára einstaklingur.
2: Já,
0: til dæmis.
2: Það er frábær viðmiðun. Því að nú er ég að vera 60 ára, það er enda kynslu á munur á milli mín og minnur heitil, sko, því hún er 60 eftir nokkra daga og ég ekki finna næsta ári.
1: Gjá hann og mikil.
0: Já.
2: Ég er svona að spurja, hvernig var þetta í gamla daga? Voru til tambustar? En sko, við erum á þeim stað núna og það er bara áhugavert fyrir okkur, við verðum saman yfir 40 ár, 41 og 2 ár. Við erum á þeim stað núna, við erum svona að fara að huga að seinni hlutana, þú veist, dragur vinnu þú veist við varum 8 barnabörn.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það er svona lífshlaupið okkar. Fyrir 20 árum þá voru of fleigi ferði að undirbúa allt saman og vinna eins og fávitar og reyndar ég nú alltaf unnið 8 daga vikunar er svona að reyna að breyta því núna. Mm-hmm. Þannig að það er bara allt annað markmið með lífinu, fertugur heldur en 60-ur.
0: Mm-hmm.
2: Og ef við tökum þá til dæmis bara fertugur, 70-ur. 70 eftir bara inn í aldur en lífsfasa heldur en 40 einstaklingur.
0: En hvað er þá hægt að gera, hvað þarf fólk að hafa í huga til þess að sko hámarka líkur á að ástarsambandið lifi aldursmunin?
2: Mikið hefur hún mamma þín sem kennari staðið sér vel í ala þig upp og gáfuleg kona sko. En þetta, það er til bara eitt svar við þessu, svona besta svar, og við erum þess að rætta árið þessum þetti, fólk þarf að tala saman. Þetta snýst hvernig getum við tala saman.
0: Er það alltaf nóg?
2: Nei, ekki alveg alltaf, en sko það myndi, ég segi þetta svona stundum inn í viðtalsherbergi, par sem er með verkefni og næri ekki að tala verkefni þegar komið með vandamál en ef við getum talað það þá getum við yfirlega alltaf að leysta mm-hmm. en auðvitað leysum við ekki sko, ef annar aðelin er hérna bara orðin sjúklingur vegna aldur segjum bara, tökum 40 ára aldursmun sem að gera stundum í Hollywood
0: mm-hmm.
2: þar sem annar aðelin kominu er áttræður og hinn fertur þannig er engin samlega er ekki nóg að tala það
0: mm-hmm.
2: þú getur ekki talað sjúkdóminn til þess að fara burt alveg sem að góð tala fallega við hann mm-hmm. skilur, mm-hmm. þannig að það er ekki alltaf nóg en samskiptafærni hefur miklu meira að segja gæði sambands heldur en aldursmunur
0: mm-hmm.
2: þannig að ef við getum talað saman og getum þá sagt hvers við þörnumst og hvaða takmarkanir við höfum og í því samhengi er alltaf erfiðast að hlusta því að samtal snýst að tala og hlusta og það er erfiðari parturinn er að hlusta vegna þess að mannskepnan homo sapiens við hlustum alltaf með undirliggjandi sársöka það er eitthvað gamalt sem er ítta við okkur ég er hættur að vera ekki nógu góð pappi svo spyr mín heitelska hvort ég hafi hringt í eitthvað að börnum okkar og ég heyri, þú ert aldrei að sinna börnum okkar, mm. veistu, ég er fann að tólku út frá því, mm. það er það sem maðurinn gerir við förum í vörn, mjög rætt og varnarkerfið er ekki óvinnur okkar, það er mikill vinnur okkar við þurfum á því að halda en þegar að varnarkerfið eru stjórnandi líf okkar þá eru komin í vandamál
0: mm-hmm.
2: þannig að ef við getum talað og hlustað þá getum við leist lang flest vandamál
0: mm-hmm.
1: Það er rauði þráðurinn samtalið er svona grunnurinn að öllu og svo eru svona ýmismál sem að geta dúkkað upp en ef það er samtal til staðar og líklar að leysist
2: Já, og sko samkvæmt rannsóknum þá er það svo þáttur í parsambandin skipti mestu máli við náttan
1: mm.
2: bara því að við tölum öðru sem við vinn okkur með aðra mm-hmm. með góðan vinn bara eins og mín heitelska minn besti vinnur við leysum málin vegna þess að við erum bestu vinnir við bara hljótum að geta komast í einhverju niðurstöð
0: mm-hmm.
2: þannig að það er rauðið þráin geta að tala saman og geta þá talað með og hlusta með skilningi
0: en að passa það að utan að komandi áhrif hafa ekki áhrif á okkur til dæmis hvernig samfélagi lítur á 70 einstakling mm-hmm. og 50 einstakling mm-hmm. ástasambandi, vinir okkar fjölskylda
2: já,
0: þetta getur alveg splundrað sambandi
1: fjölmiðlar
2: þetta
1: var hey, topic of sko.
2: Þessi
1: koma nýja einhvernig
2: algjörlega og sko, auðvitað getur það haft ótrúlega mikil áhrif við getum líka tekið sko hvað með par sem er bara öðru menningarsamfélagi skilur það getur líka valdið ótrúlega miklu vandræðum ég held sko par sem ætlar að vera saman þarf að vera saman út í að þeim líður vel saman ekki út í að samfélagi samþykkjara mm-hmm. út í að þeim líður vel saman
1: mm-hmm.
2: og svo reyndar held ég sko fólk í þessum sálarfræðum þá stundum talaðum í parsamböndum tíma sem er kallað sko ókipis tímabilið, það er allt er svo einfalt það er stundum kallað að vera bleiku skí
0: mm-hmm.
2: þetta er óheilbrigt þetta er náttúrulega víma sem er voða þægilega en hún er ekki komin til þess að vera og í því ástandi fólk ofta taka óbóttlega örlega ríkar ákvarðanir
0: mm.
2: sem þetta er náttúrulega alls ekki að gera
0: Nei,
2: þetta er leifa aðeins bara ríkinu að sjarna
1: Þú veist að tala barneignir eða eitthvað slíkt
2: Já, eða líka bara myndum parsamband skilur
1: við
2: einhver einstaklingur fellur fyrir einhverjum öðrum og sá einstaklingur eru aldrei með svitilegt og aldrei andfúll og veru aldrei fótuskortur
0: og þetta er nú hægar sagt
2: og
0: gert
2: já, en sko, hver sagði þetta <verið vel. laughs> og þar kemur kannski líka svolítið Lilja við viljum ofta að parsamband sé bara einföld og auðveld
0: já.
2: Ég og konu frá Eirabakk ekkert einfalt og auðveld við það, þetta er vinna, en besta tímaköp sem verið á mm-hmm. er að byggja upp gott parsamband við stúlkunar sem ég elska
0: Ég bara tek undir það, þar sem við strákin sem ég elska, ekki þína konu.
2: Jó, sem ég við
0: hún er eindisleg. En Teddi, Teodór Francis Birgisson hjá lausninu, takk hérlega fyrir þessa svona brýningu út í vorið.
2: Takk fyrir að leiðum er að hafa rödd í samfélaginu.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
4: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henda þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
5: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. alltaf glöð í bræði.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni. Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
11: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
12: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
13: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
14: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
16: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
17: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
19: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
20: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
21: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Við opnum klukkan 8, þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
23: Ert í bílahugleiðingum, bíll. Is.
24: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
25: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Förum saman í fyrir.
27: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Kíkjum við östuð út í umferðina, hún er orðin ansi þung hérna á höfuðborgarsvæðinu, þó gæti nú verið aðeins viðráðanlegra en vanalega einhver hluta vegna, en á landinu öllu þá er vetrarfærð á Austfjörðum, Austurlandi, Norrlandi og Norðanverðu Vestfjörðum, en hér í þessum landshluta, Vesturlandi og með Suðurströndinni er bara vorfærð þrátt fyrir næturfrost, og svo er náttúrulega verið að fjalla þessa þungaflutning á vindmyllupörtum sem standa yfir næstu 7-10 vikunar. Allar upplýsingar það eru inn á umferðin.is, en svo er líka þetta hringi í þjónustusíma vegagerðarnar sem er 1777.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
29: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolja, applíkilin að lægra verði.
30: Já, skulum kíkja þess til veðurs, norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítið jél á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki en 2-7 stig á sunnanverðu landinu yfir daginn.
31: Það kostar ekkit að skoða
1: Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
2: Áfram höldum við í bítinu og sem líka fína, fína fimmtudegi, klukkan 11 mínútur í níu og áfram höldum við til, til tíu í dag og ætlum að fara svolítið yfir í, já, stóramali, risastóramali hjá ansi vinsalu og þekktu vörmerki hérlendis, það 66 gráður norður sem að fagnar 100 ára amali og hann komin til okkar Fannar Páll Aðarsteinsson, hann markastjóri 66 gráður norður, velkominn.
3: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, til hamingju.
2: Og til hamingju, já, ég mitt með þennan risastóra áfanga.
3: Takk fyrir það.
0: Þú er náttúrulega ekki verið þarna frá, frá stofnun.
3: Nei, en ég er að nálgast samt í samtals, nálgast 15 ár.
0: Og, já.
3: Í fyrirtekinu og það er hérna skemmtilegt að það eru margir einmitt sem hérna, verða lengi innan fyrirtekisins og starfsaldur, já, góður í fyrirtekinu. Þannig að það eru margir einsliboltar líka innan hús sem, sem muna og það er oft mjög skemmtilegt þegar við erum að grafa upp söguna. Að þá eru við bæði að hringi fyrirverandi starfsmenn og þá sem eru búin að vera lengst til þess að við vera með sögustæðarindir á hreinu og hvernig þessi var að var nákvæmlega þannig að það er hérna, hvort sem það voru á saumastofunni eða slíkt að það eru, já, konur sem voru kannski með 40 ára starfsaldur inn á hérna, saumastofunni hjá okkur þannig að það er svo dýrmætt og gaman að vinna í svolítið umhverfi.
0: En hefur það verið skoðað sko bara verðmæti vörumerki sem 66 á norður? Hver verðmætt er það sko bara svona íslenskan skala? Er þetta eitt af topp 5 verðmættustu vörumerkjum sem að koma frá Íslandi?
3: Sko ég er ekki hérna í þessu viðtali að leggja hann inn gögn á borðið en það er hérna, það er, við hefum séð að bæði í mælingum og rannsóknum og fleira að þetta er álitið sem sett á meðal sterkustu vörumerkja Íslands og já, en það er svo marga leiðir að fara reikn út nákvæmt virði og slíkt sko.
2: En það er engin smá svona, þetta er afskaplega langlíft vörumerki og sérstaklega fyrir fatamerki og á Íslandi er þetta ekki, þetta verið ekki bara verið hérna einhver létt ganga í gegnum þessi 100 ár, hvernig heldur 66 gráður norður sé svona ef maður sletta körrent og með og svona í samfélaginu og víðar?
3: Ég held að þú veist, það sem er skemmtilegt við þessa sögu og þegar hérna fyrirtækið að vörumerkið hefur verið að þróast með Íslendingum frá 1926 og þá á ég við, það eru mismunandi kaflar í sögu samfélagsins og þjóðfélagsins og lífsstíllinn er að breytast líka og ef við horfum á það að þetta byrjar sem er að vera framleiða sjófatnað en síðan er sjófatnaðurinn líka að nýtast björgunarsveitunum og svo er þessi fatnað líka að nýtast bændum og í réttum og svo hérna verður til útivist og það verður meiri frítími hjá fólki og lífstíllar að breytast, það verður aðra þarfir þannig að þetta er rauninni í grunninn hvernig fyrirtæki er stöðugt að horfa á að mæta nýjum þörfum í samfélaginu og viðskiptavinir eða notendu fatnaðarins eru allt frá unga börnum upp í langafa og langömmu og það er það sem er líka hérna, fallegt við vöruframboðið að allir Íslendingar eru hérna markhópurinn og það er mitt skemmtilegt líka það sem við vorum að gera núna í kringum 100 ára afmælið með þessu myndaverkefni sem við erum að rúlu út núna er að þar vorum við að hitta einstaklinga sem eru fæddir á hverju ári í sögu fyrirtækis.
0: Já, hvernig gekk það?
3: Þetta tók ár svona, þú veist, með öðru og hérna
0: þetta er líka út allt land.
3: Já, Sigríður hjá okkur sagt, í teiminu, hún í rauninni hitti alla þessa einstaklinga og myndaði þá og það þýðir eitt risastórt Excel-skjal, bókald, símanúmer, mæla sér mót, hitta við komandi og í sumum tilfellum voru við að mynda tvíbura þannig að þetta eru fleiri en 100 einstaklingar og hérna, þannig að ég segi, þetta er allt frá að vera einsás upp í 100 ára aðalega sem við hittum.
0: Sem að áttu þá einhverja svona tengingu við sérstjóðum?
3: Já, í rauninni allir, bara við hittum þá í daglegu lífi eða starfi og við vorum ekki að hérna, þau voru bara komu bara í sínum fatnaði, í sínum eigin flíkum, þannig að það var engin að hérna
0: dressaðu?
3: Nei. Þetta var bara algjör hérna, hverstagsleiki.
0: En hvar getum við séð þessa myndir?
3: Við erum að opna klukkan 5 í dag sýningu í sýningarými Herma á Hverfisgötu og þetta er tengslu við Hönnunamars og sýningin verður út sunnudaginn og þannig að þá verður alla myndirna til sýnis og Já, og ég vil líka bara þakka öllum einstaklingunum sem tóku þátt og voru myndaðir til að bara fyrir þáttuguna að þetta er rosalega dýrmætt, þetta er mjög skemmtilegt líka svona samfélagsverkefni að sjá klæðina á ólíkum hérna aldurshópum.
0: Algjörlega. En hvað, ætlaðu að gera eitthvað fleira í tilefni þessu 100 ára afmæli?
2: Er ekki eitthvað í vörulínunni? Ég væri bara til ég að sjá einhverja hérna 100 ára flík.
3: Já, eða, sko,
2: útgefna.
3: Ef við byrjum á vörulínunni þá í haust erum við að koma með svona hvað segir maður, litla línu þar sem við erum með vöru sem er fulltrúi hvers áratugar.
2: Ok.
3: Þannig að það er ein svona flík tilenguð, já, hverjum áratugi og það er oftast eitthvað flík sem fólk svona tengi svolítið við. Það getur verið, þú veist, sjótengingin eða kraftgallin eða kríujakkin eða ákveðin dúnúlpa sem kom í kringum 1990 og svo framvegis. Þannig að það er svona sem við leikum með eins í haust. Og annað sem er bara skemmtilegt að nefna er að ársatíðaferð fyrirtækisins, hún verður til vestferða núna í byrjun í júní á hérna í kringum sjómandaginn. Og þá erum við að fara að gista á Þingari og svo förum við yfir til, förum við á Suðureyri og þar verðum við með hérna program og þannig að við erum svona að fara heim.
0: Æðislegt.
3: Og hérna það er svona, þetta er dæmi hérna hluti sem er framöndan. Þannig að við verðum með nokkra hluti yfir árið þar sem við erum að tílenga 100 ára afmælun.
0: Já, þið er væntanlega að láta okkur vita því á samfélagsmiðlum. Þeir eru mjög virk.
3: Já, við ávíkjum það.
0: Og í þessum umhverfi skiltum og svona. Bara aftur til hamingju með þennan áfanga, Fannar Páll Aðalsteinsson, markaðsstjóri 66 krónur norður. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk fyrir.

0: Byggingakrana námskeið á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is. Húsbílar, húsbílar, ótrúleg sýningartilboðsverð. pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is. Dönsk úti eldhús, jags handverk. Styrtu stöðu þína á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélar réttindi. Vinnuvendanámskeið.is.
1: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
5: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Það er vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Elko.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata, beintri neðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.

0: Vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: þar á þínu heimili eða vinnustað. Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beður.

0: þart í Bíkó.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
3: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
8: Mæðradagurinn á sunnudag, frábær mæðradagstilboð, Blómavass.
9: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
11: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu flutningarnir á vindmylum frá Þorlákshöfn og upp að hálendi við Sultartanga fóru fram í nótt. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri vindmylugars landsvirkjunar við Valduver segir að jófróarferðin hafi gengið eins og í sögu.
12: Lörglan svo þessu bara vel í að stjórna og stýra vaglistinni sem að laðast að frá Þorlákshöfn sem sett fyrir minnetti og við vorum bara komin bara

0: sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkefnastjóri vindmjölukars landsvirkjuna við Valdöver Þessir viðamestu þungaflutningar Íslandsögunar munur svo standi yfir næstu vikundnar og er næsta ferð áætluð strax í nótt Reykjavíkuborg eina sveitafélagið á höfuborgarsvæðinu sem útvistar ekki sorphirðu og þar telja aðeins 37% íbúa að vel gangi að tæma tunnur tímanlega. Íbúar í Kópavogi telja hins vegar flestir að vel gangi að tæma tunnurnar eða 78%. Þetta meðal þess sem fram kemur í nýrri úttekt viðskiptaráðs á sorpþjónustu í stærstu sveitafélögum landsins. Í úttektinni kemur einnig fram að kostnaður vegna sorpþjónustu hafi hækkað tvöfalt hraðar en almennt verðlag og verulega fram aðra liði tengda rekstri og viðhaldi fasteigna. Sorpþjónusta hafi þannig hækkað 104% að raunverði frá 2008 á meðan aðri liðir á borðið húshitun, fráveitu, viðhald og viðgerðir hafi hækkað minna. Hækkanir hafi síðan verið sérstaklega miklar frá því að ný lög og meðhöndlun úrgangs tóku gildi 2021 eða nærri 50% að raunverði. Olíuverð hækkaði lítilega á nýja á Asíumörkuðum í morgun eftir lækkanir gærdagsins eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að aðgerðum á Hormuzsundi hefði verið frestað og að góðar líkur væru á friðarsamningum við Íran lækkaði verði töluvert í gær en í dag virðast menn hins vegar orðnir yfir sem að nokkuð hefði verið að marka þau ummæli og því hefur verðið þokast upp á við á ný. Tæft prósent það sem að verð degi. Þegar líða tók á daginn í gær komið ljós að Íranir hafa ýmislegt að athuga við friðartillögu bandaríkjamanna sem eru sagðar í 14 liðum og þá sagði Trump í gær að enn væri of snemmt að halda beinar viðræður á milli ríkjanna. Ísraelar gerðu síðan árásir á Beirut, höfuborg Líbanons í gærkvöld, það fyrstu sem gerðar eru á höfuborgina síðan þeir sömdu vopnahlé í Líbanon þann 16. apríl síðastliðinn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Vitiði hvað?
1: Komdu með það.
0: Vá, ég var búin að gleyma. Ég var búin að gleyma þess að ég ætla að segja. Ég byrja að horfa á Love is Blind, Poland.
1: Poland?
0: Já, Love is Blind í Pólandi. Fyrsta þættin kom inn í gær, fyrsta fjóri. Ég er búin að horfa á einn og halvan. Og auðvitað er pólveri sem býr á Íslandi að taka þá.
1: Yes.
0: Hann Kristoff, húsasmiður.
2: Er þetta þá ekki að vera svona supernova moment?
1: Jú, rockstar dæmi, jú.
2: Já.
0: Og hann er svo viðkunnanlegur og ljúfur eitthvað og er leita ástinni þarna og er bara til í hvað sem er.
2: Það býttu, er hann á landinu?
0: Hann er búin að búa henni í 4 ár. Mm. Ég er ekki búin að fara djúft í rannsóknarvinnu að finna hann. Mm. En ef eitthvað þekkir hann Kristoff, sem er frá Pólandi, hann er svona 30, ég man ekki nákvæmlega hann er gamall. Hann vinnur í byggingageiranum. Hann var allan í þáttunum með Mottu, dökkarður og voru svona vinnarlegur.
1: Við þurfum að fá hann í viðtal.
2: Já.
0: Það væri náttúrulega best.
1: Sendið okkur á hvaða e-mail erum við með hérna.
0: Bara liljatbylgjan.is.
1: Liljatbylgjan.is. Ef þú þekkir Kristoff, láttu okkur vita, láttum þetta vera verið líka.
0: Já, og hérna, við erum bara dásnætt og svo annað sem ég er að gauðin í gær, sem ég varst í ákvætt, að bítið hefur víttak áhrif hér í samfélaginu. Mm. Og Almar í kassanum ætlar að sækja besta starfi heimi, sem er að sitja í glerkassa á Times Square og horfa alla fótboltaleikina á HM.
1: En þarf hann að vera nakin?
0: Hann þarf þess ekki.
1: En hann mun kannski
0: vilja það. Mögulega. Já, kannski hann þarf að vera nærbúsum.
2: En er ekki rosalega heitt í New York á þessum tíma, sko?
0: Jú.
2: Hvernig er loftræstingin í þessum kassa?
1: Ó, það er ekki gott. Muniði þegar að hérna Fannar Sveins fór inn í kassan hjá honum.
2: Og Rikki G, ekki glemma því.
1: Og fór Rikki í hann líka?
2: Já, hann stakk haustum með að fór svona inn mjög stutt.
1: Já, var það kannski Rikki sem sagði, já.
2: Óglemmalegt.
1: Það er fast í minni, sko, hann talaði svo ægilega illa lyktina þannig. Mm-hmm. Af því hann að það gerði þarfir og fleira, sko.
0: Jú, jú. Hvað var hann lengi þarna? Í kassanum, munið það?
2: Það var óleins,
0: sko. Ég misti aðeins af þessi, hvort ég bjó erlendis og ég ætla að nýta það spil sem heimur nút og svo. Mm. Ég veit ekki af hverju þetta moment, svona, ég er ekki með þetta einskreift í mína þjóðarsál eins og þig greinlega, sko.
2: En þú hlýtur að hafa verið erlendis því að þetta var allt um líkjandi.
0: Ég man alveg eftir þessu, sko.
1: Þetta var svona Rockstar Supernova Costco að opna dæmi.
0: Mm-hmm.
1: Það var bara, voru allir meðlar prentaðir málaðir í þessu.
0: Okay. Sem er ætti að vera náttúrulega núna af honum Kristoff.

0: Ég hefði haldið það, en er ekki erfitt sko. Nú er, ert þú ekkit svona eitthvað að flippa símanum þegar þú ert að horfa á eitthvað? Ertu bara límt? Sko, þú verður að vera límt við þetta því þú ert að lesa textan nema og kunnir pólsku.
1: Ég kann ekki pólsku og kemur nefnilega óvart sko þessi tungumál, austantjalds tungumál, hvað maður skilur bara nákvæmlega ekki neitt.
0: Nei,
1: hvað þau eru að segja sko, maður yfirleitt nær kannski einu orði, þarna ekkert. Ég nýtir reyndar sko tækifærið til þess að sena mig alveg og útiloka heiminn. Þá fer ég bara á sko hlaupaðið svona göngubretti bara í líkansagt, búin að hlaða niður þáttunum á iPad
0: Sniðugt.
1: Og horfa á þetta þar og það getur engin tröflað mig skynur. Þannig að þá er ég ekkert að skóla, þá er ég bara algjörlega fókusur, maður þarf laser fókus.
0: Ég þarf að tjekka þessu, þú ert svolítið í þessum þáttum?
1: Bara mjög mikið sko.
0: Love is Blind Poland, Kristoff, okkar maður.
1: Hvar er Kristoff? Það er spurning.
0: Leitin að Kristoff í bítin á bílginni.

0: vantar svolítið heimi núna.
1: Býttu nú við, það fara
2: að bóta. Bara kæra þakki fyrir að bjóða mér í þáttin hérna, Lilja.
0: Með fullri vinningu fyrir þér, Stefán Valmundarsson. Þú ert mjög góður í þessu sæti.
2: Takk
0: fyrir það. Takk. En það er alltaf svolítið skemmtilegt að vera með heimi þegar maður ræði með eldum rétt. Þú það hann hefur óbúslega mikla meiningar.
1: Mm-hmm. Gleymir alltaf að panta.
0: Gleymir að panta. Þannig að ég hef á tilfinningunni að pöntunarfrestur hafi verið lengdu til hátíðar og fimmtudögum út af heimi, sko.
2: Ég nefnilega, ég er sko þeirra helsti viðskiptavinur myndi að telja.
0: Nú,
2: ég er mjög duglegur að panta, já.
0: Okay.
2: Og ég er með að reyna að fara hérna í gegnum listan fyrir þess að næstu viku. Það er pöntunarfrestur á hátíði. Og þetta kom mér mjög vel líka því að það var alltaf á miðvikudagskvöldi verið að svæfa, munum hérna, manstu eldum rétt, svo alveg búin að ég busta og svo bara þá er aldrei skott að hafa þetta daginn eftir í bara vinnunni, klart.
0: Áttu ekki verið að vinna í vinnunni?
2: Fyrir ekki, jú.
0: Ertu ekki yfir með hér?
2: Í hádegismat, þá slepp ég að borða og panta eitthvað til að borða.
0: Og ertu búin að ákveða hvað þarf að panta þessa vikuna?
2: Já, sko, þarna til dæmis er, sko, þau eru með svona, ég er með svona tjart, sko, það er topplistin. Til dæmis, hérna, þorskur í sojasmjöri, góðan og blessaðan daginn. Svakalegt, okay. Svo er hérna þau reyndar ekki núna, ég ætlaði bara að koma að þessu að
0: okay, okay.
2: Mango halapenu kjúklingaskál, auðveld og þægileg, sjúklega gott. Mm-hmm. Stökk buffalo hunás kjúklingalæri með bakaðum kvartöflum og hvítlaukssósu, talaðu við mig. Mm-hmm. Skilur, þetta er okay. Frábært.
0: Ég bara strax sé hérna eitt rétt og með langar að panta hann alla dagana sem er kjúklingur og vöflur. Hafið þið borðað kjúkling og vöflur?
2: Já.
1: Ég vissi ekki að þetta var til.
0: Í alvörunni,
1: nei,
0: herðu, viltu gjöra svona panta þetta strax? Ég verður ekki smaka nákvæmlega þennan kjúkling og vöflur rétt. En ég, sko, við keiftum belgist vöflujón engungu til þess að geta gert kjúkling og vöflur.
2: Og djúpstekingapott líka.
0: Reyndar ekki, þú veist, ef maður á erfæður og þannig djúpstekingapott, sko.
2: En hlust, ég skal lesa þetta sem svona í auðlýsingaröndinu minni.
0: Okay.
2: Tilbúin. Gochujang glaseraður kjúklingur og vöflur með spicy hunangi og kóresku krönsi.
0: Vá. Wow.
2: Eldum rétt. Pallaðu fyrir hátíð.
1: Svolítið eins og verður að lesa sko gíslasögu en þú veist.
2: Já. Gochujang glaseraður kjúklingur og vöflur. Eldum rétt.
0: Svo fjölhæfur. Vá. Wow.
2: Herðu, ég ætla að segja ykkur eitt. Mér langaði að fá svona ykkar teika á þetta. Þetta er bara undir okkar hérna sexu.
1: Bara fyrir okkur.
2: Ómar hringdi mig í gær, við vorum að keyra úr heimsókn, ég og fjölskyldan og hann spurði, getur þú verið á morgun? Og ég er náttúrulega leið til hliðar og það er bara, það er ekki ég sem svara því, það er kona mín hérna sem að mun svara því hvort það sé hætt. Ok, gúttar eða það, ég verð á morgun. Og ég var búin að ákveða að hendast í kringluna, að því mátti það svo buxur. Og svo en svo dróst dagurinn á langinn og það var kvöldmantur og það var busta og það var svæfa og svo vaknaði minnsta mín 7 mánada og svo var ég mættur í kringluna
0: á miðnætturofnun.
2: Ég var annað klukkan, við varum að mæta kortir við 10 og ég var farin heim rúmlega klukkutíma síðar. Þá var ég að labba út úr kringlunni. Ég ætlaði bara að fá að vita hvort það var ekki gali teika því ég vaknaði klukkan 5 sko.
0: Já, þú meinar, já. En varstu svona lengi út að voru svo margir?
2: Já, það var svo mikið af fólki.
0: Ég hef einu sinni farið á svona miðnætturofnun og ég ætla bara að segja það með fullri virðingu fyrir þessum verslunarmiðstöðum. Þetta mun ég aldrei á ævinni gera aftur.
2: Þetta er einhver stemming við þetta.
0: Ég hef bara sjaldan upplifað verri upplifun í verslunarmiðstöð eins og að fara á svona viðburð. Þið verðið bara afsakum mig, þetta er bara ég, þetta henda mér ekki.
2: Ég líka, hérna, það var svo, ég hækkaði meðalaldurinn svo ærilega. Svo.
0: Það?
2: Já,
0: þetta
2: já.
0: Þetta voru það bara einhver úlingar, þú ert ekki gamall.
2: Nei, ég er ekki gamall, en svona, en vissulega, hérna, hækkaði en duglega. Ég sendi líka í svona snapchat grúpu með vinna fólki, okkar konunum mínar. Ég segi, ég var nú hérna bara og ég er að mæti bítið í fyrramálið. Það kom eitt komment og það var frá konunum minni, gún.
0: Hvað þýð það?
2: Ómar tekir. Gún, ég veit ekki hvað það stendur fyrir einu sinni.
1: Nei, ég ætla ekki að þykja, við þurfum að fara að endurvekja hérna orða.
0: Ég veit að ég var að hugsa það í gær, sko. Ég veit til dæmis ekkert hvað gún þýðir, ég var alveg heyrst þetta, en hvað þýðir það? Ég hef ekki hugmynd.
2: Gún refers to a hired thug,
1: já.
2: A stupid person or in a modern slang. Já, ok, nei, ég ætla ekki að lesa með það.
0: Nei, ok.
1: Þetta er alveg meiri móðgun þetta var í gær.
0: En er fólk að eyða kvöldin sinni í kringlunni eða smáleit út að það eru svo mikla afslættir, það lítur að vera. Þetta er eitthvað svoleiðis.
2: Þetta var alveg bara reytingur á göngunum og krakkar með Securitas á eftir sér einhvern veginn og poppoka sko.
1: Sko, þetta er spurningum að fara í svona buxnaleiðangur. Fyrst mér fínt að fara bara eila við opnun.
0: Já.
1: Þá veit ég bara að ég er að fara í ykkur ákveðna búð oftast nær og kaupa buxur og svona, en að fara á svona miðnætturopnun, ég get alveg farið bara, þú veist, til þess að vafra en að fara í ykkur svona spes vestlunar leðangur, það er allt annað hugafar, finnst mér
2: sem og viltu hafa næði, já,
0: okay. Ég hef kannski bara farið á röngum fósundum inn í þetta æventýri, ég þarf að gefa svo annars eins.
2: Ef þú varst með mission, þá var þetta galið.
0: Þetta er bara allt í móðu sko. Mér ferðist bara hendur, ég trúði ekki að vera svona margir í kringlunni á kvöldin.
1: Þú bara eins og ég og pappaballinu á landsmóti hestamannum árið, þegar ég komst ekki út. Það var rosalegt. Það var svo mikið af fólki.
2: Þú læstur inn á pappaballi.
1: Það var bara Jameson og bara allir bara og ég þarf að komast út hérna. Hvar er inngangurinn inn í þetta tjald?
2: En til að loka þessari verslunum umræði hérna, sko, ég fór þarna og fór í búð sem ég kaupi alltaf gallabuxurnar mínar í. Þær voru ekki til. Þannig ég vafraði á milli, fór í Levi's og eitthvað svona og endaði svo í fjórðu búðinni sem ég mátaði buxur og keypti þar buxur. Fór heim, sýndi konunni minni, sko, keypti buxur. Býttu, varst ekki búin að skoða þær að máta henni þetta áður? Ómar, aftur tengir harkalega þetta. Ég get farið inn í bara random búð og keft mér random hlut á þess að hafa nokkur tíma vitað af þessum hlut. Og minnst það bara fullkomlega eðlilegt.
0: En þurfa komið föt á börnin, kíkir á stærðunar?
2: Já, okay. Ertu að minna svona sirka bara
0: Nei, eða bara númerin? Kíkir á miðan og...
2: Já, við erum að vinna núna með 70 og smá eitthvað.
1: 104 á mér.
0: 104, ég hef litla. Já, þú er náttúrulega að segja minna að kaupa á stærri börnin.
1: Já,
0: svona óforvarendis.
1: Já, ég fæ alltaf að getur milli fært á mig og það eru miklu stærri upphæður en ég kæri með tjóma. Já,
0: ok, er það skipt dýrara þá en að panta eina viku og heldur rétt?
1: Miklu dýrara.
0: Ok.
1: En það, ég er náttúrulega búin að hakka þetta eins og Martana í lífunni, ég bara svar ekki símanum.
2: Fyrir maður að panta kjúklingu og vöflur.
0: Já, ó.

0: í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynnir í samstarfi við Rigg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
1: Nóa kropp sumarsins er mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
6: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.

0: Við vorum að tala um gervigreind hérna áðan í fjölmiðlum og að fara nú að setja skýra reglur sko. Ég veit ekki hvort að guðrún mín hjá Stef verið ánum með þetta. Það var sett inn í flýti einhverja gervigreind.
1: Og þetta er æðislegt.
0: En við erum ekkert að leyna því, þetta er bullandi gervigreind.
1: En það algjör óþar að vera eitthvað að leyna því.
0: Ég segi það.
1: Það meina að það er allir að þessu.
0: Og eins og sagði í textanum, þetta er ekki dónalegu leikur. Þó hann heiti aftanfrá.
1: Rétt. Það er mjög stutt síðan ég náði að segja þetta nafn án þess að fara að hlæja. Og ég er mjög glöð að ég verið að búin að fá svona stef.
0: Já.
1: En ég þarf ekki eins og að segja nafnið
0: það frábært.
1: En það er komið að aftanfrá vissulega. Við komumst ekki í þennan leik í sístu viku. Við fjallum á tíma. Eigum að hafa tvöfaldan fyrsta vinning.
2: Vá. Wow. Jú, það er málveg.
1: Hvað er í vinning þá?
2: Það voru tveir sekkir með nokkrum stykkjum af pokum. Af nógakroppi
1: Þannig
2: að þetta er ekki einn póki af nógakroppi
1: Nei, þetta er nokkur
2: Þetta er gjafapóki með nokkrum nógakropppókum í
0: wow.
2: Hversu margir erfitt er nú slíkt að spá
0: Það má færa rauk fyrir því að nógakropp er besta nammi í heimi
1: Það eru sumir sem segja það
0: Já. Ég vil meina það
2: Það er eina nammi sem ég mátti borða þegar ég var með teina
0: Já
2: Og samþýtt
0: að Allt eitt festist svona
2: Já, það var Þannig að ég borðaði mikið nógakropp Þá er þetta náttúrulega bara gamla góða, sko.
1: ekki
2: þessi brauð Pípar nógakropp er náttúrulega á hana bindandi
1: Bíó hana nógakropp
0: Smjör og salt Guð minn almáttur
1: Ég held að það sé mögulega besta nami í heimi
0: Herði, já, það er rétt hjá þér Það er bara uppfæra besta namið með ennþá betra versjunni Starri kúlu líka
2: Eru þið komin með orð?
1: Já, við erum að fara í aftan frá 567.11.11 Við erum komin með orð Þetta er sjö stafa orð og það tengist fréttum vikunar af vissu leiti Og einvísbendingi viðbót, þetta orð er á fórsíðu vísis þannig morguninn.
0: Wow.
1: Bylgjan, góðan dag. Halló.
0: Hver er það?
3: Halló.
1: Halló, halló.
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Björk.
0: Sæl Björk.
1: Ég ætlaði bara að spura Björk hvort hann hefði spilað aftan frá áður.
3: Já.
1: Já, þaulreind, alveg reind. Ok, þannig að við ætlum að byrja á aftasta stafnum.
3: Já.
1: Hvað segirðu?
3: Ég var að spyrja hvort það væri eð
1: Ekki er það eð En þú færði annan sjans
3: Það er ekki eð Þá er ég í vandræðin
1: Gíska þá bara einhvern stað
3: Var ekki búin að hugsa
1: Nei,
3: Þá gíska ég bara á A
0: Æjæjæjæ, þarna kom það
1: Það er bara alveg rétt við þér A er aftur stafurinn Þannig að þú færð aðra tvo sjensa í viðbót sko þannig að nú þurfum við að fá næst aftasta stafin
3: S
1: Nei Hvað er það annars sjens?
3: R
1: Því miður, nei, en reynd aftur
3: Já, ok
1: Takk, bless, ég er glóa alla línur, Bylgjan, góðan dag Góðan dag ein Jæja, aftasta stafin A Þetta er sjöstafa orð og nú erum við að leita næst aftasta stafnum
4: T yeah.
0: Vel kert og vel gert óma líka
1: er tjö
4: Forista
1: Ertu ekki að grínast
0: Jæja
1: Það er bara alveg hár rétt hjá þér
4: Já
1: Hvernig fattar þetta? Var þetta ómikið vítspynning að segja þetta var að fórsvíð vísir?
4: Ég fekk nú smá gjástu á konunni
1: Ok Hvað heitir þú, með lefi?
4: Gunnar Páll Halldórsson
1: Hvað heitir konaðin?
4: Helga
1: Já, vel gert Helga Og Gunnar. Ertu einhvers þar af höfuborgarsvæðinu?
4: Nei, Hornafirði.
1: Ok, hvað gerir það Ómar?
2: Er ekki eitthvað höfuborgarsvæðinu sem getur komið við og sótt þetta?
4: Jó,
2: það liggur ekkert á.
4: Ég hef einu sinni hringt áður og unnið og bróðum við sótt
0: þetta. Já. Þetta eru tveir sekkir, það þarf að nánast sko meðalstoran og valsókinn Kaddi til að koma að sækja þetta.
2: Já.
4: Já.
2: Eða pallbíl.
4: Fæ lánaðan bara í traileri sem var að flytja myndmiður
0: Já,
1: Flott.
0: Það má ekki minna að vera
1: Vel gert Gunnar og til hamingju með þetta og Já. Vonandi bara njótið nógakroppsins í nánustu framtíð
4: Takk fyrir það
1: Bless
0: Takk. Ómar, má ég koma með hérna beiðni
2: Já, það er ekkert annað
0: Að því við erum að loka leiknum
1: Já
0: Getum við ekki loka honum á stefinu líka
1: Jó
0: Að því maður langar svo að heyra þetta aftur
1: Samanlega
0: Og svo beint í lagað eitthvað
1: Og svo stoltur af þessu
0: Já,
2: já, já
0: Því ég vann svo harkalega að mér Láttu þetta
1: í
0: vera
1: Í margar mínútur
0: Já

0: Ertu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
1: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
2: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
3: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum.

Rapsgrillin í Bíkó. BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, þetta sterkasta.
7: Nei, þetta þriðji sterkasti.
8: Og þetta kikinn.
9: Þetta kikinn.
6: Þetta alveg gjörsamna kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guð minn góður hvað
7: þetta sterkast. Hann svakalegur.
4: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Þú ert að hlusta á bíti, á bylgjunni.
10: Hanna stefnir í 95 miljónir.
11: Heldur betur. Hver það sem stefnir í 95 miljónir?
10: Lotto potturinn á laugardaginn.
11: Skuld hvers einasta heimilis eftir fjár útlát ríkis, nei, úrsta leilur.
10: Vá, wow. Skuld per heimil og það órað sír ríkisfjármálum. En við erum með tvo lotto með það.
11: Já.
10: Tíraður plus jókur, Ómar, hvað? Láður eitthvað að hjarta?
11: Nei, alls ekki.
10: Nei,
11: ok. Ég verður bara svo til í að vinna þetta, sko.
10: Já.
11: Herri, og aðeins að fara yfir það, hvað það fyrsta svo myndi gera, Lilja? 95 mils.
10: Ég held náttúrulega alltaf okkur einasta lögadegi sem ég var að vinna þetta. Ég myndi klárlega bóka einhverja rosalega ferð. Og ég veit alveg, ég nánast kom með að hvertu myndum fara fjölskylda, myndum byrja í Helsingi í Finnlandi.
11: Wow, herðu.
10: Yep.
11: Watch out, here's a billionaire.
10: Býttu nú
11: við. Á leiðinni til Helsingi í Finnlandi.
10: Býttu bara hægur.
11: Svo það Tromsö.
10: Nokkra nætur í Helsingi.
11: Já.
10: Sleppum Tromsö fyrir beint flug til Japan.
11: Já, einmitt.
10: Tvær vikur, ég var að segja tvær vikur í Japan.
11: Já.
10: Tökum svo stímið á Ástralíu. Tökum þar, tíu daga. Kíkjum yfir til Thailands. Aðri tíu dagar. Endum með það, svo förum við aftur til Evrópu, sko, förum kannski til Ítalíu. Flugundum Möltu. Erum þar í velistingum í viku, fljúum aftur upp á meilandi til Parísar, erum þar í nokkra dag og svo heim.
11: Þannig að ég fæ símtal á sunnudaginn, herðu, sumafríkið.
10: Já, þá veistu það.
11: Já, veitu það.
10: En Ómar, hvað myndi þú að gera?
11: Já, það eitthvað svipa, ég sem myndi leggast í smá ferðalagi eitthvað, sko. Og Japan, það bara eitthvað staðið sem hefur lengi langa heimsækja. Það svo magna allir sem tala Japan og segjast hafa komið að segja það. Bara, þetta bara samfélag sem er búin að fatta hvernig þetta á að vera.
10: Ertu sérst ekki búin að hanna þína ferð eins og ég er búin að gera?
11: Finnst þér það líklegt? Nei, ég er ekki búin að hanna ferðina sem ég er að fara í núna síðdegi, sko.
10: Okay. En Stefán?
11: Má hvað ég er leiðilegur. Ég myndi með döðlanga líka til Japan, sko. Ég er líka búin að lista upp hvert ég myndi fara þar.
10: Já. En veitu hvað ætlar að gera við 95 miljónir? Ekki segja borga niður skuldi. Þú getur alveg tekið 5-10 miljónir og ferðast, sko.
11: Já. Úti sturtar á pallinu myndi stekka. Við getum gefið okkur það.
9: Já, já.
11: Kæmir fjölskyldin í sturtu út á pall.
9: Myndi það var svona gullitaðan rastýran kúluloka.
10: Kúluloka, ég veit ekki sem hvað það þýðir, sko.
9: Nei, ég myndi, jú, ég myndi klára lánin eitthvað að þú veist leðilegt og svo bara einhver ferð.
10: Myndur þú byrja þeir borgarna skuldir og svo fara í
9: hæðina? Já, þú veist, þú brýtir saman þvottinn og gengur frá hann um árun og býður fólki í heimsókn, sko.
10: Ekki alltaf, en ok.
11: Stundum þeim er bara rúin og hendinni
10: fata. Það var gert verið hlutur það. En það er spurning hvað þið myndir gera, kæri vinir. Við erum með 2-10 raðmiða með jókur, þannig að 2 hermið hlustundur. Fá lottu með það. Ef ekki bara byrja þetta, 5-6-7, 11-11, bylgjarn, góðan dag.
12: Hæja, góðan daginn.
10: Nei, er það ekki Hulda?
12: Jú, fyrst.
10: Sko, Stefán, þekkir þið ekki?
9: Nei.
12: Nei.
9: Hverra manna ert þú, Hulda?
12: Erði, já, ég reynda núna í Jóni.
9: Jæja. Hverra landin ertu?
12: Ég er í Kópónum.
9: Úrti í Kópónum, já. Sönni Kóp.
12: Já.
9: Nei, það er, já. Herðu, hérna, hvað myndir þú gera við 95 miljonir?
12: Herðu, sko, ég mynd fara út á þetta. ég myndi skipta út bílum mínum og já, ég með einhverja skuldir en tölum ekki þær og já
10: hvernig bíl myndir fá þér?
12: Toyota
10: einhverja sérstakka típu, ertu að fara á Land Cruiser eða?
12: Nei, ég fer örugglega ekki á Land Cruiser en nei, ég á sko Áris
10: aha
9: Ána með hann, er ég?
12: Aðeins, svona stærri bíl, svona kannski ég blinga
10: eitthvað.
9: Áris Verso. Aðeins stærri típu. Ég veit það ekki, Corolla Verso er til, já, fyrir ekki. Nú ég bara farin að fabulera eitthvað.
10: En Stefán, er með spurningu fyrir þið, Hulda?
9: Já, okay. Söluminn Toyota eru í býðið í ofnæmi eftir að þú vinnir þetta og færi til þeirra. Herðu, hérna, við ætlum að spurja fyrst að því hvaða flikki er verið að flytja frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga þessa dagana
12: Herði, Sultartanga svona vindmelur í pörtum
10: Vindmelur í pörtum
9: Já, ég já, já, við vorum að leita vindmelur hlutar
12: Já,
9: vindmelur hlutar
10: Þetta sleppur
12: hlutar
9: Þetta rétt, rétt
12: slag
10: Vel gett, þetta veist þú þetta Þú eru bara að renna við þetta á Sjölusbyrð og ná ég lotta með þeim
12: Ég gef það skoðna
10: Dásamlegt, til hamingju hulda mín og þú manst eftir mér þegar þú vinnur
11: Hei, hei, hei Já, ég ætla að segja þú allar í næsta atkvæða að keppninni
10: Já,
11: nei.
12: Já, ég með allt þetta í huga
10: Já, gott, gott, hulda mín, yndislegt
12: Ég veit hvað það
10: er heima Ok, þannig að fór staðar sem strikir, allt í góð Takk, hulda
12: Engar áhyggjur
10: Takk, takk Og þá er það næsti bylgjum, góðan dag Halló
8: Halló
10: Halló, hvað heitir þú?
8: Helga heiti ég
10: Sæl og blessuð Helga Hvað myndir þú gera við 95 miljónum?
8: Ég myndi byrja á að skrýða fældu og hugsa málið
10: Ó, vá, skynsum
8: Síðan myndi ég fara og kaupa mig nýjum skóta
9: Fældurum var ekki lengi að fara þær
8: Þetta ég gæja þinnar hotninu
10: Ok, og hvað næst? Hvað kemur eftir skótanum?
8: Það svo umhugsunar efni okay. Það eflaust hægt að nota 95 miljonir eitthvað skemmtilegt
9: Já, myndirðu kaupa þér svona japanskt klósett?
8: Nei
9: Með upphitaðir í setu?
8: Ég myndi njóta þessu með börnum og barnabörnum
10: Gott svar
8: Ekki vandamálið að eyða þessu
9: Nei, þetta er farið á núleitni
10: Já. En Stefán með spurningu fyrir þið
9: Ég með svo, já vonandi fylgjastu mikið og vel og vandlega með íþróttum Helga mín, nú er komið þessu Herðu tölið eru komin í úrslita einví Íslandsmóts karla í körfubolta
8: Sko, spurðum af alla bolta en ekki körfubolta
10: Ok, býtu,
9: okay.
10: Hvaða lið eru komin í úrslit mestaradeildarinnar?
8: Það er nú góð spurningu Það ég er bara
10: okay.
9: Hvað viltu skák, tennis?
10: Býtum við
8: Nefndu Nefndu skoða körfuboltan
11: Herðu, okay. Ég kom með þetta
10: Ó, þú kom með
9: þetta Ómar með þetta
11: Boltaspurning samt sem aður Hvort er stærra körfubolti eða handbolti?
8: Hvort er stærra körfubolti eða handbolti?
11: Knötturinn, það er að segja
9: Körubóltinu stærri Já,
10: vel gert Helga
9: Læsilegt
10: Hvað heitir fullu nafni?
9: Þú ert snillig
8: Ég heiti Helga Kristín Hillers
10: Vá, býttu nokkuð, Helga Kristín
8: Hillers.
10: Já. Hvaðan kemur það?
8: Þetta er dansk eftirnafn Aðeim við danskur
10: Dásamlegt, ok
9: Vá
10: Ertu á höfbrukarsæðinu, Helga?
8: Ég nú bara hérna smjög tíminn að gang frá okkur, já.
10: Nú, röldir það ekki bara yfir eftir hann að láta með þeim?
8: Klárlega.
10: Æði.
8: Góða lærunni.
10: Og vonandi ferðu bara undir felt á lögataskvöld.
9: Æ,
8: já. Já, og svo kem ég að byggja hvort að borða.
9: Takk fyrir kærlega, þarna kom það.
10: Takk, Helga.
9: Helga, mig lukkan fylgja þér.
8: Takk,
10: Helga.
9: Bless. Það er gott.

0: mjög að blanda þessu saman.
1: Já, já.
0: Skiljiði mig. Þannig að maður þarf að pröfa sig áfram til að ég er einnig svona að gera svona, sem ég taldi að vera Tex-Mex lasagna, sem var svona nota.
1: Já, bara, ég manast því.
0: Já, bara hann íbúin að segja við mig, ég ætta að nota bara það sem verið til.
1: Já.
0: Ég veist ekki alltaf að vera uppskrift og ég alveg ábítið, þannig að fusion eldhús kom á þeinu og ég tók bara hakk og svo sett ég plötur á milli og var agalega ánægð með þetta. Svo segi, já, ég þannig eitthvað svona með þessu, ég sett ostasósi hérna, svona Tex-Mex, það er bara,
2: já, já.
0: Það gekk ekki upp, sko. Nei. Það var engin vökvi, sko, sem ég vissi eftir á. Sko.
2: Var þetta, já, þú notaðir ekki tortillurnar, heldur bara lasagnaplötur.
0: Já, hakk, lasagnaplötur og svo ostasósi, það verið voðalega fínt. Þetta var eiginlega eins og tunglið að horfa á þetta, svona gígar á ostasósu klessum og algjörlega óætt náttúrulega.
1: En svona verða hugmyndina til. Þú veist að þú gerir þetta aldrei aftur.
0: Nei, nei. Ég var frekar en ammælistertan í eins og sammæli frumburðurins. Þegar ég fekk sko, ég var svo ánægður að bara badnaammæli nú bara geri tert og ég fekk lestar mót og eitthvað. Og svo það er til ógleymanleg mynd þegar badnaammæli nýhafið og lestin laðið svona hlý.
2: Var borgarlínan mætt þarna?
0: Já, já, já.
2: Nei, ég var svona matsáruglega mest megnis að því að við vorum að tala á leiðinni hvort við ættum ekki bara bomb okkur upp í augur hvar voru ná í skalla hambúrgara. En þetta var í staðinn og ég hugsaði meðan ég var að setja á honum með þetta fiski, olju, jökk. Það var nú bara betra að hafa farið upp í augurhvarf. Svo nema er
1: Þú ert sko, þú ert ekki alveg með rétta áhrendur að segja þessu sögu. Ég er rosalega fylgjandi því að nota allt úr ískamnu sko.
2: Þannig sem ég gerði og ég gerði það mikið sko.
1: Ég er stolt af þér að hafa gert það sem aldrei.
2: Mjög gott.
1: En ég með niðurstöður frá Reykjavík síðdegis.
2: Já.
1: Hvað vilt þú að gert verði varandi kennslu í grunnskóla landsins? Og það eru 77,1% sem vilja innleiða kveikjum neistan í alla grunnskóla, 17,7% sem vilja gera minniháttar breytingar á menntakerfinu og halda ykkur fast. Það eru 5,3% sem vilja halda menntakerfinu óbreyttu.
2: Wow.
1: 5,3%. Svo komið nýspurning. Hvort orðið notar þú frekar? Pulsa eða pilsa?
2: Það er brjálega að gera. Ég veit ekki.
0: Þetta er pilsa, þetta er útrætt mál. Ég er frá Kolsvelli, SS-pilsan er þaðan. Við skulum bara.
1: Ok.
0: Það alveg á kristaltæru.
2: Á kemur kjarnafæðis pulsan eða sterk.
1: Vá, wow, ok, þetta er eitthvað svona landsbyðamál. Hérna, þetta kemur svona vísibóttir sem bylgjambóttir þess. En afmælspönnin, Oddur Ævar Gunnarsson, kollegi okkar hér, hann afmæli, Anita Vendel Geirsdóttir líka og Ágústa Gunnarsdóttir, nákvæmarkona mín, hún afmæli til hafa mikið með daginn. Oddur Arbertsson, 69 ára, Harpa Einarsdóttir afmæli, Óskar Páll Elfarsson, 42 og Lauga Sitta og Sigurður Þorsteinsson. Eiga ammæli. Er þið með ammælspönn?
0: Já, tónlistakonan Margrét Rán úr Vök og Guskus meðlannars.
2: Oh.
0: 34 ára gömul í dag og þá er þetta komið að vera.
2: Já, mikil tæknir maður á norðan. Árni Sigurðsson, hann er í hofið þarna held ég. Flottur drengur.
1: Já. Sigur Sigurðsson líka, hand knattlegs hetja.
2: Fúsi fiskur.
1: Já, já. Við erum að brenna út á tíma. Ertu með fleiri?
2: Sigurbjörg Haldursdóttir, til hamingju, elsku vikuna.
1: Já, til hamingju allir með ammælið sem eiga ammæli. Við verðum hér tímið fyrir sjö á morgun.
3: Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsileg húsbílasýning helgina, úrval gæða bíla og sérkjörum, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Ítölsk úti eldhús, Jaks handverk.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
5: Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Rennur hreinsun.

0: Glersín. Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
2: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Kostningaspá vísis sem Baldur Héðinsson starffræðingur gerir hefur verið uppfærð eftir að ný könnun maskínu á fylgi framboða til borgarstjórnar birtist í gær. Sjálfstæðisflokknum í borginni hélt áfram að vaxa ásmegin í könnuninni á sama tíma og enn frekar fjarar undan samfylkingunni. Samfylkingin hefur nú tapað 8% stigum frá því könnun fyrirtækisins í janúar var gerð og þegar tekir hefur verið tillit til nýju könnunarinnar í kostningaspáni nálgast sjálfstæðisflokkurinn nú 10% stig á forskot á samfylkinguna munurinn var aðeins 0,5% stig samfylkingunni vil þegar fyrsta kostningaspáin var gerð þann 7. apríl síðastliðin sjálfstæðisflokkurinn nálgast nú 30% fylgi en samfylkingin komin niður fyrir 20% og nú eru samkvæmt spáni meiri líkur en minni á að sjálfstæðisflokkur náin 7 mönnum og að sá áttundi Bjarni

0: rétt rúmlega 5.
1: Og það var bara áallinn tíma?
0: Já, vorum bara alveg inn að þeirra áallina sem við gerum ráð fyrir.
1: Og hvernig gekk þetta svona, var umferð á svæðinu, þurftu margir að bíða, veist af því?
0: Nei, það var bara, það var mjög lítil umferð, þetta gekk bara mjög vel og þau fáu sem að lenti í að bíða, tóku því bara mjög vel og við sýnum þeim bara kæra þakki fyrir þolmaðina.
1: Sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkandastjóri vindmjölugars landvirkjunar við Valduver þessir viðamestu þungaflutningar Íslandsöguna mun svo standi yfir næstu vikurnar og er næsta ferð áætluð strax í nótt Og heilbrigðis hefur veldi Argentínu keppast nú við að finna uppruna handaveru smitsin sem hrjáir farþegana borði í skemmtifæraskipinu MVAF Hondius. Talið líklegt að fólkið eða einhverjar hópnum hafi smitast í Argentínu en þaðan var lagt upp í ferðina. Nú einnig verið að rekja ferðir farþega sem þegar voru farni frá borði þegar smitið kom upp sem gætu þá að hafa smitast aðeins að vita af því. Handaveran hvergi algengar enn í Argentínu samkvæmt tölum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Hondius nú á siglingu frá Grænhöfðaeyjum og til Kanaríeyja, það sem fólki verður síðan flutt til síns heima. Og fréttir verða næssagðar klukkan 11 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja þetta miklu.
3: Þessu ætlum við að snúa við, viðreist í Reykjavík.
4: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudags modni og það jú 7. Maí, dagur 127 á þessu ári.
5: Þetta bylgjan.
4: Það verður bara skemmtilegu dagur hjá okkur í dag og við erum til dæmis að vera að gefa lottómiða, enda stór pottur í lottónu á laugardaginn. Það best ég muni til ég að kaupa miða sjálfur, það maður vinnur ekki öðruvísi. Það svo ég líka vona á frábærum tónlistamanni í heimsókn, já og leikara. Þetta alvöru listamaður, þetta hann Björn Stefánsson eða Björsi Mínus eins og hann nú stundu kallaður en það frábæri nokkar bestu leikurum. Við ætlum að spjalla þeim saman, ég ætla meðal annars að tala við hann tónlistamenn nokkar sem að þeir voru í strákvændir í Mínus og ég ætla að tala við hann tónleika þar sem að gömlulegu dáta verða tekin fyrir. Þetta verður skemmtilegt, það gaman að heyra í Björsa. Og hvar varstu hérna rétt og eftir, svo fyrir við óþarfa fróðleik, en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti. Og heilabroti í dag, það má eiginlega segja að ég geti tengt það við bíti í morgun, vegna þess að hann og ég hérna fórstjóri Æslandir í heimsók. Og heilabrotið svona. Hvenær byrjaði Æslandir að nota það nafn eingöngu, en ekki flugleiðir eins og þeir voru kallaðir hér á Íslandi og svo Æslandi út í heimi. En hvaða ár breyttu þeir eiginlega alveg þannig að þeir heita bara Æslandir á öllum mörkuðum? Já, þið getur fara að fletta upp í gömlum fréttum að sjálfsögðu en ég ætla að koma með svari hér eftir smástund.

0: fáið þáttar og það má segja það sé tenging þar á milli bítilsins og heilabrótsins vegna þess að ég spurði út í það að hvaða ár byrjaði flugleðir að nota engöngu Æslandir að ekki bara á alþjóðamarkaði heldur á öllum mörkuðum og það nú smá saga á bakvið þetta í raun og veru En það var nefnilega 1973 sem að flugfélag Íslands og loftleiðir undir eignarhaldsfélaginu flugleiðir var sett eða byrjaði þá. Svo árið 1979 tók flugleiðir yfir allan rekstur félagan og byrjaði að nota nafnið Æslandir og alþjóðmarkaði. Þar byrjaði Æslandir sem sagt á erlendumörkuð en notuð áfram flugleiðir á Íslandi. En svo breyttist þetta aðeins og þegar endurskipulagt félag 2003 til 2005 varð FL Group, þá fóru þeir að nota þetta Æslandir eingöngu á öllum mörkuðum. Þannig að það má segja að það sé búið að gera núna yfir 20 ár að Æslandir nafnið sem notað á öllum mörkuðum. Þetta svona pínu skemmtilega lítil saga. Notkunnuna á Æslandir nafninu. En við hér á bylginu villum að halda áfram eftir smá stund hann kemur til mín á eftir hann upp úr hálf 11, hann Björn Stefánsson, leikari og tónlistamaður eða eins og við þekkjum hann Björn C-, spjöllum við hann hér eftir klukkan hálf 11 í dag
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bak- og Vestlunartækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði Dreymirðu golf allan ársins hring Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfalla Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is Novus Habitat, fasteignir á Spáni
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar skeifunni 10 og á Akureyri Pennin Húsgögn
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
7: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
11: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
12: Bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
13: Hjóna vorum að spáða hvort við getum fengið hérna leysum vind bestum stuðunum
14: Ég fundið bóðu
15: Já, gott
14: Sumar eru komið bóði
15: Já, já, það bara komið Ha.
14: Sumar í sjálinn allavega
15: Já, já, það skiptir máli Ha. Mjög gott
14: Ég er að halda á mér hlusta
12: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
16: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
17: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Skulum við kíkja bara á veðrið á landinu í dag og morgun norðan átt 5-13 metra vindhraði dálítil él á norðurausturlandi en bjarta mestu sunnan heiða hitin svona nálægt frostmarki og já var skítkalt í morgun. 2-7 stiga hiti á sunnanverði landinu svona yfir daginn. Á morgun þetta norðan átt og já það verður svona 8-15 metrar á suðaustur-austurlandi annars hægari vindur í öðrum landshlutum svo þetta skúrir eða él vestast á landinu og stöku él norðaustandi en lengst af bara þurrt í öðrum landshlutum. Hitast í það morgun 1-8 stig svona yfir daginn en í kringu frostmarkum landi norðaustanvert og þetta var nú bara 0 gráðurnar í morgun, það verður bara viðurkennast. Sólarupprásin, hún var eldsnemma og það var bara 21 mínútu í 5 í morgun og sólsetur verður 11 mínútur yfir 10.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossálsi.

0: Carter og Dancing in the Moonlight og við erum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og hvar varstu í dag að þá ætlum við að reyna að settur í tíman. Við höldum okkur að sjálfsögðu við daginn 7. maí en nú erum við komin til ásins 2006 sem sagt 20 ára upp á dag. Og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi árið 2006, þetta var sunnudagur og forsíðan segir vantar yfir 1000 sjúkdóma

sjúkraliða til starfa Og þetta kemur ekki óvart Og syngur páfa fyrir páfa Það vera að tala tónverk sem að Kristján Jóhannsson ætlaði að syngja Og svo fyrir við aðeins inn í blaðið og bresk herþyrilla skoti niður í ellendu fréttum hérna Og aldraðir eiga yfir 500 miljardar í eignum segir hérna í fréttum í fréttablaðinu 2006 á þessum degi Og svo fyrir við lengra aðeins inn í fréttablaðið og þar sé ég nota ná sér bara Fyrir 20 árum var þetta ná sér bara í 15 tómu dekk fyrir 6600 krónur Stikkið Þetta nú aðeins hækkaði verði, það voru að viðurkennast Og stöð 2 aldrei vinsalli en á þessum degi fyrir 20 árum Og þar var Idol stjörnuleit efst á lista Með 70% áhorf Og frábæri þættir víða Í dagskrá stöð 2 Svo stelpurnar og pönk og greysan átömi Og svona geti ég tala upp, þetta bara auglýsing frá þeim Og svo það, bíóhúsin á þessum degi 2006 Þar var verið að sína Já, stærstu mynd ársins sennilega Það var Mission Impossible 3 Tom Cruise þar í aðal hlutverki Og það var verið sína að það sé ég Já, meðal annars í Smára bíói Í Laugarás bíói Og að mér sýnist líka í Sambíónum Þannig að það voru öll bíóhúsin að sína þetta En það langvinnsasta mynd ársins Svo var Scary Movie 4 Og svona getum við talið upp áfram En Þegar kemur á tónlistinni þá var það þennan dag 2006 sem að platan Ice Open fór á toppin í Bretlandi og þar var á ferðinni Snow Patrol. Þetta var fjórða plata sveitarinnar, fór líka á toppin á Írlandi og Ástralíu og inn á topp 40 í Bandaríkjunum. En Það má geta þess að fyrsta plata sveitarinnar, hún náði nú ekki miklu vinsaldur þetta á fjórðaplatan og það var þetta lag sem að dró svolítið vagnin, þetta eru Snow Patrol af plötunni og Chasing Cars. We'll

0: Þá eitt svona frá Alan Miles sem að kemur nú frá Kanada og lægir Black Velvet. Ég var að tala með við ykkur að hér kemur nú bara góðu gestur. Ég nefndi nú með Björn Stefánsson sem er bara frábært að hann mættur. En með honum líka úr sveitinni Brimbrot. Það eru að sjálfsögðu Bjarni og Björn. Þannig að það eru B1-2 sem eru bara komin hingað. Ég segi bara velkonir.
1: Takk fyrir
0: það. Það segir þið gott.
2: Við erum hressir.
1: Mjög hressir.
0: Er það ekki?
2: Mjög. Voru í lofti.
0: Sko, Brimbrot, hvers lags band er það?
2: Þetta er svona gamaldags surf gítar tónlist.
0: Já.
2: Svona, af, svona 50s fílingur.
0: Já.
2: Og svo blönduðu því einhvern veginn sama við íslenska veðráttu, þannig þetta er ekki sólskins surf, þetta eru svarta strandur og skítakvöldi.
0: Og þið hafið nú svo sem verið að spila í svolítið tíma, eða ekki?
2: Já, við erum búin að gefa út eina plötu og við erum mjög byrjuðum sem svona tónleikaband og eru það ennþá.
0: Já. Sko, Björsi, varst þú í upprunlega svona
1: sveitinni eða? Ég sko, þetta er sko hérna, það er ekki söngur í þessu bandi, en ég stökk stundum til og trommaði með þeim.
0: Já.
1: Að því ég sagði ekki sérnum daginn að ef Bjarni hringir mér þá kem ég bara og gerir það sem hann byrði með að gera.
0: Já.
1: Þetta er bara svo rosalega skemmtileg músík, sko. Þetta er alveg, þetta er ótrúlega skemmtilegt, sko. En síðan ákveðu að gera þessa dátaplutu sem við gerum daginn og hérna, sem sagt, lög sem dátar gá út og pappi trómaði.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var svona draumur hjá okkur sem voru litli strákar að gera þetta. Það má hlusta á þetta 10 ára gamlir.
0: Þannig að hann bara segja svona, að trómaleikun hafi gengið bara í erðir.
1: Hann gerði það og hérna
2: og heldur okkur líka þetta 60s dæmi, sko, eins og dátar
0: og dátar gerði. Og ég raunum verið sko ótrúlega mikið að sko já, mörg lög sem að dátar gerðu meða við að þeir kannski störfuðu ekki rosalega lengi saman eða hvað.
1: Nei, þeir gerðu það ekki, sko, og sem þeir gáðu þess að tvær litlu plötur og síðan eru alltaf að fara að gera stóru plötuna sem svo flestir gerðu og tókst að gera.
0: Uh-huh.
1: Að það náðist ekki, sko.
0: Nei.
1: Og veist, það voru komin lög, þau voru maður semja þau og svona, en síðan einhvern veginn fjara þetta losa leiðilega út, sko, út af, veist, mannskapnum og bara allskins dóti.
0: Mm, og Rúna náttúrulega lést mjög snemma.
1: Já, og hann var með sín andlu veikindi, sko, og sem er rosa sorglega og önnur saga, sko.
0: Mm-hmm.
1: En hann er mitt hafðinn, hann rosalega trega í röddinni og sem við náttúrulega bara, maður heyrir bara og þetta lifir svo rosalega lengi.
0: Svakaleg.
1: Svakaleg saga í kringum þetta band, sko.
0: Mér langaði líka að nefna Björsi að því að þið voru nú hérna í tónlistamennir okkar mínus, það var skemmtileg saga, gaman að heyra svona söguna samantekna af þessum magnaða vinahóp sem að mínus er og því náttúrulega voru með tónleiki gamla bíó ekki fyrir svo lungu og bara þannig að stuðið er þarna greinlega þá.
1: Ég meina bara eins og viðst, það sem ég fann svo flott við hann þátt, viðst, að ég og Bjarni eru búin að spila saman sannig, sinni 10 ára og sín gerum við þetta mínusband og að hérna, að það er þessi vinskapur sem skiptir svo miklu máli.
0: Já.
1: Að mér fannst það koma svo til skila því að við fyrst og fremst var það vinskapur og við vorum ókistla duglegir, skilur við. Það var ekki bara eitthvað rugl, sko.
0: Og líka bara, sko, svona til að á þessum tíma því er náttúrulega rungið þegar þeir eru að slá í gegn og svo bara þetta lítur að vera sko, störlað ævintýri og,
2: algjörlega,
0: og minningarnar sitja allar eftir og
2: já, og engir samfélagsmiðlar og engir að fylgjast
0: með okkur. Rosalega gott.
1: Ótrúlega heppilegt, sko.
2: Getur maður eiginlega svona að skrifa söguna aftur, sko, gert hana eins og í þáttum.
0: En þeir voru bara mjög hreinskilnir og hérna, mér stöðu þetta svona, þetta var skemmtileg yfirferð.
2: Já, við höfum mjög gaman að þessu.
0: Og líka örugglega fyrir ykkur að þetta sé tekið saman svona einu stað, sko.
2: Algjörlega, og við vorum ekkert með puttan í þessu, sko.
0: Nei,
1: það hefur verið kostur, sko.
2: Það er mjög mikið kostur.
1: Ekki hafa þetta.
0: Nei. En er það ekki oft ágæð svona?
1: Jú,
2: algjörlega bara setið í hendurnar á okkur
1: með. Já, er þetta að sleppa tökuna líka, sko?
0: Já, já.
1: Svo mixa plötu, bara drómar hækkar sér, gítalekar hækkar sér.
0: Já, já. Og kannski eins og maður upplýði bara hana hjá okkur, það var svona og þegar þið voru að taka upp úti, það var svolítið súrstemmingin kannski undir lokin hana og maður skilur það, þetta er búið að vera mikil samvera.
2: Já, en þetta var svolítið úkvæmstlega gaman.
0: Já, já.
2: Þetta er svona ekki í all leiðir, þetta var í svona mynd, sko.
1: Nei, sko, já, því það myndum við dálítið á, sko, þegar maður sér hérna bíla þættina.
0: Já, já.
1: Þú veist, þeir Pól alltaf tala hvað þetta var erfitt og leiðilegt, sem bara þetta var ekki svo slemt. En það var súr stemning að maður og þetta var, við vorum búin að vera keira og keira og keira og, en við vorum í Los Angeles, sko.
0: Já,
1: það var sól, sko.
0: Ég veit að, það er ekki leið.
1: En þetta var ævintýri, sko. Sjúklegt ævintýri og gaman líka sjá munin á okkur, viðst, þannig er við 20 stundum 18 ára sína,
0: já,
1: og sína sinni mínu með þetta, sko.
0: Já.
1: Það er ótrúlega að
2: sitja 17 ára þannig að byrja þessu rugli, sko.
1: Þú varst í, hann var yngstur, sko.
0: Og svo kemur bara, tekur lífi við og menn þroskast og breytast og
2: já, en við höfum sett alltaf áfram að spila.
1: Já,
2: á einhver Rolling Stones bandið okkur
1: einhvers konar birtingamöndu og alltaf
0: já.
1: Og líka vinskapinu hefur alltaf verið mér finnst það svo mikilvægt sko, að þetta splundrast ekkert ekki svona hættum að tala saman.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, við erum bara
2: Sampín í smá tíma.
1: Já, það er bara gerist. En síðan okkur þeim sættir og líka bara það er svo fallegt.
0: Já, ég sammála því. En hérna, að tónleikunum sem ég ætla að vera með núna, hvenær eru þeir og
2: Þeir eru 9. mæ í Silfurtunglinu.
0: Það er bara ekki að morgun undir hinn.
1: Já.
2: Og byrjum klukka 10.
0: Já.
2: Og með okkur verður hann Þórir Baldurs.
0: Já.
2: Sem samti þessi dátalur sem við erum að taka. Og það er gaman að
0: Góðsögnin sjálf.
2: Algjörlega.
0: Já.
2: Mikil hefur að fá að spila með hann.
0: Og sá hefur nú spilað með mörgum og um allan heim.
2: Algjörlega. Þannig að þetta verður svolítið einstætt kvöld.
0: Fannst þú ekki svolítið gaman að þið skildu nálgast hann með þetta?
1: Og jú, amma, sko, það sem er svo fallið líka, sko, við gerðum plötu litla,
0: já.
1: 200 stykki eitthvað og við fórum heim til þess og gáum hana, sko, til að látum hann, letum að fá hann.
2: Fyrsta eindæki,
1: sko. Fyrsta, hann fekk nú, hann var svo glaður með það að því að þessi hluti skipta máli. Bara fekk eintak númer eitt
0: og líka munasöguna og
1: já,
0: þetta eru hérna, sporgöngumennir og
1: Því að við höfum alltaf verið góðir í því hérna, mínusliðar að gleym ekki hvaðan við komum sko, og virða þá sem voru undan sko.
0: Já, minnst þetta bara frábætt hjá okkur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og bara ég, hvert fólk var þetta ná sér með á þetta?
2: Það er á stubb.is og annars er á bara samfélagsmiðlunum Brimbrot,
0: ef
2: við finnum það þar.
1: Og platan verður til sölu og
2: platan verður til sölu, en er mjög takmarkið upplagi.
0: Já, já,
2: það er bara og við erum annan varning líka.
0: Já,
1: minnst það bara flott. Það eru bólir maður
0: og ég meina bara allt saman að auðvitað er allt ykkar efni inn á hérna Spotify.
2: Já.
0: Og ætlum að heyra þetta lag Kling Klang sem er nú eitt af þessum lögum sem að Dátar gerðu. Og má segja að þið séu svona búin að setja smá meiri kraft í það heldur að það var.
2: Já, mér, já. Ekki
0: bara segja
2: ekki meira, það er bara smá saxofón.
1: Já, saxofón og okkar svona
2: annars touch. Annars er alveg grott í orginálunum.
0: Já,
1: það er alveg máli, það er grott í orginálunum. Það er, þið spila hratt, þið spila ákaft sko. Það er fallegt sko.
0: Bara ríkalega gaman að fá okkur í heimsóknu. Við ætlum að heyra þetta lag hérna og ég verið mynd með það bara hérna í kerfinu hjá mig. Ég með langa að draga, ég er að draga það hérna inn bara svo við til.
1: Já, við getum talað bara konga til.
0: Já, ég þið eru atvinnum enn í að tala. Hérna já. Kemur þetta. Nei, við ætlum að segja hérna ykkar útgáfu hérna. Já, ekki þessi?
2: Jú.
0: Þetta kemur þetta.
1: Yes.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.

0: okkur þetta Brimbrot sem að alltaf taka einmitt þessi bátalög á laugardagskvöldi 9. maí í Silfurtunglinu og Bjössi og Bjarni voru hérna sem að þetta ekki líka á mínus að sjálfsögðu. Þetta er skemmtilegt og vel gert hjá, við ætlum að halda áfram að gera bylgjum eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
12: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

förum ekki lengra með þetta því að við erum að fara í fréttir núna klukkan 11 og svo höldum við áfram hinum megi við fréttirnar. Og þá erum við meðal annars að kíkja á lottómiðana sem ég ætla að gefa. Enda stefnir þetta í risapott

0: Hamborgarabúllan stendur upp við staur Hamborgarabúlla Tómasar. Njálu perlur Guðna Ólínu og Gissurar Páls í salnum í kvöld. Njálu félagið.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu nú.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Nú eru dans

0: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
1: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Heilbrigðisyfirvöld í Argentínu keppast nú við að finna uppruna handa veru smitsins sem hrjáir farþegana borið í skemmtiferðaskipinu MF Ondius. Talið líklegt að fólkið eða einhverur hópnum hafi smitast þar í landi en ferðin hófst í Argentínu. Nú einnig verið að rannsaka bandaríska og svissneska farþega sem þegar voru farnir frá borði þegar smiti var ljóst. Eitt staðfest smit hefur komið út úr því en þar svisslendinga ræða. Handaveiran hvergi algengari enn í Argentínu samkvæmt tölum frá heilbrigðismála stofnuninni en Hondius hefur nú lagt af stað frá Grænhöfðaeyjum og til Kanaríeyja þaðan sem fólkið borð verður flutt til síns heima eftir rannsóknir. Þá hafa einnig borist regnum því að flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM hafi nú verið löðin á spítala í Hollandi eftir að grunur vaknaði að hún væri smituð af verunni. Hollensk kona sem lést af völdum veirunar í Johannesburg í Suður-Afríku hafði farið borð í KLM vél þar í landi áður en henni var vísa frá borði sökum ástands. Þá virðist hún hafi verið orðin langt lit af sjúkdónum sem veiran veldur. Sú kona hafði einmitt verið á MF Hondius en hafði verið flutt til Suður-Afríku af skipinu til meðferðar. Kostningaspá vísis sem Baldur Héðinsson starfræðingur gerir hefur verið

0: fyrir 20% inn. Og nú eru samkvæmt spáni meiri líkur en minni á því að sjálfstæðisflokkurinn ná inn 7 mönnum og sá 8. Bjarni Fritsson á tæplega helmingslíkur á því að ná kjöri samkvæmt spáni. Fyrstu flutningarnir á vindmylum frá Þorlákshöfn og upp á hálendi við Sultatanga fóru fram í nótt. Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri vindmylugars Landsvirkjunar við Vaðölduver segir að jómfrúarferðin í nótt hafi gengið eins og í sögu.
1: Lörglans á þessu bara vel í að stjórna og stýra vaglistinni sem að laðast að frá Þorlákshöfn rétt fyrir minnetti. Við vorum bara komin bara örglega upp í Vaðöldu. Rétt rúmlega 5
0: sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkefnastjóri vindmylugars landsvirkjunar við Vaðölduverum við ræðum nánar við hann í hádegisfréttum okkar og þar vera sagðar klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
2: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæli og komið svo með ykkur á bylgjunni fyrir að renna stað hérna með tónlistina og já, ætlum að fara líka í sturlaðan staðreindir hérna vettir Byrjum þennan klukkutíma á tal Bakmanni, ég lendi ykkur svo vita þegar ég fer að gefa lottómiða. Það fullt af fólki sem til í þá og ég var til í þá líka. She's

0: Shoulder. Það er gaman að heyra þetta lag, svona klassík, algjör klassík. Er það á morgun kemur til mín í fyrramálið Bubbi Morteins og ástæðan enn og ærin. Hann að senda frá sér nýja plötu hann Bubbi og hún að koma út núna miðnætti á streymisveitur og hann líka sá ég að senda frá sér vínil. Og það má geta þess að platan, við munum svona kíkja aðeins yfir hennar. Svo maður aðeins að svona skoða meira heldur neitt lag. En leið þá hann að svona senda frá sér nýtt lag þar sem að hann og Dylja eru saman og heitir lagið Júlíkvöld. Þannig að ég verður svona með hann í bara langri og góðri heimsókn hérna á milli 10 og 11 á morgun að Bubbi Morteins og spjöllum heiminn og eins og við segjum heima og geima en það líka náttúrulega styttast í afmælistónleikarnas 70 ára veislan í höllinni, hún framundan núna í júnímánuði við erum að tala það innan við mánuður í það Þannig ég laka til að fá hann í heimsókn á morgun Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Bylgjan kynir í samstarfi við Ríkviðburði Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggiðir miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Mania, the ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegum. Legri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Stars
6: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
12: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkillinn að lægra verði.
13: Og værið mitt í borgin í dag, það nú búið að vera ískalt í morgun en fínt veður raun og veru. Það norðanátt hjá okkur, það bjartviðri, hitinn 2-5 stig svona yfir hádaginn en frost í nótt og svo fremur hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og þá þykknar nú aðeins upp og hlýnar örlítið veðri. Skúrir gæti orðið setnipartin á morgun en hitinn þó bara svona 4-7 stig.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossálsi.
15: Bylgjan.

0: fara að huga hérna tveimur lottómiðum sem ég með og ætla að gefa og ástæðan nú einföld það stefni nú í 95 milljónir lottópotturinn á laugardaginn og það var nú örugglega frábært að fá svoleiðis gegnum 5, 6, 7, 11, 11 skjóta út tveimur miðum það bara svoleiðis gerum þetta bara allt saman í beinni það ekkert annað hægt sko og ég einmitt svona að fara að renna sjálfu bara inn á lottóappið og kaupa mér lottómiða En Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Jæja, þá þú bara
1: að fara Takk fyrir góðan þá
0: Já, takk fyrir það, bara takk fyrir að hún nennir að hlusta Það frábært
1: Alltaf gaman að hlusta okkur
0: Já, takk fyrir það Ég ætla að hérna að láta að hafa lottó með það Þannig að þú ert allavega með tíu ræður og jóker
1: Æ, glæsileg maður, það ekki gengið vel hjá mér að spila þetta þegar maður verið að kaupa þessa miða
0: Nei, heyrðu, ég verið nú að viðurkenna það, sko, það kom nú tímabili fyrra og var ég alltaf að fá 1500 krónur Svo fór ég eitthvað að blóta því og ég hef ekki fengið eiginlega neitt síðan, þannig að ég best að maður segi sem minnst
1: Já, miðið er möguleiki,
0: erum við alltaf bara nafnið þitt?
1: Heimir Jónsson,
0: Heimir, ég merki þetta hérna hjá okkur og við erum á Suðurlandsbrautinni eða út á ferðinni
1: Já, glæsilegt, takk fyrir þetta
0: Renni við og takk fyrir
1: Já, hefur góðan dag
0: Já, sem við leiðis Og þá það seinni miðin, Bylgjan, góðan dag
2: Góðan daginn
0: Jæja, hvað séu gott?
2: Ég sé bara ekki, þetta þú sjálfur
0: Ég bara nokkuð góður, hefur eitthvað náð í vinninga í lottóum nýlega?
2: Aldrei nokkuð tíma Ég held ég
0: að hengi 900 krónum Já, ég slæði því við með 1500 krónum
2: Já, ok, þú er segur í vanninu
0: Já, ég var líka svo að vera eitthvað að segja Engdi á kona og svo ömöld að maður alltaf fá bara einhverja 1500 krónum Og svo hætti ég bara alveg að fá þetta þegar ég nefndi það Þannig að ég ætla ekki að segja neitt um þetta núna
2: Reina. Nei, sko, maður styrkja gott málum
0: Já, ég sjálfsum Þetta fer, sem betur fer á góða staði líka Þannig að við erum alltaf að styrkja gott fólk Mér vantar nafnið þitt bara
2: Baldur
0: hvað er svona þú, Baldur?
2: Róbertsson,
0: já, herrðu frábært, þú bara gott eir í þér Ég kann að líka við röddin í þér eitthvað
2: Já, var ekki
0: Jú
2: Ég ekki komið til í lengi, sko
0: Nei, það er ástæð
2: Þess að fá kleinunar
0: Já, það einmitt það sem ég voru að hugsa Það var ekki tengd þetta beint við kleinunar Erum Baldur, rendu við hjá okkur og náðu bara í miðana Eða miðan
2: Láttu heimutakan fyrir mér hérna bara
0: Já, herðu þeim, ef hann verður honum frískur Hann komst ekki í morgun, hann var eitthvað slappur í morgun En við geymum þetta fyrir því Það er engin hætt á þér, Baldur Þetta nú bara svona skemmtilegt Bara til hamingju með þetta Það verða fleiri miðar hérna eftir hátíð hjá henni Erdurhraun Þetta voru tveir miðar sem eru farinir út í loftið Tíu raðir og jókera sjálfsögðu Potturu stefnir 95 miljónir

0: hún úr nokkur lög. Caribbean Queen. Hörku flott lag. En eigum að kíkja þess á sturlaða staðrendir.
1: Það var nú að hafa nokkra svona alltaf gott að taka nokkra fyrir hátíðisfréttir. Erðu, ég hugsaði mitt í morgu í lasita, mikið verið til ég vera gírafi. Og akkur, jú, vegna þess að gírafar sofa bara í kringum 2 tíma á hverju sólarhring. Og allt meir og minna í gegnum svona stutta blundi. Það var næs, geta bara vakað 22 klukkutíma á 24. Þannig að þessu leiti var ég fínt að vera gírafi. Erðu og svo meira sturlaðu staðreyndum, við getum byrjað á þessu. Sextugt þá er fólk búið að missa helmingin á öllum bragðlaukum sínum. Allir það sé skýringin á því að manni finnst eitthvað gott í dag sem manni fannst ekki gott fyrir kannski 30 árum. Það var pæling. Og þetta er nú skemmtileg sturlaðu staðreynd. Og árið 1924 þegar keppt var í maraþonhlaupi í París á Ólympíuleikunum þá voru svona drykkjastöðvar eins og við þekkjum í dag. En árið 1924 fyrir sem sagt rúmum 100 árum þá voru drykkjastöðvar með allt annað í boði. Þá voru þeir bara með vín í boði. Það er gaman að sjá hvernig fólk kemur í mark í dag eða væri vín í boði á drykkjastöðunum í maraþonhlaupi í dag á Ólympíuleikum. Ekki víst að fólk næði alla leið, það er möguleiki.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Settu X við D laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Penninn húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
8: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni, einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Nú á matsiðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
11: Það er komið að því.
12: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
11: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
13: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að hérna, vinnandi fólk geti haft fyrir sig hún leiki lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst um.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og

Þetta eru félagarnir Holland Oats og Out of Touch og kannski ekki við hæfa að tala félaga vegna þess að þeir hættu alveg að tala saman á tímabili og vinna saman en síðan

0: Orkubankar í hjólhýsi, Bluetti, orkuland.is. Við bjóðum valda bíla og sérverði helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Einstakar sánur, Jags handverk.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
6: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
9: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

0: F45.skoðun. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og Bílanaust.is.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.

0: Vaxtakjör hafa tífaldast eftir að menntasjóðu námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum samkvæmt nýrri greiningu. Flugfreyja hjá flugfélaginu KLM liggur á spítala í Hollandi eftir að grunur vaknaðum að hún væri smituð af handaveiru. Fyrstu flutningarnir á vindmyllu frá Þorlákshöfnu upp á hálendi við Sultatanga fóru fram í nótt og gengu eins og í sögu. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn, Miðflokkur og Vinstrið berjast nú síðustu sætin í borgarstjórn samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis. Valur og FH mætast í hreinum úrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn í handbolta að Hlíðarenda í kvöld. Norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil él á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða. Komið sæl, það komið hátíðisréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Vaxtakjör hafa tífaldast eftir að menntasjóðu námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum, samkvæmt nýrri greiningu. Þá eru lánakjörin verri hér en að jafnaði á Norðurlöndum. Hlutfall námsmanna sem fær námstuðning einnig langlægst hér á landi og greiðslubyrði jafngreiðslulána mest íþyngjandi. Berghildur Erla.
1: Landssamtök íslenskra stúdenta og BHM kynna nú í hádeginu niðurstöður nýra greiningar á íslenska námslánakerfinu. Greiningin fjallar afleiðingar nýs kerfis og menntasjóðs námsmanna sem tók við af LÍN og var kynnt sem veruleg kjarabót fyrir stúdenta á sínu tíma. Samkvæmt skýrslunni kemur hins vegar fram að margfaldtæri vextir og skortur á sveigjanleiki kerfinu hafi gert íslensk námslán verri fyrir stúdenta en áður. Niðurstöðu greiningarinnar eru meðal annars að núverandi námslánakerfi grafi undan markmiðum atvinnustefnu Íslands og eigin lögbundna hlutverki sem félagslegur jöfnunarsjóður. Nanna Hermannsdóttir hagfræðingur skýrsluhöfundur.
2: Þrátt fyrir að

0: færri námsmenn á námslánum eða hlutfarslega, það eru 13% nema af íslenska háskóla sem taka námslán.
1: Lögbundin heildarendurskoðun lagana um menntasjóðin er framundan. Hvað með sko, nú var sér sagt, eru vextirnir, eru þið breytingar á þeim, hafa þær breytingar verið til góðs eða íls?
0: Þær hafa klárlega verið til íls, það sem að gerist er að vextir hjá gamla, í gamla kjærinu eru lækkaðir í 0,4% á sama tíma og innleittir eru breytilegi vextir hjá menntasjóðunum sem geta orðið alltaf 4% og þeir hafa leið í því undanfærin ár sem þýðir þá bara að vaxtakjör námslána hafa tífaldast. Ég vona innilega að þessi vinna geti sem að við sjáum fram á næstu mánuðum geti orðið einhvers konar samstarfsverkefni melli hagsmunaðala og stjórnvalda.
1: Sagði Nanna Hermannsdóttir.
2: Heilbrigðis yfirvöld í Argentínu keppast nú við að finna uppruna handaveirju smitsins sem hrjáir farþegana borð í skemmtiverðaskipinu MVAF Hondius. Talið líklegt að fólkið eða einhverur hópnum hafi smitast þar í landi en ferðin hófst í Argentínu. Nú einnig verið að rekja ferðir farþega sem þegar voru farni frá borði þegar smitið kom upp sem gætu hafa smitast aðeins að vita af því. Handaveiran hvergi algengari enn í Argentínu, samkvæmt tölu frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Hondius hefur nú lagt af stað frá Grænhöfðaeyjum til Kanaríeyja, þaðan sem fólki verður flutt til síns heima eftir rannsóknir. Þá hafa borist fregnir af því að flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM hafi nú verið lögðin á spítala í Amsterdam eftir að grunur vaknaði að hún væri smituð af veirunni. Hollensk kona sem lést af völdum veirunar í Jóhannesarborg í Suður-Afríku hafði farið borði í KLM-vélina þar í landi áður en henni var vísa frá borði sökum ástands. Þá virðist hún hafi verið orðin langt leitt af sjúkdónum sem veiran veldur. Áður hafði eiginmaður hennar látist en hjónin höfðu bæði verið borð í Hondius. Nú einnig unnið að smitrakningu annara farþega í KLM-vélinni. Fyrstu flutningarnir á vindmylum frá Þorlákshöfn og upp á hálendi við Sultatanga fóru fram í nótt. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri vindmylugars landsvirkjunar við Vaðölduver segir að jómfrúaferðin hafi gengið eins og í sögu.
3: Lörglans þessu bara velið að stjórna og stýra vaglistinni sem að laðast að frá Þorlákshöfn sem rétt. Fyrir minnetti og við vorum bara komin bara á örglega upp í Vaðöldu rétt rúmlega 5.
2: Og það var bara áallinn tíma?
3: Já, vorum bara alveg inn að þeirra áallina sem við gerum ráð fyrir.
2: Og hvernig gekk þetta svona, var umferð á svæðinu, þurftu margir að bíða, veistu af því?
3: Nei, það var mjög lítil umferð. Þetta gekk bara mjög vel og þau fáu sem að lendi í að bíða tóku því bara mjög vel og við sýnum þeim bara kæra þakki fyrir þolmaðina.
2: Og þessir viðamestu þungaflutningar Íslandssöguna munur svo standa yfir næstu vikur?
3: Já, nú er þetta svona í sumar. Þetta eru 14 vindmylur sem við ætlum að flytta í sumar og við þurfum 3 daga til þess að flytta bútana fyrir hverja vindmylu. Þannig að við eigum eftir að flytta núna 41 skipti viðbúturinn og það dreifist á svona næstu 6-9-10 vikur.
2: Sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri vindmylugars landsvirkjunar við Vaðölduver. Næsta ferð verður síðan farin strax í nótt. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreist, Miðflokkur og Vinstrið berjast nú síðustu sætin í borgarstjórn, samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis. Talsverð hreyfing er þó á fylginu, því Framsókn, Píratar og Sósíalistar virðast hafa tryggt sér sæti. Flokkur fólksins fjarlægist þó sæti í borgarstjórn. Birgir Olgeirsson.
4: Í Spáni er sjálfstæðisflokkur komin í afgerandi forystu 28,5% og er með meiri líkur en minni á 7 mönnum. Bjarni Fritsson, 8. maður sjálfstæðisflokks, er komin með tæpla helmingslíkur á kjöri. Fylgi samfylkingarinnar hefur minkað niður í 19,3% og nú hættu á að missa fimmta borgarfulltrúan, Stein Ólaf Rómsló, sem er komin í 60% líkur. Baldur Hiðinsson, starffræðingur, gerir kostningarspá Vísis. Hann segir ekki beint hægt að lesa úr tölunum hvaða flokkar eru að hrifsa fylgi af öðrum flokkum.
5: Ef ég horfa þessa mynd bara og reyna að lesa út úr henni hvað ég myndi halda að þá finnst mér nokkuð skýrt að Viðreisn og sjálfstæðflokkur eru þarna að herja á miðflokkin og svo er Vinstrið og minni flokkarnir að herja á samfylkinguna.
4: Segir Baldur Hiðinsson. Þau sæti sem mesta baráttu

0: Þannig eru annarsæti Miðflokks, fimmtasæti Samfylkingar og þriðasæti Viðreisnar. Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem í þriðasæti Viðreisnar nú í 62% líkum á kjöri og Stefán Pálsson, þriði maður vinstrisins, í 80%. Hjá Miðflokknum staðan þrengri. Kristín Kolbeinsdóttir í öðru sæti með 58% líkur eftir að flokkurinn tapaði 3,3% stigum á milli maskinu kannana. Neðri myndinni hafa framsótt píratar og sósialistar styrst stöðu sína einn mann hver, en flokku fólksins hefur fjarlægst á línu. Síðustu vikuna fyrir kjördag munu kannanir birtast hraðar.
1: Og það auðvitað gerir þetta hérna, svona sem þessi síðustu viku, mjög skemmtilega, og bara miða við hvað mikið að hreyfast núna milli kannana, að þá heldi bara mikla líkur á að það verði frekari breytingar og bara þann geti þess að færst hérna, með hvernig hún núna
0: segir Baldur Héðinsson
2: Olíuverð hækkað á nýja á Asíu mörkuðum í morgun eftir lækkan í gærdagsins eftir að Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að aðgerðum á Hormúzsundi hefði nú verið frestað og góðar líkur væru á friðarsamningum við Íran lækkaði verði töluvert í gær Í dag virðast menn hins vegar verið orðnir efins að nokkuð hefur verið að marka þau ummæli og því hefur verið þokast upp á við á ný. Þegar líða tók á daginn í gær komi ljós að Íranir hafa ýmislegt að athuga við friðartillögu bandaríkjamanna sem eru sagðar í 14 liðum og þá sagði Donald Trump forseti í gær að enn væri of snemmt að halda beinar tvíhliða viðræður á milli ríkjanna tveggja. Ísraelar gerðu síðan árásir á Beirut, höfuborg Líbanons í gærkvöld, þær fyrstu sem gerðar á höfuborgina síðan þeir sömdu vopnahlý í Líbanon þann 16. apríl síðastliðin. Skotmark þeirra í gærmuna hafi verið íbúð háttsetts Hezbollah-liða, segir Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraela, að hann hafi sjálfur heimilað þá árás. Og frakkar hafa síðan ákveðið að senda flugmóðuskip sitt Charles de Gaulle og fylgiskip í átta Hormúzsundi. Flotanum franska var silt í gegnum Suezskurðin í gær og honum ætlað að koma því að tryggja siglingar Hormúzsunda á nýjan leik. Emmanuel Macron, forseti frakka, segir þó að flotin eigi alls ekki að koma að neinum átökum á svæðinu. Og þá íþróttum hingaði Valur Páll mættur Valur, við fengum staðfest í gær hvaða lið það eru sem munu keppa íslensmeistaratitilinn í körfunni.
3: Já, stórt kvöld, náttúrulega oddaleikir í báðum undanúrslita einvíunum, eitthvað sem gerist nú ekki á hverju ári en það var reyndar aldrei mikil spenna úr þessum leikjum blessuðum, stólarnir unnu stjörnuna nokkuð þægilega fyrir norðan og Grindavík lagði Val með enn stærri mun hérna í Grindavík, þannig að tindastóla Grindavík munu spila þessa leiki búin að vera mikil meðisli bæði hjá stjörnun og Val og það var hreinlega bara engin dropi eftir á mælinum hjá þessum liðum
2: Langbrotin.
3: Já, og má því bara segja að þetta sé drauma einvíð, það hérna bara tvö sterkustu lið landsins að mætast Grindavík sem deildameistrar fá heimavallaréttin fyrsti leikur í þessu einvíi á laugardagskvöldið kemur og má bara gera ráð fyrir áframhaldandi spennu og veislu sem þessi úrslakeppni hefur verið
2: Algjörlega, nú svo ræðist í kvöld í hvaða lið verður Íslandsmeistari Karla í handbolta og það risa leikur á Hlíðarenda
3: Algjörlega, Valur og FH bara bestu lið landsins sömulegis í handboltanum búin að vera algjörlega frábært einvíi líka bæði búin að vinna sína heimaleiki og spurning hvort að heimavöllun hjálpi þá valsmönnum í kvöld en það löngu orðið uppselt, það verður bara þarna alveg tróðfullt út úr dyrum 2000 manns plus í á Hlíðarenda síðast leikur var líka sérlega spennandi tví framlengt, það var alveg við það að fara í vítakastkeppni bara að loka sekundinni sem að fá einhver verja víti sem að gera það verkum að þeir unnu þann leik talaði við Ágúst Jóhannsson, þjálfara Vals hvort þetta hafi eitthvað tekið á þá að hérna jafna sig á þessu svekkjandi tapi í síðasta leik á mánudagskvöldi var
4: Nei, menn voru fúlir þarna bara kvöld eftir leikinn sama kvöld en svo bara við bara nota tíman í að reyna svona að stilla okkur aðeins betur á að fínbúsa eitthvað lítil atriði mér fannst leikurinn bara gríðarlega vel leikinn að báðum lið og mér fannst þetta frábær handboltaleikur og ég á bara vona á því að við mætum bara vel tilbúnir í leikinn í kvöld og eflaust fangandi líka og ég held að þetta verði bara járn eins og þetta er búið að vera þetta hefur verið frábær stemmi og liðin bæði hafa spilað feikilega vel finnst mér og hérna vonandi bara ná við að lenda sig við línun okkar megin í kvöld.
0: Hvað ræst þetta?
4: Ég það voru auðvelt og einfalt að segja hérna á vörnum markvörslu en auðvitað það alltaf mjög stór faktor í þessu og við þurfum að vera sterkir varnarlega og aðeins svona betri varnarlega hvað maður að segja í 60 mínútur ef við náum upp okkar vörn og náum að hérna fá bjöka í ganga þá er ég vongóður að við náum að landa þessu
3: Þetta sagði Ágúst, þessi leikur er klukkan 7:30 í kvöld og verður líst í beinni textalýsingu hjá okkur á Vísi.
2: Akkurat, og svo er fleirum að vera í kvöld, það eru undanúrslit í Evrópukeppni til dæmis.
3: Já, kannski ágreifum Evrópuleik gerðdagsins fyrst að Bayern og Paris Saint-Germain gerðu 1-1 jafntefli, vítadómur þar sem að Bayern fekk ekki sem að svona skiptið aldrei sköpum, hefði geta orðið önnur leikmynd þá eftir hennar 5-4 leik hérna í Paris, þá var maður nú að vonast eftir fleiri mörgum, en svona það, Paris að liði náttúrulega bara gríðar stert og mætir þá Arsenal í úrslitum í Budapest, hvort ef hann er ekki 16. mæ næstkomandi, þá verður áhugavert að sjá hvernig Arsenaliði tekst á við þetta Parísar lið, en eins og þú segir það er undirlust í hinum Evrópukeppnum í kvöld kannski mest spenna fyrir Aston Villa Nottingham Forest sem eru í hérna í Evrópudeildinni og hérna Forest leiðir 1-0 eftir leikinn í Skýriskói mætast í Birmingham í kvöld þessi leikur klukkan 7 verður í beinni á Sýn Sport hinni leikinn er allir líka í beinni útsendingu klukkan 7 svo var nú líka að klárast umferð í bestudeild kvenna í gærkvöldi þar sem að fjóru leiki voru á dagskrá og bestu mörkin munu gera hana alla upp klukkan kortir yfir 9 í kvöld
2: Glæslegt, takk fyrir þetta varum nóg að gera þarna Fyrir maður sem við veðrið, norðan 5-13 metrar á sekundu, dálítil jél á norður austurlandi en bjartan mestu sunnan heiða, hitinn álætt frósmarki en 2-7 stig á sunnanverðurlandinu yfir daginn. Norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi á morgun en annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast, stöku jél norðaustan til en lengst af þurft í öðrum landslundum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frósmarkunlandi norðaustanvert. Á höfuborgarsvæðinu, norðan 5-13, bjartviðri, hiti 2-5 stig en frost í nótt. Fremur hæg vestlag eða breytilega átt á morgun og þykknar upp og hlýnar. Skúri í setjumpartin og hiti 4-7 stig. Veður horfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina breytilega átt og úrkoma af og til í flestum landslutum en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu helgina og það hlýnar smá saman. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Vaxtakjör hafa tífaldast eftir að menntasjóðu námsmanna tók við af LÍN fyrir 6 árum, sagði nýrri greiningu. Flugfreyja hjá flugfélaginu KLM liggur á spítala í Hollandi eftir að grunur vaknaði að hún væri smituð af handaveiru. Fyrstu flutningarnir á vindmylum frá Þorlákshöfn upp á hálendi við Sultartanga fóru fram í nótt og gengu eins og í sögu. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur og Vinstri berjast nú síðustu sætin í borgarstjórn samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis. Valur og FH mætast í hreinum úrslitaleikum Íslandsmeistaratitil Karla í handbolta að Hlíðarenda í kvöld. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl í frá Gunnarsson ykkur

0: Flotturinn að Brian Adams, Summer of 69. Já, kappi sem að hefur komið þrívegis og haldið tónleika hér á Íslandi. Fyrst 1991, en já, bara síðustu tíu ári að búin að koma heldur tvívegis. Flottur. Ég ætlum að áfram með smá stund Robbie Williams hér eftir nokkra mínútur og svo heyrum við í óþarfa fróðleik dagsins.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Hjættari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
1: Velkomin í afmælisveistu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og bundihlíð Akureyri. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
4: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning

0: sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn undur ís.
1: Ert þú í rótfróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14. 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
15: 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Útistólar, Jax handverk.

0: Robbie Williams og læðir fíl. En eigum við þá ekki bara að henda okkur í þetta?
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Já, kíkjum á óþarfa fróðleik dagsins. Ég ætla að byrja á óþarfa fróðleik frá Rúmeníu. Það var að viðkennast að þessi maður, hann hegðaði sér eitthvað undarlega og þetta tók eiginkonan eftir og hann fór fyrst og rakaði af sér öll líkamshárin, klæddi sig síðan í kjól af konni sinni og alls konar föt og fór sér í göngutúr. Og það var að þeim tíma sem að eiginkonan ákvaði að taka krakkana og flýja að heiman. Nú lögreglan sá manninn. Og hugsuðu að hann gæti nú kannski verið undir áhrifum einhverja eiturlyfja eða ólyfja. Og sáu þegar hann var að labba heim á leið. Og þegar hann kom heim, þá klæddi svo öllu fötunum fyrir utan og kveikti í húsinu sínu. Það veit engin út af hverju. En það verður náttúrulega ekki að tala við hann fyrir hann búin að sofa úr sér lyfjaskammtinn sem að sennilega verið eitthvað í stærra lagi. Eru þeir svo að fara aðeins í annan óþarfa fróðleik og hann af 17 ára gömlum strák sem að var í strætó í Washington og sat við hliðin á eldri manni sem hann sýndi honum að vera með byssu og spurði hvort hann vildi reykja með sér marijuana og hann afþakkaði það þessi eldri maður og svo gerist það nú að næstu strætó stoppi stöð og þá hótaði hann honum og beindaði honum byssun og sagði hann að fara úr vagninum og hann vissi ekki eiginlega hvað að hann ásvo stóð verið, jæja, hann lét það nú eftir manninum en það var að vopnaður nema það að á strætóstoppustöðunni var strætó við það að fara þegar þau voru að lappa svo meðfram í gangstéttinni og eldri maður stökkinn í strætó leiða og loka á hurðinni og komst á brott svoleiðis og hann lét það sjálfsög yfirvöld vita sem að fundu þennan gamla 17 ára gamla strák þá var hann kominn í annan strætó. En ástæðan fyrir þeir fundan var að hann líka með, hann var með ökklaband. Þannig að hann sennilega verið undir eftirliti þegar allt kemur til alls. Já, maður veit stundum ekki hvað í gangi í öllum þessum skrýtnum óþarfa fróðleiks fréttum. En við ætlum alltaf áfram hér á bylgjunni. Og framöndan í tónlistinni, Ravín Lönei og Nelly Furtado. En þetta eitt gamalt sem ég alltaf gaman að heyra. Og ég man þegar maður heyrði þetta fyrst, hljómurinn í svo alveg sturlaður. Mr. Mr. og Broken Wings.

0: Tato og I'm Like a Bird. Þetta fannst mér nú svolítið áhugaverð lesning. Litlu fréttirnar sem að þú sérð ekki annars staðar eða heyrir ekki annars staðar. Í könnun sem að gerð var vestur í Bandaríkjunum á meðal 2000 íbúa. Það var svolítið áhugaverð niðurstaða. Það má segja að helmingur allra sem að spurðir voru töldu sjálfa sig vera þá bestu personu sem þeir þekktu. Það ekki eitthvað svolítið sérstætt? Ef að þú heldur að þú sért allra besta persóna sem þú þekkir Getur verið að þú þekkir ekki nógu marga eða þú sért haldin einhverjum ranghugmyndum Maður spyr sig Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi í útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BX
2: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður Lísabúðin, Stórhöða 21
3: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Spæjarasauðinir Komin í bíó
15: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst Vesturöst laugaði 178
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílin Stilling
17: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél Lærðu heima Háskólin á Bifröst
18: Körfubílaleiga Glersín
19: Gott kvöld framundan Líktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

Want Back Down, þetta er Tom Petty hér á bylgjunni. Og svo rakst ég á skemmtilega sturlaða staðreynd. Ef við tökum bara lífaldurinn, þá má segja við eyðum það bil einu ári af lífaldri okkar á klósettunum. Takk fyrir.

0: notaði ég gervigreindina, baðunum að hérna segja mér hvað þetta væri, hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það er.
1: Endilega.
0: Rúmlega 350 miljardar.
2: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráfiðfýringurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.

0: heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
2: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sestu niður og sofnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæri, það er Erna Hrönn sem að heilsa á þessum fagra fimmtudegi.
9: Þetta er Bylgjan.
8: Ó já, mín kæri, það er 7. maí, dag nummer 127 á árinu og saman ætlum við að vera, ég og þú, til klukkan 4 í dag með frábæri tónlist og veitum hefileik með Wham! Duettinum.

0: Já, 7. maí í dag, minn kæru, 5. dagur jafnframt. Og við ætlum að líta hér eftir örskamma stund á velvirk dagatali okkar eins og við gerum nú alltaf í upphafi þáttar. Mikilvægi maí er dagatali okkar þennan mánuðin og allt sem hann byggt á hugmyndum frá Action for Happiness. Mæli líka með því, þið getið farið þarna inn á velvirk.is og fundið dagatalið. Það er gaman að prenta það út og hafa það á ískápnum með einhver stærri kringu sig, bara svona gaman að hafa lítil verkefni. Nú eða bara hlusta á mig og hlusta á það sem ég hef að segja því að þetta eru bara allt saman til gaman skert og við erum ekkert að stressa okkur á þessu, við bara gerum okkar besta eins og alltaf, það þýðir nú bara alls ekkert annað. Það er nú bara þannig. Heyrðu mig, það er nú bara hlustandi hér á línunni og að tekka hver er hér, Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Halló, er þetta Bylgjan?
0: Þetta er Bylgjan, hvað getur gert fyrir þig, þú ert í beinni? Ó. Akkurat, heyriði mig, fyrst til þess að þetta dagsins ekki alveg tilbúin í þetta en já, ég ætla að fara yfir mikilvæga maí hér á eftir og við skoðum verkefni dagsins nú hvað ég eftir að gera meira í dag að sjálfsögðu skoðum við afmælis raddirnar flottur pakki í dag að venju við förum á skemmtilegt fortíðaflakk og svo eru lott og meðar hér síðar í þættinum svo fylgist þið vel með
2: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Eiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
3: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is
6: Afmælishátíð Báhás byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
10: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
11: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
12: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Bylgjan.
16: Björt og

aldeilis vald eflandi og skemmtilegt Katy Perry með rór á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta á mikilvæga maí 2026, velvirk dagatalið og við erum komin að sjöunda deginum. Já, það sem við ætlum að gera í dag, gera lista. Við elskum að gera lista, ekki satt, ég alltaf með blað og penna, ég náttúrulega eins og risaðilega með það. En það líka hægt að gera lista bara í símanum sínum til dæmis eða bara hvar sem Gerðu lista við það sem skiptir þig mestu máli og útskýrðu af hverju. Snýst svolítið kannski gildin okkar líka, hvað... Já, svona hvernig mannesku viljum við vera þér eitthvað svona eitthvað sérstætt sem að skipti máli í okkar lífi og okkar umhverfi, hvað fær okkur til að tikka eins og ég segi oft, hvað það sem að svona gleði þig og svona fær þér til að líða vel. Já, þetta allt saman persónubindið, þess vegna ætlum við að gera okkar eigin lista. Gerðu lista yfir það sem skiptir þig mestu máli og útskýrðu af hverju. Já, ég held að ef maður svona fer að velta fyrir sér gildunum sínum til dæmis, þá alltaf hægt að finna sér svona einhver gildi sem að, já, svona eiga kannski vel við okkur. Pari svo það að vilja kannski, já, búa við traust, fyrir þín gildi að vera skemmtileg, finnst mér vera svona mikilvægt í mínu lífi, ég vil gleðja aðra og fæ svo mikið tilbaka, henda mér vel að vinna við það alla daga að tala við þjóðina og líka vera á sviði. En hvernig þetta hjá þér?

0: algjör klassík á bylgjunni Toto, Stop Loving You. Já, hér á eftir þá ætlum við að halda aðeins áfram í þessum gömlu góðu John Cougar Mellencamp, Jack and Diane hér á eftir og svo Sabrina Carpenter sem er einað þessum frábæru stjörnum sem er gjörsamlega sigra heimin. Hún er algjörlega mögnuð, fekk fyrir ekki löngu síðan þegar hún stóð á sviði fekk hún Madonnu með sér sem leynigest og svo var hún allir komin á Met Gala syngjandi sko, eins og ég segi með Fleetwood Mac stjörnunni henni einu sönnu þar voru þarna flottar saman sungu var það ekki bara landslide hreinlega að þess að reyna að rifja upp sko gullfiska minni mitt, ekki alltaf upp á marga fiska en þarna voru þær flottar saman landslide var það alveg örugglega bara þannig ég sé nú alveg að segja rétt og satt og rétt frá meðan í Stevie Nicks, jú, það var landslide viti menn og fallegur flutningur líka sjá Stevie Nicks komandi þarna sko í þessum glæsilegu fötum alltaf svolítið gaman að svo laufi okkar líka svo flott í sínum fötum og svona vísaði til cellos þarna í sínum búningi ef maður getur orðað sem svo þetta náttúrulega bara glæsileg dress sem að fólk er að klæðast þarna en já, hér á eftir John Cougar Mellencamp, Sabrina Carpenter og svo fyrir kannski bara að vinda mér í lott og með hana svona hvað úr hverju
1: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 skrona afsláttur Normex.is
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Hvernig hefur maður rafbíl?
6: DL
7: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Já, þetta er sterkasta.
14: Nei, þetta er þriðji sterkasti.
15: Og þetta er kikinn.
16: Þetta er kikinn.
13: Þetta er alveg gjörsamlega kikinn, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
16: Já. Þá
13: er ég byrja að svitna og ég er rauð í framann. Guð minn góður hvað
14: þetta er sterkast.
17: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg

0: Sabrina Carpenter og lagið hennar Tears á bylginni. Já, lottó með þarna góði, ég veit að fólk er ofboðslega spennt fyrir lottóinu. Enda er svo gaman að freista þess að fá nokkrar miljónir og bara eins og ég segi, miðið möguleiki, er ekki alltaf þannig. 5.67, ætlum við, þú ætlar að segja mér hvað þú myndir gera við þessar ágætu miljónir ef að þú erði svo heppin að hreppa hnossið og þá er það bara... Það var bara auðvitað að kvisti, hver að hringja hér? Bylgja, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hvað myndir þú gera við þessar miljónir ef að þú erir heppin?
1: Ég veit ekki, það er svo mikið sem þýtt að gera að það er bara endalaust.
0: Já, hvað er eitthvað forgangsröðun? Eitthvað svo leiðis? Þeir að borga niður eitthvað skuldir?
1: Já. Byrja á þessu leiðilega
0: og eiga svo eitthvað skemmtilegt fyrir afgangin, er það ekki?
1: Bjóða familíni til útlanda og spila golf og...
0: Já, fá smá sól í kroppin.
1: Já,
0: hann stefnir í 95 miljónir og ég ætla bara að krossa putta með 10 raðir og jóker handaðir, þannig að þú þarf bara að segja mér nafnið þitt.
1: Ingvar heiti ég, Ingvarsson.
0: Ingvar Ingvarsson, ertu hérna á höfuðborgarsvæðinu?
1: Ég er í Reykjanes bæ.
0: Já, bara þegar þú átt leið hjá Ingvar, þá kemurðu bara við hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja með hann, er það ekki?
1: Ekki málið.
0: Bara njóttu vel, minn kæri, og takk fyrir að hlusta. Já,
1: takk fyrir góða hátt.
0: Takk kærlega, bless.
1: Já, bæ.
0: Já, þetta var fyrri miðin minn, hér er ég með annan og það er bara sama. Uglasa þetta á kvisti og ég held að þessi sé bara að vera heppin. Góðan að blessa það.
2: Já, góðan að blessa það.
0: Hvernig hitti ég á því? Hvernig ertu?
2: Ég bara í.
0: Ertu ekki að finna að lukkan sem er í liði í dag?
2: Ha?
0: Er ekki lukkan með þér í liði í dag?
2: Algjörlega, sko.
0: Hvað myndirðu gera þú fengir eins og 95 miljónir?
2: Ég myndi bjóða þér fyrst út að borða.
0: Myndum við taka date? Ég var í til.
2: Algjörlega. Ekki spurning.
0: Ég er þetta bara mjög spennt, sko.
2: Já.
0: Byrjum að matabóðinu og svo þurfum við að hugsa um fjölskylduna.
2: Já. Hæpa þannig.
0: Hljómar eins og gott plan. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristín Hlíf Andrésdóttir.
0: Kristín Hlíf Andrésdóttir?
2: Já.
0: Og þú ert hér á höfuðborgarsvæði eða hvað?
2: Já.
0: Þá kemur bara við í sín svona þegar þér hendar.
2: Já. Sjónustöðinu sinni krakkana þína í Kálsninsskóla.
0: Já, sæl og blessuð. Ég hlakka enn meira til matabóðsins.
2: Já, við höfum nóg að tala.
0: Heyrðu mig kæra, gaman að heyri þér og bara við krossum fingur.
2: Gerum það.
0: Heyrðu, takk mér kæra, heyrðu, góðan dag.
2: Takk.
0: Bless. Þetta er skemmtilegt, alltaf heyri maður svona kunnulega raddir. En við viljum að heyra næst í Daniel Potter og svo bara fréttir.

0: er að þakka niður í Daniel Páttur Það komið að fréttum hér á bylginni Á slæginu klukkan 2
1: Stór sýning, ótrúleg verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is. Njáluperlur Guðna Ólín og Gissurar Páls í salnum í kvöld, Njálu félagið. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta skálfur þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus
3: Spæjarasauðirnir Komin í bíó
7: Hafðu hemil á þér Góðar

0: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
1: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkunni 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Heilbrigðis yfirvöld í Argentínu keppast nú við að finna uppruna handaveirusmitsins sem hrjáir farþegana borði í hollenska skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius. Talið líklegt að fólkið eða einhver úr hópnum hafi smitast þær í landi en vitað til þess að fyrsta fólkið sem sýndi einkenni heimsótti staði þar sem talið að finna megi rottur sem geta borið handaveiruna. Nú einnig verið að rekja ferðir farþega sem þegar voru farnir frá borði þegar smitið var ljóst, sem gætu hafa smitast án þess að vita af því. Hondius hefur nú lagt af stað frá Grænhöða eyjum til Kanaríeyja, þaðan sem fólki verið flutt til síns heima. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sagði á upplýsingafundi nú á öðrum tímanum, engan sem ennum borði í skipinu, sína einkenni en hann tók þó fram að meðgöngutími veirunar væru alltaf 6 vikur. Nú hins vegar hafa borist fregnar að því að flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM hafi verið lögðin á spítala í Hollandi eftir að grunur vaknaði að hún væri smituð af veirunni. Flugfreyjan hafi komist í snertingu við hollenska konu sem hafi veikst borð í Hondiusi og ætlað heim með flugi frá Jóhannesborg en var vísað frá vegna ástandsins. Kona sú lést í Suður Afríku en áður hafi eiginmaðurinnar einnig látist borð í skipinu. Nú einnig unnið að smitrakningu annara farþega í KLM vélinni. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreist, Miðflokkur og Vinstrið berjast nú síðustu sætin í borgarstjórn Reykjavíkur samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis. Talsverð hreyfing enn á fylginu því Framsókn, Píratar og Sósíalistar virðast hafa tryggt sér sæti en Flokkur fólksins fjarlægist sæti í borgarstjórn. Könnun maskínu á fylgi við framboðin í Reykjavík var birt í gær og sýnir að sjálfstæðsflokkurinn sækir enn í sig veðrið sem og vinstrið, samfylkingu fatast á framflugið sem og miðflokki, vikuna fyrir kjördag munu kannanir þó birtast að hraðar.
4: Og bara miða við hvað mikið að hreyfast núna milli kannana að þá held ég bara mikla líkur á að það verði frekari breytingar og baráttan geti þess að færst hérna með hvernig hún núna.
3: Og þetta segir Baldur Héðinsson, starffræðingur sem gerir kosningaspá Vísis og við bendum á kosningavaktin á Vísi sem að allt kosningar sem framundan eru. Nú Ársæll Guðmundsson, fyrirandi skólastjóri í Borgarholtsskóla, fær ekki að leiða forsætis og menntamálaráðherra til vitnis í baráttu sinni við ríkið. Landsréttur hefur staðfest niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis. Ársæll lét lögmann sinn leggja fram svonefnda vitnaleiðslubiðinni til þess að knýja fram vitnisburður ráðherrana eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi menntamálaráðherra, ákvaði fyrir að auglýsa stöðu sem Ársæll hefur gegnt sem skólameistari Borgarholtsskóla. En frétta vera næstaðar á bylgjunni klukkan 3, þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
5: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við Reist í Reykjavík. Takk fyrir þetta, Telma Tómas.

0: eru nú aldeilis frábær lagasmið á ferðinni. Það var hann Toggi sem að samt í lagið. Þú komst í hjartaði mér. Það kom út í þessari dansútgáfu með Páli Óskari og allt, allt öðruvísi fílingur í útgáfu Hjálpalín með Sigríði Thorlacius og Högna á sínum tíma. En eins og segi, virkar einhvern veginn í öllum útgáfum þú komst við hjartaði mér. Við ætlum að fara að líta til veðurs, fagurt og bjart hér á höfuborgarsvæðinu, sjáum hvernig verður á landi nokkar öllu eftir örskama.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
1: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is

0: Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Hjóna vorum að spá hvort við getum fengið leysu vind stuðunum.
9: Ég fundið góður.
10: Á, gott.
9: Sumar eru komið fannig.
10: Já, já, það er bara komið. Ha.
9: Sumar í sjálinn allavega.
10: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
9: Ég er það að hafa hlusta.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
11: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Færeyjar beinir til okkar svalri norðlægri átt 5-13 metrum á sekundu í dag. Dálítil él á norður og austurlandinu yfirleitt létt skýða sunnan heiða. Hitinn nálægt frostmarki en 2-6 stig á sunnanverðu landinu yfir daginn. Nú á morgun gefur lægðin eftir og vindur verður yfirleitt hægur en á suðaustur og austurlandi má þó búast við norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða él vestast á landinu og stöku él á Stangli norðaustan til en lengst af þurrt í öðrum landshlutum og hiti 1-8 stig á morgun að deginum en í kringum frostmark um landið norðaustanvert.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is Fossálsi.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Blue Sky, Electric Light Orchestra eða Ílo hér á bylgjunni. En viti menn, við erum að krifja stóru málin hér á bylgjunni og inn á bylgjan.is getur nálgast spurningu Reykjavík síðdeis. Og nú er stór spurning. Hvort orðið notar þú frekar? Er það pulsa eða pilsa? Komandi á norðan, þá er þetta borðleikjandi fyrir mér. Þetta er að sjálfsögðu pilsa. Þetta stendur það framan á pilsupakkanum. Það er ekki allir sammála mér og genið svona mínu ein heimili. Það eru alltaf miklar vangaveltur og deilur þetta orð. Þannig að væri gaman eða myndir trýtla þannig á bylgjan.is og svara þessari laufléttu könnun. Hvort nota þú fyrir eitthvað pulsa eða pilsa? Og niðurstöðnar koma svo í ljós eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Ég er að segja ykkur að stóru málin krufin hér á bylgjunni. Og svo ætlum við að færa okkur yfir til Teddy Swims, glænýtt lag með þessum frábæra tónlistamanni sem heitir Mr. Know It All. En hann heitir nú fulla nafni Jayton Colin Dimmesdale og er algjörlega að, já, gera góða hluti í músikinni. Og þetta nýjasta lag hans algjörlega magnað, Mr. Know It All.

0: bylgjunni og hér eftir smá þá ætlum við að bregða okkur á fortíðarflakk og við ætlum að skoða toppslagara frá þessum ágæta degi, ég ætla ekki að segja ykkur árið alveg strax en 7. maí var fyrir valinu að sjálfsögðu og ég ætlum að hoppa nokkuð mörg ára aftur í tíman þú átt von á góðu getið sagt þér
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur, samt bara ein, 95, já, botturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Are you coming?
3: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
6: Þjófnaðurinn.
7: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættu tími.
8: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
7: Já.
8: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr.

0: framtíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að flakka aftur í tíman já, hvað, 50 ár eða svo. Nákvæmlega upp á dag, 7. maí 1976. Ætlum að skoða eins topplag sem að sat á toppnum. Það var bæði topplagið í Ástralíu og Bretlandi á þessum ágæta degi. Samið af Benny Andersson og Björn Ulvaeus. Þetta lag er auðvitað abbasmellur af bestu gerð. Það reyndar sko var samið undir vinnuheitinu Tango, einhverju hluta vegna. Hefði verið til að heyra upprunalega textan út frá því. En varð svona einn af stærstu abbasmellunum fyrr og síðar. Og svona, það auðvitað erfitt að velja sko hvert uppáhalds abbalagið þitt, en þetta kemur ansi nálægt í. Heitir Fernando. Og seldist, hugsið ykkur á þessum tíma, 1976, í 6 miljónum eintaka sem að þykir nú bara ansi vel gert. Hlustum, syngjum og njótum Fernando með ABBA topplagsins árið 1976 á þessum degi.

0: og Gissurar Páls í salnum í kvöld, Njálu félagið. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Já, það er staðfest. Potturist, þetta er í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höttið, vastið, potið, lotto potið. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Vissir þú að engjafikni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leifðu þér smá engjafikni.
4: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
5: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
8: Klukkan þrjú. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Sérfræðingur hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni WHO segir handaveiri smitum borði í hollenska skemmtifæraskipinu Hondius ekki upp af nýs koronaveiru faraldur svo heimurinn sé ekki í sömu stöðu og fyrir 6 árum. Handaveiri smitið hafi brotist út á skipi, veiran dreifist jafnan í tengslu við nagdýr sem ber hana eða við afar náið samband milli fólks eins og í þessu tilfelli en alls ekki á sama hátt og koronaveirur. Tekið fram að smitrakning og aðgerðir um borði í skipinu séu varúðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu.
9: This is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way, like coronaviruses do. It's very different. It's that close intimate contact that we've seen. And most hantaviruses don't transmit between people at all. Most hantaviruses are transmitted from rodents or their feces or their saliva, or droppings, to people. And only this one particular virus, the Andes virus, which has been identified here, we've seen some human-to-human transmission.
8: Sagði María van Kerkhove, sérfræðingur WHO á upplýsingafundu málinu á þriðatímanum. Staðfest tilfellum borði í skipinu eru nú 5 að því er framkom á fundi WHO og enn tekið fram að meðgöngutími veirunar, það er frá smiti að sýnilegum einkennum, geti verið alltaf 6 vikur. 3 staðfest andlát má rekja til handaveirunar borði í Hondius en skipinu er nú silt áleiðis frá grænhöða eyjum til Kanaríeyja. Smitrakning fer nú fram borði í skipinu hjá farþegum sem höfðu farið frá borði áður en smiti var ljóst sem og hjá farþegum borði í flugvél KLM hvar flugfreyjar talin smituð af veirinu eftir að hafa komist í snertingu við konu sem var borði í Hondius og lést síðar af völdum veikinnar. Hildur Sverrisdóttir sem á sæti í forsætisnefnd Alþingis vill ekkert tjá sig bréf sem Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi sendi þingheim öllum. Bréfið kyrfilega mert trúnaðmál en þjóð veit þá 3 vita. Í bréfinu koma fram alvarlegar ávirðingar og hendur Þórunni Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis og nefndinni allri. Guðmundur Björgvin í hugar að leita réttar síns gagnvart dómstólum en hann telur meðal annars brotið á meiðyrðar löggjöfinni við málsmeðferð. Risa flóðbylgja sem skolaði yfir afskektan fjörði í Alaska í fyrra talin hafa verið tæpla 500 metra há og svo næst stærsta sem sögur fara af. Fjörðurinn á leið skemmtiferðaskipa. Mölbrotin tréla og eins og hráviði í fjallslíðum og í sjónum og jarðvegi og gróðri hafði skóla burt á stórum svæðum þegar vísindamenn könnuðu aðstæður í Tracy armfirði í suðaustanverðri Alaska nokkrum vikum eftir að flóðbylgjan gekk yfir hann í ágúst í fyrra. Gríðalegt berghlaup úr fjallslíðinari, söður, sójir, jöklinum út í fjörðin, olli flóðbylgjunni. Slíkar flóðbylgjur eru taldar verða tíðari með hlýnandi loftslagi. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan fjögur þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
11: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík. Og við höldum áfram að tónlistina, ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni.
12: Þetta bylgjan.
11: Og afmælisrættir á þessu klukkutíma svo ætlum við að minnast flotts lagahöfundar sem að verður borin til hvílu, hinstu hvílu á morgun.

0: Bubba Mortens og Katrínar Halldóru. Án þín á bylgjunni. Stór dagur hjá Bubba Mortens á morgun. Ný plata að líta dagsins ljós. Ég er bara á miðnætti í kvöld meira að segja. Og hann ætlar að kíkja heimsókn til Ívars Guðmundssonar á morgun og þá er nú nýr duett einnig sem að við fáum að heyra. En hver að syngja með honum? Ég veit ekki eins og hvort að megi segja það, þannig ég ætla algjörlega að stein þegja yfir því. Þið verður bara að hlusta á Ívar Guðmunds í fyrramálið. En við viljum fara að líta til veðurs, sjá eins hvernig við erum á landin okkar.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Já, þetta sterkasta.
4: Nei, þetta þriðji sterkasti.
5: Og þetta kikkin.
6: Þetta kikkin.
3: Þetta alveg gjörsamlega kikkin, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa,
6: já,
3: þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guð minn góður hvað
4: þetta sterkast. Hann er svakalegur.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.

0: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
1: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Það er kennum mér að gera þetta
6: rétt. Já.
5: Það eru þetta bara virkað.
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
7: Aðeins á Sýn Plus.
8: Það er ímislegt í gangi en það er
9: á. Heigi þú.
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleika í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarnar sem þessi umræða snýst um.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
17: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Hvað lítum við aðeins nánar á veðrið á höfuðborgarsvæðinu, norðan 5-10 metrar á sekundu og bjart viðri. Hiti 2-5 stig við daginn en frost í nótt, fremur hæg vestlægða breytilega átt á morgun, þykknar upp á hlínar, skúrir seinnipartinn og hiti 4-7 stig.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossvalsi.
20: Alltaf björt og brosandi.

Ég er að segja ykkur að hvernig er hægt að vera svona skemmtilegur Múkisson með Kúrigan, það er jóðlað og ég veit ekki hvað og hvað. Gaman að segja frá því að Múkisson ætlar að kíkja mitt til mín í heimsókn í næstu viku og kíkja í spjall með Kúrigan sinn og segja ykkur aðeins frá þessu skemmtilega lagi. En núna langar mig aðeins að minnast hans Helga Júliusar.

Já, ég rak augun í dánartilkynningu og krossbrá hreinlega því að ég sagði það að á morgun verður Helgi Júlíus Óskarsson hjartalæknir og tónlistamaður borinn til hinstu hvílu Já, hann kvaddi þennan heim 22. apríl og hefur aldrei sett sitt mark á íslensk tónlistalíf Hann, já, sérfræðingur í hjartalækningum flutti til Bandaríkjanna 1986 og 20 árum síðar, 2006, þá greindist hann með Parkinson sjúkdóminn. Hann sem sagt var ansi yfir með kolan í tónlistinni, þurfti bara já, eins og ég segi, nauðbeygðu líka til þess að skipta þarna bara starfsgrein og svona leiði þá tónlistinni að taka svolítið völdin. Og hann til dæmis gaf út tvær plötur 2012 rakst þeim hérna á plötudóma inn á tímarit.is hann sem satt gaf út tvær plötur haustlauf sem var svona þjóðlagaskotin popplata og Svavar Knútur söng nú flest lögin á henni og svo var það komin heim sem var nú mjög ólík þeirri plötu en á henni að finna reggitónlist textarnir ég tengdar í stað og stund og þarna eru hinir ýmsu söngvarar sem að koma við sögu en kannski þekktasta lagið og það sem að náði svona einna lengst lag sem að Valdimar Guðmundsson söng eftir hann. Við heyrum nú reyndar hér inn í Stefaníu Svavarsundir syngur lagið aðeins þú. En lagið þú ert mín það hlaut miklar vinsældir hér hjá okkur á bylgjunni og við sendum aðstandendum innilegar samúðar kveður Helgi Júlíus. Hvíl í friði og við ætlum að heyra hér hér gullfallega lag þú ert mín sem er sungið af Valdimari Guðmundssyni.

0: Einn af þeim allra besti fyrr og síðar Freddie Mercury hér fremstur í flokki hljómsveitarinnar Queen og þessa vikuna þá mælum við mér hér á bylgjunni heldur betur flottri tónleikasýningu heiðurstólingum Freddie Mercury sem verða haldnir í Háskóla bíói 5. september næstkomandi Já, ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára afmæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi gaman að geta haldið þessa tónleika mitt á 80 ára afmæli hans en þeir eru flottir, sem stíg á svið heldur betur Matti Matt, Eiki Hugs Magni, Freyri Gómar, Dagur Sig og Eyþór Ingi Já, að gera skrási sem fyrst inn á rigg.is skrási á póstlistan því að á morgun hefst forsala og ef þú vilt eða kosta bestu sætunum þá mæli ég með því að þú bara tryggir það hið fyrsta
1: Bylgjan kynir í samstarfi við Riggviðburði Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla bíó 5. september Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mælum við því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggiðir miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
5: Það þetta bara virkað.
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árið um kring.
7: Aðeins á Sýn Plus.
8: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
6: Þegi þú.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkfærum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
12: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
13: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Með réttu verkfæri.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Og þá vindum við okkur í rúsinina í pilsu endanum afmælisrættir dagsins. Og við ætlum að hefja leik í íslensku deildinni. Þrjá rættir í dag sem ætla að leiða okkur að heyra. Og já, sem bara byrja hér á þeim elsta. Hann heitir Svavar Lárusson. Svavar Lárusson, söngvari frá Neskaupstað hefði átt afmæli á þessum degi, lest 2023. Söngin á fjölmargar 78 snúninga plötur hér á árum áður. Meðalaga var það þetta hér, ég vildi ég væri og svo reyða vass valsinn. Og Svavar maður réttu telja eitt alfyrsta dægurlaga söngvara landsins og það vill svo til að annars líkur fættist líka á þessum degi.
2: Manstu gamla daga, mörg þá gerði saga, er við í lengi mundum vína mín.
1: Já, Alfred Clausen, sem rétt eins og Svavar Lárusson, telst með fyrstu dægurlaga söngurum Íslandssögunar, hefði einnig átt afmæli á þessum degi. Var fæddur fullveldis árið 1918. Plötur Alfreds skipta tugum og lög hans hafa sum hver lifa góðu lífi til dagsins í dag, eins og þessi klassíski slagari, Manstu gamla daga. Já, líka Ömmubænin og Glingló, en Alfred lést árið 1981.
2: Vart sé á að minna. Þá mun okkur finn
1: Þá ætlaðu að færa okkur yfir í allt aðra sálma heldur betur

og hljómborðsleikari hljómsdærinar Vakar. 34 ára gömul í dag, vök sigraði eins og kunnugt er músiktilraunir árið 2013, hefur síðan gett frábæra hluti. Margit hafði áður starf með hljómsdinni Vibeout og líka vinnaði í einn solo efni. Og þá farum okkur yfir í erlendu deildina. Till I was again with you Just the way we are tonight Hér erum við rödd Teresu Brewer, hún fætt 1931, ameríska söngkonan Sló í gegn 1952 með þessu lagi En hvað þér hann heim 2007, 76 ára af aldri Og við þræðum hér listan

16 týrist, við könnumst við þetta Johnny Maestro, 1939 er fæðingar árið hans popsöðingurinn John Mastrangelo en aðlega þekktur undir Johnny Maestro aðalsöðingurinn The Crest Þú vopp sveitarinnar hvað er þinn heim 2010 og þá er það næsti söðingurinn sem heitir Jimmy Ruff

0: heldur 39 ameríski sálarsöngvarinn hefur höfnd á íslensku. Sló í gegn með þessu 74 en kvaddi 78 ára aldri 2014. Og þá það næsta rödd. Við skulum vera hér Ordinary Man.
1: For as long as I live, I never will forgive. You stripped me of dignity and pride.
0: Kristín Mór, 1945 fættist hann írski alþjóða svona fólksöngvarinn, lagahöfundurinn og gítarleikarinn. Já, Írland hér kallar og þá ætlum við að fara okkur næst yfir í smá disco. Houston fagnar stóra afmæli í dag, fagnar 1946 og fagnar því áttræðis afmæli söngkonan og leikkonan ameríska. Og áfram með smjörið, það styttist í lokinni á okkur.

Þetta er 1969 sænski músikantinn Igor Ægjerri og þetta er hans stærsti slagari Save Tonight frá 98. Þetta er alveg að hafast hjá okkur hér í lokin J Balvin Þetta er 1985 J Balvin frá Kólumbíu Jose Alvaro og Sario Balvin Ég segi bara Til hamingju allir sem fagna afmæli í dag, mín kæru, njótið í dagsins ykkar og heyrist svo aftur á morgun, ég heiti Erna Hrönn, takk fyrir samfylgdina.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Útiborð, Jaks handverk.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Nýr Toyota BZ4RX er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
9: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn. Þín hjólabúð í 100 ár.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
15: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
17: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sérfræðingur hjá Alþjóða Heilbrigðismálastofnuninni WHO segir handaveru smitum borði í hollenska skemmtaferðaskipinu Hondius ekki upphaf nýs og koronaveiru faraldurs og heimurinn sé ekki sömu stöðu og fyrir 6 árum. Handaveru smitið hafi brotist út á skipi, veiran dreifist jafnan í tengslum við nagdýr sem ber hana eða við náið samband milli fólks eins og í þessu tilfelli en alls ekki á sama hátt og koronaveirur. Tekið fram að smitrakning og aðgerðir borði í skipinu séu varúðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu.
18: This is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way, like coronaviruses do. It's very different. It's that close, intimate contact that we've seen. And most hantaviruses don't transmit between people at all. Most hantaviruses are transmitted from rodents or their feces or their saliva, or droppings, to people. And only this one particular virus, the Andes virus, which has been identified here, we've seen some human-to-human transmission.
17: Sagði María von Kerkhof, sérfræðingur WHO á upplýsingafundu málinu á 3. tímanum en þar var einnig lögð áhersla á að áhætta vegna almenns smits væri í lágmarki. Nú staðfest tilfellum borði í skipinu eru nú 5 að því er framkom á fundi WHO en teki fram að meðgöngutími veirunar, það frá smiti að sýnilegum einkennum, geti verið alltaf 6 vikur. 3 staðfest andlát má rekja til handa veirunar borði í Hondius en skipinu er nú silt áleiðis frá Grænhöða eyjum til Kanaríeyja. Smitrakning fer nú fram um borði í skipinu hjá farþegum sem höfðu farið frá borði áður en smiti var ljóst sem og hjá farþegum borði í flugvél KLM. Hvar flugfreyja talin smituð af veirun eftir að hafa komist í snertingu við konu sem var borði í Hondius og lést síðar af völdum veikinnar. 3 konur sem hafa dvalið árabil í búðum fyrir fjölskyldur erlendra vígamanna Íslamska ríkisins lentu í Ástralíu í dag. Ein verður ákærð fyrir hryðjuverkastarfsemi og hina 2 fyrir þrælahald. Konurnar eru hluti af stærri hópi kvenna frá Ástralíu sem ferðuðust á sínum tíma til Sýrlands til að ganga til liðs við Íslamska ríkið. Þegar Kalífadæmi ISIS leið undir loka árið 2019 sátu þúsundir kvenna og börn þeirra föst í Sýrlandi og hefur þeim verið haldið þar til nú í sérstökum búðum af sýrlenskum kurdum í á sjöunda ár. Handknattleiksdeild IBVF hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna nýðs í garð Hafdísar Renötudóttur vegna kynhneigðar hennar í leik IBVF og Vals í fyrrakvöld og atvikið harmað. Maðurinn sem varð uppvísað því að hrópa niðrandi ummæli hefur verið settur í bann og handknattleiksdeild IBVF biður Hafdísi afsökunar. Í yfirlýsingu kemur fram að einstaklingur í stúkunni hafi látið ummælin falla en ekki stuðningsveit eigalaðsins í heild. Málið að borði HSI sem fordæmir það og má IBVF eiga von á refsingum vegna þess. Ef rétt að vera næstaðar bylginni klukka 5 þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Bónusir eftir mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
20: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
21: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis leggur að staða þessum ljómandi fallega 50 degi það 7. maí í dag
22: Fallegt veður allan hér sunnan heiða og ég fór út að labba með hundin í morgun og það var bara fallegt er pínukalt
21: Já það er að kona þess
22: Naburt sumar
21: En fallegt veður, einhverða síður en framöndin í okkur. Við ætlum að koma víða við eins og venjulega.
22: Já, ætlum að tala við hann Víði Reynisson, hann formaður allsherjar og menntamálanefndar, en það þetta endurkomið bann vegna skipulagðrar glæpastarfsemi. Við vorum að fylgjast með þessu í kvöldfréttum sínar í gærkvöldi.
21: Já, gömlu félagar Víðis í lögreglunni, þeir óska eftir lagabreytingum sem að gera þeim kleift að reka erlenda brotamenn á landi og sjá til þess að þeir komið eftir til baka.
22: Já, taka fast á skipulagðri glæpastarfsemi. Mm-hmm.

0: held að það sé mjög há dánatíni af þeim sem að smitast af þessari veru.
1: Já, svona kjartas um að fólk getur verið 8 vikur einkennalaus og getur verið að smita aðra á meðan, er það rétt?
0: Já, og Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins allar að ræða við okkur og umræðan er frjósemi í Íslendinga.
1: Já, já, heimitt og að þá staðreynd að frjósemi stendur í stað hérna á Íslandi og hefur ekki verið minni frá því að mælingar hófust rúmum 170 árum.
0: Nei, þetta kemur fram í frétt á vef Hagstofunar.
1: Já, en það er spurning hvort að stjórnvöld hafi áhuga bara á að viðhalda íslensku þjóðinni.
0: Já, hvað segir Snorri það? Nú svo ætlum við að ræða við íslensku fræðing Jóhannes Bjarna Sigtryggsson, hann líka rannsóknadósent hjá Árnastofnun. En það þetta með íslenska gæsalappir.
1: Veistu hvað maður skrif, eða hvernig maður skrifar íslenska gæsalappir og venjulegu lyklaborði?
0: Ég nýbúin að komast að því.
1: Þetta svolítið vesen, er það ekki?
0: Þetta það. Og, en það gerða kröfunum það að við Íslendingar notum íslenska gæsalappir.
1: Já, uppi og niðri og það vísa einhvern veginn í sikkur áttina.
0: Já, við ætlum að ræða gæsalappir við Jóhannes Bjarna og kannski læra hvernig við finnum þetta á lyklaborðinu.
1: Já. Svo ætlum við að tala aðeins kosningaspá Vísis sem liggur núna fyrir og heyri honum Baldri Héðinssyni, starfræðingi sem heldur út í kosningaspá.is líka en það eru ýmsar breytingar varðandi í að fylgi flokkana núna í kosningunum í næstu viku.
0: En við ætlum að hefja leikinn hér í þetta skammastund á því að ræða við Telmu Kristínu Kvaran, hún einn af eigendum Intellecta og ráðgjafi ráningu stjórnund og sérfræðinga. En það viðtalið sem við áttum við Gunnar Gíslason á mánudaginn sem hefur sótt 50 störf en hefur ekki fengið vinnu ennþá og ekki einu svona boð í spjall.
1: Eru aldursfordómar á vinnumarkaði?

0: fyrir dag heyrðum við manni sem að var að leita að atvinnu, hefur illa gengið að fá vinnu undanfarin ár.
1: Já, Gunnar Gíslason, hann skrifaði nú pistil á Vísi sem vakti mikla athygli, hann hefur sótt 50 störf og hafði ekki fengið starf þegar við tölum við hann í fyrir dag, þráttur allt þetta og svona víðtaka stjórnunarreynslu, hann hefur leitt stóru verkefni og stýrt fyrirtækjum og tekið þátt í að byggja brekstur mikla reynslu. Mm-hmm. En ekkert starf.
0: Nei, 57 ára og velti því fyrir sér hvort að aldurinn spili þarna rullu.
1: Hún komin til okkar, hún Telma Kristín Kvaran, einn af eigendum Intellecta og ráðgjafi ráðningum stjórnenda og sérfræðinga. Velkomin Telma.
2: Takk fyrir.
1: Já, hvernig metur þú þessa sögu hans Gunnars?
2: Já, þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég heyri þetta og það kom upp umræða fyrir nokkrum árum sem er bara sambarileg á þessi og mun koma upp aftur og aftur því miður. Þetta er kannski ekkit endilega mín upplifun að við séum að mismuna fólki vegna aldur sem það eru vissulega einhverjir fordómar úti bæði sem snúa aldri en líka kynni og öðrum þáttum. En já, ég upplifi ekkit endilega að fólk sem er komið yfir, þú veist, 55 ára sem ég erfiðara með að fá viðtal eða hérna, starf. En þetta snýst oft bara, þú veist, fólk áttar sig ekkit alveg á því hvert það að keppa við. Það bara rosalega mikil samkeppni núna.
1: Getur þetta dæmi slíka samkeppni í dag?
2: Já, já, ég meina, ég til dæmis get bara nefnt dæmi störf, svona, bara C-level störf svona í framkvæmda stjórn, þar sem að, ég meina, það að koma yfir 100 umsóknir og fullkomlega skiljanlegt að fólki finnist það vera, þú veist, meina, það uppfyllir allar hæfniskröfur, en það eru það kannski 30-40 viðbót sem gera það líka. Mm-hmm. Og þá verið kannski að horfa aðra þætti sem að henta ekstra vel inn í starfi, það kannski eitthvað sértæk reynsla sem snýrað kannski bransanu sem fyrirtækið í. Þannig að þó að maður hafi reynslu sem framkvæmdastjóri að þá er kannski eitthvað annað sem við verðum að horfa til líka.
1: Já.
2: Og hérna, en við erum, já, við, það er bara rosalega mikil samkeppni. Það eru margir án atvinnu, þannig að þetta snýr ekki bara að fólki sem er komið yfir 50 eða 60, heldur er líka mikið að ungu fólki án atvinnu.
0: Sem að jafnvel upplifi þá aldrei svortama líka.
2: Já, það getur alveg verið nefnilega líka því að menna, yngra fólk á líka alveg verið með að fá vinnu og það getur verið kannski vegna reynslu leysis. Mm. Og þá eru kannski eldra fólk tekið inn í staðinn og það er oft til dæmis þegar að hérna, fólk er að sækja hjá hinu opinbera að þá er verið að meta og leita þeim hæfasta alltaf og þá er verið að hugsa þú veist lengd, áralengd kannski hérna, reynslu og svo leys og þá kannski verður unga fólki svolítið undir. En já,
0: hverju eru kostirni við eldri starfskrafta?
2: Ef
0: við skoðum það eins. Reynsla?
2: Já, reynslan er nefnilega bara mjög eftirsótt í dag. Mm-hmm. Það er bara, og við erum líka að horfa á það, þú veist, eins og hérna, forritarar. Það er verið að leita ofta miklu reynslu meiri forritarum í dag heldur en bara fyrir nokkrum árum síðan. Og það er bara með tilkomið gervigreindarinnar og því sem hún hefur verið að gera. Þannig að þá þarf að vera með miklu reynslu meiri fólk sem getur hérna lesið út úr þessu sem gervigreindin er kannski að búa til.
1: Já.
2: Þannig að þetta er reynslan er það sem við erum hérna er mikilvægt.
1: Sko Gunnar sótti þarna 50 störf og fekk ekki einu svona viðtal, en eru til eitthvað svona reikniformulur eða eitthvað svona viðmið sem við getum miða við varandi sko eða þú sækir 300 störf og átt að komast í eitt viðtal eða er eitthvað svona viðmið til?
2: Nei, ég hef ekki allan ekki séð það. En ég hef stundum sagt við fólk sem kemur í viðtal til mín, bara svona almennt viðtal, að þú veist, og við bara tökum sem dæmi að þú sért fjármálastjóri, að þá geti verið bara með 3 fjármálastjóra störf, svona nokkuð lík, en mögulega kemstu bara í viðtal út af einu af þeim störfum.
0: Og hvað ræður því?
2: Það er náttúrulega bara fyrsta lagi stjórnandinn og jafnvel bransinn sem að fyrirtæki starfar í, kannski er bara ykkur, þú veist, það eru, og svo er það samkeppnin. Samkeppnin er bara oft svo mikil og það eru, þú veist, þú getur sótt þessu 3 störf en það er kannski mismunandi aðila sem er að sækja þau líka og það er bara svolítið verið að horfa á reynsluna sem hentar og við getum til dæmis verið með fyrirtæki í verktakabransanum og þá er kannski alveg gott að vera með eitthvað sem að hefur unnið í þeim geira eða þekkir svona til og þekkir verkbókald og svona samningagerð og ýmislegt fleira þannig að þannig að það er svona oft verið að horfa til þess líka.
1: En það hlýtur að vera hundlegilegt og reyna á sálinna að sækjum fullt af störfum og fá aldrei viðtöl.
2: Já, ég get að límita með það. og ég bara trúði mér, mér líður stundum bara illa þegar ég að sko, ekki einu svona taka viðtal við rosalega flott fólk og þetta náttúrulega alltaf bara endanum kunnin sem ræður hver fyrir viðtal en okkar ráðleggingar líka en stundum bara, þú veist, maður getur ekki tekið alltaf 20 viðtöl það hérna, maður þarf eitthvað starf að skera og stundum er fólk bara í alvörinni bara rosalega óheppið og ég get ekki einu svona útskýrt af hverju þú fjast ekki viðtal, þú veist, það bara einhver annar var með eitthvað aðeins af einhver öðru sem að henda
0: Er þetta að gera eitthvað til þess að auka líkurnar á því? Að komast í viðtal?
2: Já, það er náttúrulega bara að láta vita af sér, eins og til dæmis hjá ráðningarskrifstofunum eða þeim stjórnendum sem er að ráða í störf, bara hafa samband og láta vita af sér og það er mjög margir sem gera það. Ég hef ekki tíma til þess að hitta alla, en þess þegar bara fólk er komið á radarinn, þá er maður svona aðeins, jafnvel bara að taka símtalið, mm-hmm. að hérna, og sérstaklega eins og hann minnist á í greininni að hann er kannski að sækja líka hann er ekki bara að sækja framkvæmdastjórastörf, heldur líka einhvers konar verkefnastjóra eða viðskiptastjórastörf og þá kemur oft upp í hugann hjá sumum stjórnendum mínum, hann er búin að vera framkvæmdastjóri, er hann bara ofhæfur eða of dýr eða hvað er nú eiginlega að fara að endast lengi í þessu hlutverki, gefst hann ekki bara upp og þá finnst mér bara alveg í svona tilfellum þar sem að við sjáum að viðkomandi er áhugaverður og gæti haft eitthvað svona fram að færa í starfi þá höfum við stundum bara hringt í aðilan og svona rætt þetta við hann, við sjáum að þú ert nú búin að vera framkvæmdastjóri og þú veist að þetta er náttúrulega ekki þannig starf, við erum ekki með mannaforráð, launin eru þetta og hérna og erum að leita að aðila sem að stoppar allavega hana í, þú veist, 35 ár mm-hmm. bara svona fá aðeins bara þeirra sína það og stundum er þetta bara fólk sem að hefur bara áhuga á því að hætta sem framkvæmdastjóri, þarf ekki endilega að vera stjórnandi lengur og vill bara fara að einfalda líf sitt, þannig að þá er bara frábært að geta tekið viðkomandi í viðtal.
1: En ef þú horfir yfir vinnumarkaðan í heild núna, hvernig sér það núna? Er þetta að bera þetta saman við einhver önnur ár? Er meira frost á markaðanum núna, vinnumarkaðanum?
2: Já, þú veist, ég er búin að vera í þessu í 8 ár, þannig að ég myndi að segja að þetta sé svona eiginlega annað skipti sem ég tek eftir þessu og það er svona meira atvinnuleysi núna og kannski svipar, þetta er náttúrulega alls ekki líkt COVID, en þetta er svona svipað, samt margir að sækjum störfin, mikil samkeppni, margir án atvinnu.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, við erum að, já, þú veist, fólk er svona lengur að leita.
1: Er þá fólk byrja að sko að tækja þær í utan landsteinana?
2: Ekki svo ég viti, kannski einhverir, en það má alveg vel vera að fólk sé bara að fara að horfa til þess. En ég held samt að þetta ástand sé á fleiri stöðum.
1: Einmitt það. Telma Kristín Kvaran, einn af eigendum Intellecta og ráðgjafi í ráðningum stjórnenda og sérfræðinga. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
12: Karglas Repair, Karglas Replace. Halaria Sting Pro, fjölnota rafmagns skutu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
16: Are you coming?
17: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
18: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Þetta er Bylgjan.
21: Björt og brosandi. Allir.

0: Í kvöldfréttum sínar í gær var rætt við yfirlögreglu þjón hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, á 70 hefur verið vísa frá Íslandi eftir að hafa brotið af sér á þessu síðasta ári og það var talað hann einmitt Ásgeir Þór Ásgeirsson yfirlögreglu þjón og hann sagði að þessi mál er tekin fastar í tökum en áður.
0: En hann kallar á löggjafann og vill að lögum verði breytt. Þú segir hér í fréttinni að þegar lögum verið breyttan eða kæra til kærunefndar útlendingamála myndi ekki fresta réttar áhrifum, væri það frábært og þá einnig ef það fylgdi endurkomubann með öllum brottvísunum. Þannig að það er spurning hvernig löggjafinn svara þessu.
1: Já.
0: Víðir Einarsson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis er á línu, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Já, þetta er vantalegin á þínu borðu, þannig eru fyrir félagar að kalla til ykkar, þingmanna.
2: Já, við hlustum, ekki spurning og þetta eru þetta bara hluti af verkefnunum sem eru í þessu málum þegar við erum að takast á við skipulega glæfastarfsemi. Þá þarf löggjöfin að fylgja og ég tek bara undir með það sem Ásgeir Þór er að segja að þetta þarf að vera mjög skýrt að þegar að hérna, farin þessi leið sem hann er að vísa til að þá sé frestið framkvæmd ekki neitt og hérna síðan að fylgi þetta endurkomban. Ég tek algjörlega undir þetta því að þetta er bara eina grunnforsendunum fyrir okkur að berjast að móti skipulegri glæpastarfsemi og að því að við erum þessa dagana með nokkur mál sem tengjast útlendingum og hérna og líka sem snýr bara að hælisleitendum eða umsækjendum alþjóðlegrar vernd. Mm-hmm. Þá er það svo mikilvægt fyrir okkur að hafa þennan málflokk alveg á hreinu vegna þess að við viljum algjörlega aðskilja þessa hópa. Það er að segja að við erum hér með fólk sem er að leita hér aðstoðar og er komið hér bara í góðum tilgangi og fylgir öllu þeim lögum og reglum sem við setjum, það er náttúrulega lang stærsti hlutin. Síðan er þessi hópur sem kemur hér inn í þeim tilgangi einum að brjóta lög og er oft hluta skipulegri brotastarfsemi og við þurfum bara að taka mjög fast á því.
0: Já, það kom fram í fréttinni í gær að þessu fólk er oft vísað á landi en það er komið bara strax aftur til baka.
2: Já, það er þetta með endurkomubannið sem að skipti mjög miklu máli í þessu að það er og það sem skiptir líka máli í þessu er til dæmis eins og bara eitt af málunum sem við erum með núna, það er að auka möguleikana og upplýsingagjöf á milli lögregluliða í Evrópu og í þessu alþjóðlega samstarfi að þessi fleira heldur bara fingrafor sem að hægt er að deila í svona miðlægum grunnum og það skiptir mjög miklu máli líka í þessu samhengi.
0: Hverju þá var ég hægt að...
2: Já, til dæmis ljósmyndum og upplýsingum einstaklingana. Í dag er þetta mjög takmarkaði bara fingrafor og það nafn sem við komum til að gefa upp síðan kannski bara kemur hann okkur alltaf eru nafni og slíkt og en ef við erum með meiri upplýsingar og getum skráði í þessa sameiginlegu gagnagrunna og haft á sama tíma aðgang að gagnagrunnu lögreglu embætta í öðrum löndum í Evrópu og þá það styrkir þessa baráttu verulega og það er auðvitað það sem við höfum séð, við erum nýbúin að vera heimsókn hjá hérna Europol, allsherjar- og menntamálanefndin fóru þangað í vetur og til að kynna okkur þessar baráttu við skipulegri glæpastarfsemi og til þess að vita nákvæmlega hvað erum að fjalla og þetta var eitt af því sem var lögð áhersla þar bara bæði hjá okkar tengi fulltrúum þar og líka þeim fulltrúum annar landa sem við hittum.
1: Já, en við erum Ásgeir Þór, hann nefndi í frétt sínar í gærkvöldi að ef lögunum er í breyttan að kæra til kærunefndar útlendingamála myndi ekki fresta réttar áhrifum, þá verði það frábært. En, og þá einnig að fylgdi endurkomban með öllum brottvísunum, tekur undir það?
2: Já, þetta er lykilatriði, það sé ekki þannig að við séum hér með, eða lögreglan sé hér með einstaklingi höndunum sem er hérna uppvísað skipulegri glæpastarfsemi og þá vísa honum úr landi og hann geti fresta þeim réttarháru með einhverjum kæruleiðum. Það er ekki kæruleiðnar eru til þess að þeir sem að hinga að koma í leit alþjóðlegri vernd fá hér efnislega meðferð og er ekki sáttu með þá meðferð þá þurfa þeir að hafa kæruleið og það er mjög erlegt en þegar þetta er þessu beitt í hérna skipulegri glæpastarfsemi sem er það bara misnotkun og það bitnar auðvitað á þeim sem að kerfið er hana fyrir.
0: Mm-hmm. En er eitthvað vinna í gangi sem að tengist þessu í þess átt? Hvað tekur það langan tíma?
2: Og það er eins og segja, við erum búin að ágræna þegar nokkur frumvarpi vetur sem eru öll svona til þess að skerpa ákveðna línur í þessari baróttu. En síðan auðvitað þessi skýrsla sem að dómsmálaráðherra kynnti sem Ásgeir Þór vísar í líka og áhersluna sem að dómsmálaráðherra hefur komið fram að þær hafa nú þegar birst í nokkrum frumvarpi. En þetta nákvæmlega sem Ásgeir Þór er að tala er eitthvað sem við hefum von á því og kemur þá inn á næsta þingi. og verður alveg örugglega afgreitt hratt og örugglega leið og það kemur inn.
0: Já, það hefur nú verið svolítið rættum í fréttum og samfélaginu þessa brottvarabúðir, hvernig stendur það mál?
2: Já, brottvarastöðin er í vinslu hjá hérna allsherjar og menntamálanefnd og við erum búin með gestakomur og búin að fá gríðarlega mikið af umsögnum og heita mikið af fólki og skoða alla fleti í þessu og síðan leituðum við til dómsmálaráðuneytisins með svona okkar afstöðu við þessar umsagnir og þessar gestakomur og dómsmálaráðherra hafði frumkvæði því að koma með breytingatillögu sem við erum að vinna með sem að tryggir það að sem sagt, börn og fjölskyldur er ekki vistar í þessari brottvarastöð. Heldur ætlum við í frumvarpinu að leggja til aðra leið í því þar sem að fjölskyldur er haldið saman. Það er svolítið gott að, þú veist, þetta er náttúrulega, hérna, við erum að reyna að minnka líkundan á því verulega að börn verði með einhverjum hætti frelsisvitt. Það er engin áhugi á því í neinum flokkum að hafa þannig. En staðan í dag í málaflokknum er þannig að ef að foreldrar eru sem sagt, búnir að fullnýta alla möguleika sem eru í kerfinu, það er að segja að það er tilkynningaskylda og ýmislegt sem að eru vægar úrræði. Ef að foreldrarnir hafa broti gegn öllum þessum vægar úrræðum, þá er þetta algjört loka úrræði að vista fólk. Og í dag er staðan þannig að þá eru foreldrarnir settir í gæsluvarðhald á hólmsheiðinni og barnið sett í fóstur hjá barnavernd. Þannig að það er heldur ekki góð staða korki varandi foreldrana að setja þá í fangelsi meðan beðið brottvísunar eða hvað þá börnin að vera tekin frá foreldri sínum. Þannig að við teljum það að það sé betra að börn og foreldrarnir sé hafið saman en ekki það sem eru einstaklingar eða aðrir sem bíða brottvísunar geta jafnvel þurft að bíða mjög lengi. En í þessu tilfelli sem við erum að horfa á og þá erum við að tala um það að þetta verða hámarki 3 daga sem börnin eru þá með foreldri sínum í þessu úrræði sem er þá svipað úrræði eins og við erum í dag fyrir fjölskyldur sem eru saminu þýðar. Það er að segja að það er íbúð með allir sem að tilherir og það er alveg skýrt að þegar við horfum á réttindi barna, barn þarf að hafa á rétt á hérna, að hafa aðgang að einhvers konar tómstundum, þá á rétt á að hafa aðgang að kennslu og annari þjónustu sem börn eiga bara samkvæmt þeim öðrum lögum sem í landinu gilda.
1: En geturðu teiknað upp fyrir okkur hvernig þessi brottvarastöð lítur út? Hvað komast margir hérna fyrir? Er þetta margar íbúðir? Hvað er það að tala um?
2: Brottvarastöð sjálf, við höfum farið og kynnt okkur slíka starfsemi, við vorum til Hollands og kynntum okkur slíka starfsemi að brottvarastöðin sjálf er byggð upp hugsu sem bara einmennis herbergi í afgirtu og lokuðu svæði og opnara úræði þar að segja að þetta er ekki eins og fangelsi en þetta svipar þetta helst til þess og við horfum til þess einmitt í þessu að eftirlit með þessu starfi sé eins og eftirliti með fangelsin þar sé umboðsmaður alþingis hefur gegnir ákveðin skyldum um að eftirlit með húsnæðina það er fulli allar reglum mannréttindi og allt slíkt þannig að mörguleiti svipar þetta til þess og það er einmitt þess vegna sem við viljum heldur ekki tengja þetta við fjölskyldur og hvað þá bönn að vera inn í þarna erum við fyrst og næst að hugsa um þá sem eru í gæsluvarðhaldi hólmsheiðinni í dag að þeir verið vistaðir í þessu úrræði frekar en þar.
0: Já, er búið að finna staðsetningu fyrir þessa stöð?
2: Nei, það er ekki búið en samkvæmt frumvarpinu þá er það lögreglustjórn á Suðurnesjum sem er ábyrgur og sér um reksturinn á þessu þannig að það má reikna með þetta sé á Suðurnesjum og það er örlítið samtal komið á stað milli sveitafélagana, sérstaklega þá Reykjanesbæjar og dómsmálaráðuneytisins en öll svona úrvinnslan og allt slíkt býður þessa frumvarpið er samþykkt og þá er hægt að fara á stað að gera einhverja samninga og vinna með sveitafélagunum að vali á húsnæði sem að hentar bæði starfseminn og samfélaginu.
0: Já, hvað er gert ráð fyrir því að svona stöð rúmi marga í einu?
2: Það er nú engin óskúpi vegna þess að þetta er nú ekki margir á hverjum tíma, sko. Ég er nú ekki alveg með tölun á hreinu en þetta er ekki sko einhverju tugir manna sem eru vistaðar á hverjum tíma, langt í frá því, sko. Þannig að bara eins og kannski varandi til þess fjölskyldnar, þetta voru 2 fjölskyldur í fyrra sem hefðu hugsanlega komið til greina að vera í slíku úrræði eins og við töluðum við varandi fjölskyldunar. Og hitt eru yfir árið, einhverju örfáðu tugir. En hérna allt og margir því að þeir eins og staðin í dag að þeir eru þetta taka pláss í fangelsunum og við viljum heldur ekki setja fólk í fangelsi sem að er bara að bíða brottvísunar, það er ekki brotið að sér og ekkert skilið að setja í fangelsi og hittir hugsa sem miklu alltaf eru sér úrræði sjálf sér.
0: Já. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk sem að leiðis.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, við opnum fyrir síman hér eftir skamma stund og það er spurning hvort að fólk vilji ræða það mál sem að við spurðum síðasta sólhringin, þar sem að þjóðin er klofin í tvennt.
1: Þetta er stórmál sem brennur á þjóðinni.
2: Já, ég er náttúrulega að koma tilbaka eftir tvo vikunda og þessi spurning mér finnst þú alveg dásamleg.
0: Já, ha. Ekki mikil alvar í henni en við spurðum hvort orðið notar þú frekar, pulsa eða pilsa.
2: Já.
0: Og það er einhverjum blöðum að það fletta að, og ekkert ofsögum sagt að þjóðin sé klofin í þessu máli vegna þess að 50,1% nota orðið pulsa, 49,9% pilsa.
2: Og hvað voru margir sem tóku þátt?
0: 4038.
2: Já, þá sjáum við það.
1: En hafið þið lagt í, ef þið segir pulsa, það sé þá að vera leiðrétt ykkur?
0: Nei.
2: Nei, neinu.
1: Alltaf
2: lendi því sko. En þú bjóst í Danmörku.
1: Já.
2: Er það ekki bara pölse?
1: Pölse, já. Það er ekkit vesinn þar.
2: Nei, akkurat.
0: Er þannig að ég hef aldrei séð svona tölur áður.
2: Nei.
1: Nei, þetta er alveg. Já, þjóðin er klofin.
0: Já.
1: Í þessu.
0: Ný könnun verði kynnt til sögunar hér áður en langt og líður. En opna fyrir síman eftir augnablik og símanúmerið 567-1111.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
6: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
11: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
12: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan. Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúksusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Ég sá einhverja auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga hérna í Evrópu og það er bara sömu verð við erum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
19: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það er að laga þetta.
7: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6:50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
21: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Hvað er mest rætt á kaffistofun landsmanna í dag? Það er nú fróðlegt að vita það.
3: Ég held að sé að gæti verið þessi handaveira og hérna þetta veiruskip, eða skemmtiveraskipið.
2: Já, það er mikið rætt um það svona mannavilli, heyri ég og samfélagsmiðlum líka.
3: Já, alls konar sögur sem fljúga á samfélagsmiðlum varandi, já, dánatíðnina og hvað þetta getur leynst leiki líkamannum og annars.
2: Ég mitt villum að fræðast um þessa veiru hér hinum með við fréttir. En síminn á binn, 567-1111, það er spurning hver leynist hér, góðan dag.
4: Daginn, ég heiti Kári.
2: Sæll Kári, hvað segir þú gott? Já.
4: Ég ætla að reyna að höfða til Reykvíkinga.
2: Já.
4: Ég bý ekki Reykjavík.
2: Nei.
4: Að það er að líta 40 ára aftur í tíman og ekki kjósa flokka núna 16. mæ sem ætla að selja eignir Reykvíkinga.
2: Já.
4: Sem væri bara endur tekning á því að selja ríkisbankana eins og Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson gerðu. Þetta er bara, við getum ekki gert þetta, farið aftur gegnum þetta.
3: Hvaða flokkar eru að tala fyrir því núna?
4: Sjálfstæðisflokkurinn, hann er að tala fyrir þessu. Selja orkuveituna, selja útvista og einkavæða alla almanna þjónustu og allt þetta. Þetta verður niðurstaðan ef hægrið kemst til valda í Reykjavík.
2: Já, er flokkurinn sjálfur þetta á stefnuskanni eða er einhverjir einstaklingar?
4: Ég hef þetta bara eftir Hildi Björnsdóttir.
2: Já.
4: Hún Já. Segir þetta í einhverju klippu sem hún er þarna með á TikTok eða eitthvað starf. Þannig að þetta er bara, ég vil bara byggja Reykvíkinga að hugsa þennan gang.
2: Já, þú brýnir Reykvíkinga.
4: Ég er alveg hikstalaust. Og svo hérna vel að minnst, ég segi pulsa.
2: Þú segi pulsa.
4: Já.
2: Þú tilheyrir 50% þjóðarinnar.
4: Já.
2: Takk fyrir þetta Kári.
4: Já, á bæ.
2: Bless, bless.
3: Já, já, spurning, hérna, maður skellir í þessi pulsu. Ég segi pulsa, heila.
2: Já. Já, ég hugsa að ég noti bara hvoru tveggja.
3: Eða pulla, er það ekki líka?
2: Jú, jú.
3: Krakkarnir nota það.
2: Já, en hver er hér, góðan dag?
5: Já, góðan dag,
2: það stendur ég. Sæll Þorsteinn.
5: Sæll, það er eitt sem ég verið vettur fyrir. Það er Eurovision.
2: Já.
5: Það á sínar Eurovision. Það hafa Ísrael sem er nokkuð dótti út. Við kannum við tekið átt af því að þeir voru með. Móðan finnst þér þetta mikið tvískinungur.
2: Finnst þér að ríkisútvarpið eða sjónvarpið eiga sniðgangakeppnin alveg?
5: Algjörlega. Já. Algjörlega, fyrir það mér finnst þetta að vera tvískinungur hjá þeim. Að taka svona að listamenn, að þeir fá ekki verið með út af því að þetta sé. En svo sína þetta gegnum sama sjónvarp og neitar að láta taka þátt í þessu.
3: En þú getur valið að horfa eða ekki?
5: Já, við getum valið, en þannig finnst þetta að vera hvað er að þessu fólki, að hverju er ekki bara annarkvort af eða á í þessu?
3: Já, ég þekki það ekki, kannski er þetta einhverjir samningar, gamli samningar eða eitthvað?
5: Það verður voða gaman að fá að vita hver ástæðan er, því kæfinum er alltaf tjand.
2: Já, en þú vilt að ríkið sneikangi útsendinguna líka?
3: Já, ég veit það er margir að spyrra sig að þessu, ég hef heyrt það.
5: Já, þetta er eins og ég, þetta er maður,
2: já,
5: sem maður hefur talað við.
2: Herðu Þorsteinn?
5: Svo er það bara það fyrir að segja pulsa og pulsa sitt og hvað, sko.
2: Já, þú notar bæði?
5: Já.
2: Já.
5: Takk fyrir. Heyrðu ykkur stað frá einhver sem veit eitthvað með þetta.
2: Já,
3: takk. Já, og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Já, góðan daginn, Þórdís heiti ég.
2: Sæl Þórdís.
6: Ég segi pilsa.
2: Þú ert pilsum einn í lífinu?
3: Já, já.
6: Hefðið mig langar kvarta örlítið við ykkur á bylgjunni.
2: Já,
3: allt í læg.
6: Það er þegar eftir fréttir þegar byrjaði í Reykjavík síðdegis, þá er svona mikil tónlist sem sagt bakvið talaða málið hjá ykkur.
2: Já, heyrur illa í okkur.
6: Já, miklu hærra í tónlistinni, ég vil heyra meir í ykkur.
2: Já, hvað segir útsendingastjóri?
7: Þórdís, bara takkjalega fyrir þessa ábendingu, ég er alltaf að reyna að gera betur dag frá degi og ég tek þetta tíminn og síðan þetta er hér á mínum höndum.
6: Ok, svo er þetta líka í hérna Íslandi í dag eins og þátturinn er sveitastjórna kosningarnar sem var núna 5. á Vestfjörðum.
2: Já, já.
6: Þá er alltaf tónlist undir. Maður heyri svo illa hvað fólki er að segja því að tónlistin er hærri heldur en talaðan.
7: Já, heldur en viðmælandin, já, ömmitt. Herru, þetta er bara góð ábending.
6: Þetta er bara svona létt ábending.
7: Já, já, já, já, ég meina við getum ekki bætt okkur öðruvísin um að fá ábendingar, sko.
6: Nei, ég fann að skipta yfir á rás 2 bara. Þetta fer mikið í töðnar á mér.
2: Já, aðeins að róa sig.
6: Aðeins að róa sig.
7: Herru, ég þarf
2: að reynum að laga þetta.
7: Betur, ekki spurninga.
6: Æ, takk fyrir.
2: Sömulegis Þórdís, takk fyrir að hlusta.
6: Takk.
2: Bless, bless.
6: Bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Góðan daginn.
2: Sæll, hvað heitir þú? Já.
0: Já, ég heiti Jón.
2: Sæll, Jón.
0: Herðu, langar að segja frá því ég var í Kínanu fyrir nokkur viku síðan.
2: Já.
0: Og ég fekk hálpandi sjokk þegar ég kom heim aftur.
3: Út af hverju?
0: Gatnakerfið á Íslandi, það er svo hræðilegt. Já. Það voru ekki til hjólfur í malbygginu núti. Samt eru 22 milljón mann sem búið þannig í Peking.
2: Já, og engi hjólfur?
0: Engi hjólfur.
2: Nei.
3: Já.
2: Er eitthvað nagladekkin þannig?
0: Nei, en þetta er ekki nagladekkin sem er orsakandi. Þetta er meira saltið og lélegt malbygg.
3: Já, og svona... Og veðrið hérna, það er svona getur verið
0: já,
3: halskunar.
0: Já, þið sjáu strákað malbyggið út af landi, það er allir nagladekkin þar.
2: Mm-hmm.
0: Það er ekki sér hjólfur þar, það er ekki hjólfur í stoppustu og nætti stræt og hann er ekki nagladekkin.
2: Nei.
0: Ekki gera fyrir mér. En svo líka annað sem ég sá, þannig sá ég götusópara í 100 tali.
2: Já, þeir hreinsa götunar hérna.
0: Þeir hreinsa vel götunar hérna.
2: Og sjúa vantilega drullin upp en ítinn ekki bara til hliðar.
0: Já, mér finnst þannig bara sko vera malbygga sem tilhugunastarstum alltaf, alltaf vera að koma nýtt og nýtt malbygg, þannig sem ekki búið að finna upp réttu gerðin á malbyggi, alltaf vera að koma nýtt og nýtt og nýtt.
2: Nei, en svo hefur þetta líka verið stýrt þannig að sko hitast í, það er frís og svo hérna hitnar
3: og á víxl.
2: Og á víxl og þetta fari ekki vel með malbyggið.
0: Já, ég held að líka gæða eftirlutin með malbygginu segir fróldið ekki alveg bara besta.
2: En hvar varstu í Kína?
0: Í Peking.
2: Og hvernig er veður farið þar, svona yfir vetartíma?
0: Sko, það er náttúrulega vetur þar líka og snjóar og hálk og alls og liði, sko.
2: Já. Þannig það frýst þar eins og hér?
0: Já, og það fer alveg upp í 40 hittar og sumrin, þannig að það reynir vel að malbyggja þarna, sko.
2: Já,
3: já. En hvað varst að flækjast þangað?
0: Bara prófa.
2: Og hvernig var?
0: Bara mjög flott.
2: Mælurðu með Kína?
0: Sko, ég var bara fyrir hálfgjör menningasjókið þegar ég kom heim aftur, sko, þetta er svo miklu miklu tróðar að núti.
2: Já.
3: Já, samgöngumálið þá, aðalega.
0: Bæði samgöngumálin og bara margt aðna, sko, leigubílamálin til þess.
2: Já.
0: Ég menna, allir, sko, þeir nota svona svipað og Uber er kallast díti að núti. Þar var allir leigubílstöðunir jakkafutum.
2: Já, já.
0: Og þú notar bara app og pantar staðin, sér verðið fyrirfram og hann mættir alltaf bara 4-5 minnum.
2: Já, þeir eru mjög tæknivættir tímverjarnir, það er rót að segja það.
0: Já, ef maður segja það, sko.
2: Já.
0: Gatnan sér að það er allt og eru leifilegðin heima.
2: Já.
0: Og mér er að segja, bara að sjást svolítið bæði í Evrópu að núti svona á milli agruna móti, það sem umfram kemur á móti, þá er svona græn, ég veit ekki hvað að kalla þetta, ekki girðing, en það tekur sko ljósin frá bílan og blindaski ljósum á bílan móti.
2: Já, já,
3: já, merkilegt.
0: Þetta er maður farin að sjá í Evrópu og dúti, en ekki til að heima, en svo líka annað sem hann var bent á, nú Reykjanes brautin mestu liti tilbúin, það mætti bara hækka hámarslega það er ekki í svona 100-110.
2: Já, það hefur nú verið nefnt áður,
0: ef
2: það er einhver vegur sem að þóli þann hraða.
0: Þetta er svo vegur sem þóli það, sko.
2: Já.
0: Utan á hólinar, sko.
2: En við getum lært margt af kínverjum hvernig þeir malbygga og engi hjólfur í Peking.
0: Engi hjólfur, það er ekki til.
2: Herðu, kæra þætti fyrir þetta Jón og velkomin heim.
0: Takk.
2: Takk, bless.
3: Og ég verið næsta. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan dag. Yngvar er ég.
3: Sæll Yngvar.
8: Hæ. Er þetta með Reykjanesbrautina, það er náttúrulega ekki tilbúin brautin allalið. Það er náttúrulega ljósastur hérna á og gróft traun við hliðina sem ja. Náttúrulega hefur ekki 110
2: ja.
8: En annað, ég ætla að tala Rúf
2: Já.
8: Og þættin þarna til þeimis sem Lára Óma sem er hérna, mann ekki hvað hann heitir alveg, þrælgóði þættir bara náttúr Íslands
2: Já.
8: Bara ég skil ekki, ég var að frétta það að Rúf ætlaði ekki að halda áfram með svona þætti þetta bara að hætta þeim Sko, þetta það sem Íslendinga vilja horfa á, vilja skoða að Ísland, hvað náttúru og fræðast landið okkar.
2: Er hún að þetta í fótspor pappasins?
8: Já, já. Mangi, þetta heitir ekki stiklur, þetta heitir eitthvað annað.
7: Já, já.
8: Það er rosalega flottið þetta er búin að vera undarfærið. Sýna alveg svona perlur.
7: Já.
8: Um all land og
7: talaði heim og menn. Faldar perlur.
8: Já, alveg flotta perlur sem maður bara ætlar að fara að ferðast til náttúrulega.
7: Já, já.
8: Það er að horta þættina.
3: Náttúran kallar.
8: Jó, náttúran kallar.
3: Já.
8: Það er alveg, það er alveg flott hjá henni.
3: Já.
8: Mér rúf þurfa að standa sig í stikkinu, standa undir ríkis sjónvarpi og við erum borgum svo mikið fyrir þetta, við hljótum að eiga rétt á ykkur efnýjus, þannig að bara, þú veist,
3: enn í gamla þetta. Þáttið þurfa að fóru til hérna Papey?
8: Já, já, hann var rössalur.
3: Já, merkilega þáttur.
8: Já.
3: Já, en það er bara, er þetta ekki bara sama með kvikmyndagerð og kostnað, þetta er alltaf spurning og kostnað?
8: Miður, en þetta er bara svo dýrmætið hættir útlendingar horfa á þetta og náttúrulega netinu og skoða þetta og þetta er bara
7: þetta er mikil auðlýsing
8: já, heldur betur
7: akkurat herði yngvar, kæra þakki fyrir þetta
8: já,
7: bless, ok, bless.
8: Bye bye
7: og einnig viðbótt, góðan dag
9: já, ég er hérna Þórir
7: sæll Þórir
9: sæll, herðu, ég er hérna já, var enda hennar fyrsta sem var ringdi þannig að Hildur alltaf selja ykkur orku veitur.
7: Já
9: Þetta var ekki rétt hjá henni, þetta er á að selja, stendur til að selja ljósleðaranum, ég held að sé bara allt í lagi, bara kostnaður og ekki samkeppnis grundvöldlega þetta inn í þessum fyrirtæki og það er ekkert norku að þetta gera.
7: Var þetta ofsögðu sem að?
9: Já, ég meina hann var á þetta að fara bara.
7: Já.
9: Og hlæðslustöða vinnur náttúrulega hjá hon, bara út á markað með þetta. Já. Þetta er bara í samkeppni við alla ræðina að menn í landinu. Alla.
7: Já, heldur við verðum að setja punktin hér.
9: Ok.
7: Heldur við enn býtu hingar á línunni, við ætlum að gefa lottómiða.
9: Ok, takk fyrir það.
7: Lottó og laugardaginn. Hingar á línunni, við þurfum að fá meira upplýsingar.
9: Já, takk.
7: En fréttir hér þetta skamma stund og hinum við fréttirnar.
3: Erna Milunka Kojic, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítalans þetta svo kallega veiruskip. Hvað er í gangi eiginlega?
10: Reykjavík síðdegis.
11: Orkubankar í vinnubíla. Bluetti, orkuland.is. Sterk útihúsgögn. Jaks handverk.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
13: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
14: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
16: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
18: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
19: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
20: Á að smíða pall í sumar?

0: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
2: Gælibox. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanust og bílanust.is.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
5: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 7,5 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi og arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli var 13,6% sem í báðum tilvikum yfir spám greinenda fyrir fjórðunginn. Aukning í vaxtatekjum sem var rúmum 11% yfir spám greinenda skýrir að stórum hluta aukin hagna samaborið við fyrsta ársfjórðung síðast árs. Þetta haft eftir Jóni Guðna Einarssyni bankastjóra Íslandsbanka í tilkynningu til kauphallar vegna útgáfu uppgjörs bankans fyrir fyrsta ársfjórðung ársins. Faraldsfræðingur smitsjúkdóma hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO segir handaveru smit um borði í hollenska skemmtuferðaskipinu Hondius ekki upphaf nýs koronaveru faraldus og heimurinn sé ekki í sömu stöðu og fyrir 6 árum. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir tók undir þetta í samtali við fréttastofunni og rétt fyrir fréttir. Handaveiru smitið hafi brotist út á skipi veiran dreifist jafnan í tengslu við nagdýr sem ber hana eða við náið samband milli fólksins og í þessu tilfelli en alls ekki á sama hátt og koronaveirur. Upprunni smitsins enn óljós en tekið fram að smitrakning og aðgerður borð í skipinu séu varúðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu. Þetta kom fram á upplýsingafundi um máli í dag en þar var einnig lögð áhersla á að áhætta vegna almenn smits væri í lágmarki. Staðfest tilfelli borði í skipinu eru nú 5 að þér framkom á fundi WHO en tekið fram að meðgöngutími veirunar það frá smiti að sýnilegum einkennum geti verið alltaf 6 vikur. Þá má rekja 3 andlát til handaveirunar borði í Hondius en skipinu er nú silt áleiðis frá Grænhöfða eyjum til Kanarí eyja. Samtöl að þyngjast og fleiri hafa samband vegna sjálfsvígs hugsana sögn Engifargar Elínar Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Rauðakrossins. Tilkynnt væri í dag 50 milljóna króna styrkveitingu 3 ráðuneyta til reksturs hjálparsíma 1717 og stór auka í fræðslu stafrænt ofbeldi. Með styrknum tryggður fyrirsjáanleiki í rekstri hjálparsímans til næstu 2 ára en 4 símtöl frá fólki með sjálfsvígs hugsanir berast þangað daglega. Handknattleiksdeild IBVF hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna nýðs í garð Hafdísar Renötu dóttur vegna kynhneigðar hennar í leik IBVF og Vals í fyrra kvöld og atvikið harmað. Maðurinn sem varð uppvísa því að hrópa niðrandi ummæli hefur verið settur í bann og handknattleiksdeild IBVF biður Hafdísi afsökunar. Í yfirlýsingu kemur fram að einstaklingur í stúkunni hafi látið ummælin falla en ekki stuðningsveit eigaliðsins í heild. Málið á borði HSI sem fordæmir það og má IBVF eiga von á refsingum vegna þessa. En frétti vera næssaðar á bylgjunni klukkan 6 þangað tilfinni allt um þessi mál og önnur á við okkar vísi.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
7: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
8: Þetta bylgjan
9: Já komið sæl aftur þá leggjum við aftur á stað í Reykjavík síðdegis verðum hér félagandi til klukkan 6:30 og það margt framundan Kristoffer eins og vel
10: Já, við ætlum aðeins að hugað frjósemi Íslendinga en samkvæmt fréttin á við Hagstofunar þá er frjósemi ekki að aukast, stendur í stað eða lækkar ef eitthvað er
9: Já, hefur verið nákvæmlega svo sama árin 2024-25 eða 1,5 barn á konu og hefur raun aldrei verið minni frá því mælingar hófust árið 1853
10: Nei, þetta er svo sem ekkert sér íslenskt fyrirbæri en er þetta að gera eitthvað þess að spórna gegn þessu?
9: Fá Snorra Másson, þingmann miðflokksins hingað til okkar að fjallum þetta, hann nú tjásið þetta áður
10: Og svo ætlum við að ræða íslenskar gæsalappir sem að margir eiga mjög erfitt með að finna í tölvunni sínu.
9: Ég skil ekki hvernig þú ferð að því að þú notar allt eitthvað, skilur margir allt 140 eitthvað þannig.
10: Ef við ætlum að fá sérfræðingi til þess að segja okkur frá því, Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, íslensku fræðingur og rannsóknardósent í Árnastofnun, hann þarf að kenna okkur að finna þessar lappir.
9: Og ef ekki bara spurði því, eigum við að halda þessu úti, eigum við áfram að nota íslenska gæsalappir? Ef þetta sér íslenskt fyrirbæri?
10: Já, spyrum hann á því og svo ætlum við að huga þessa kostningaspá, það er kostningaspá Vísis, Baldur Hiðinsson starfræðingur heldur þeirri spá úti á kostningaspá.is.
9: Já, það eru miklar hreyfingar á fylgi núna.
10: Já, varð pínu vending í gær,

0: eru svolítið óhugnarlegar fréttir sem að berast af þessu svokallega veirustýpi, það sem að handa veiran virðist af að leiki lausum hala.
1: Já, og nýjasta fréttin sem við sáum var að flugfreyja hollenska flugfélagsins KLM, hún með einkenni handa veiru eftir að hafa verið í návígi konu sem var um borð í mitt skemmtiværaskipinu Hondius, að það hefur verið að rannsaka hvort hún sé smituð núna.
0: Já.
1: Þetta lásum við á hérna VF Ríkis útvarpsins.
0: Einmitt og alls konar fullyrðingar í gangi á samfélagsmiðlum.
1: Já, eins og sögur sem fljúga, maður hefur heyrt að þetta er svona séð að þetta er

0: mögulega eitthvað svona hlýðarútgáfa við hantavírusin sem hafi verið um borð.
1: Eitthvað andesútgáfa.
0: Já, andesútgáfa og alls konar sögur sem er í gangi.
1: Já, en á línunni er Erna Milunka Kojits, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans, komdu sæl.
2: Komdu sælir.
1: Já, það er ýmislegt sagt þessa hantaveira, en ef við byrjum bara á byrjunni, hvaða veira er þetta?
2: Já, þetta er veira, þetta er eiginlega svona, þetta er flokkur af veirum, þetta eru marga veirur sem að kallast hantaveirur, það eru margar típugreiningar af þessu og margir flokkar og ein tegund af hantaveiru heitir og hefur verið skýrð andesveira. Mm-hmm. En svo er fjöldin allur af öðrum típum af þessari hantaveiru.
1: Er búið að staðfesta hvaða afbrigði þetta er sem að er að ræða núna?
2: Það er búið að senda í raðgreiningu á einhverjum af þessum tilfellum. Ég hefði þetta náttúrulega bara frá WHO og ECDC mm-hmm. og þar er í einhverjum tilvikum með allavega einu eða tveim að þar greinist þessi andes típa af hantaveiru. Þetta er ekki beint afbrigði, hantaveirur er flokkur af veirum Já. Og andesveiran er ein af þeim.
0: Er það rétt sem hefur sagt að fólk getur verið í 8 vikur einkennalaust af þessari andesveiru? En getur þá mögulega verið að smita aðra á meðan?
2: Já, það sem er rétt er að meðgöngutími á hantaveirum getur verið 1 til 6 vikur, já. Og það er sá tími sem það tekur veiruna að verða, en flestir veikjast nú 7-14 dögum eftir útsetningu. En getur, jú, það er rétt, meðgöngutíminn getur verið í alltaf 6 vikur.
0: Og er það rétt að veiran sé þá banvæn í 40% tilfella?
2: Sko það er nú ekki komin mikið reynsla á þetta til að byrja með því að það hefur nú ekki mörgum tilvikum af hantaveiru útsetningum verið lýst þó eitthvað og já það er talað í litteratúrnum að sem sagt mortaliteti að það sé í kringu frá 20 upp í 50%.
1: Já, það er ansi há tíðni.
2: Það er hátíðni og það fer þá væntalega eftir hvernig af hvaða típu af hantaveiru fólk sýkist uh-huh. og svo líka hverjur undirliggjandi sjúkdómar einstaklinga sem sýkjast eru.
1: En hvenær í ferlinu byrjar fólk að smita út frá sér? Er það bara frá upphafi þegar að veiruna komin í fólk eða þegar að fólk er fara að sína einkenni?
2: Það er aðalega þegar fólk er fara að sína einkenni sem er smitandi.
0: Og er það þá svona líkt á í COVID, bara hóstar þessu frá sér eða hvernig er best þá smita á milli manna?
2: Já, það er svolítið líkt á í COVID. Það þarf sem sagt nálægð við sýkta innstaklinga sem eru með einkenni og það þarf nálægð í talsvert langan tíma. Það er ekki auðvelt að smitast af þessari veiru. Mun erfiðara heldur en til dæmis á COVID-veiru. Já. En það er samt búið að lýsa þessu þó ekki bara núna, heldur áður líka í keisum frá Argentínu að þá var hægt að típugreina og rekja smiti þannig að það kom jú upphaflega frá nagdýrum sem að er reservarinn í fyrir þessum smitum en Því hefur verið lýst að þetta smitast á milli manna eins og raun ber vitni í þá þessu skipi. Mm-hmm. Ég held að það sé við séum bara að horfa á það að gerast. Já. En þá eftir að lýsa þess aðeins betur fyrir okkur. Mm-hmm.
1: En hafið þið smitsjúkdóma sérfræðingarnir áhyggjur af þessum fréttum?
2: Hef ég áhyggjur? Nei, ég hef áhyggjur af ýmsu öðru.
1: Meira, já.
2: Já, auðvitað er þetta áhyggju efni þegar svona veirur koma upp í lokuðu umhverfi eins og skip er.
1: Og flugvél.
2: Þá er alltaf hætt og flugvél og þá er náttúrulega, það er áhyggju efni en það þarf að bregðast við því og bregðast rétt við því.
0: En með það sem vitum í dag, var þá fullnægjandi smitrakning á þessu öllu saman það fólki var hleypt frá borði og eitthvað fór í flugvél og annars slíkt? Hefði þurft að gera þarna eitthvað betur?
2: Ég bara, veistu það, ég veit ekki almennilega hvernig svo smitrakning fór fram, satt að segja. Maður hefur þetta bara úr

0: stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtið þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
5: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.

0: Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja. BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
0: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
3: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
4: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
11: Bylgjan.
12: Björk.

frábær Taylor Swift og þetta lag búið að vera svo vinsælt hjá okkur hér á bylgjunni The Fate of Ophelia Hér kom að Dua Lipa og Ásgeir sömulegðis eftir stuttastund fyrst er að hins vegar hins skoska P.T. Turnstall og þetta er lagið hennar Black Horse and the Cherry Tree

0: Frábært þetta lag frá Ásgeiri er af plötunni Julia sem hann sendi frá sér fyrir á þessu ári. Lagið heitir Against the Current og Sigga Beintis mætti sér með nýju útgáfuna af laginu Allt eða ekkert. Eftir stuttastund Brian Adams á leiðinni og Ed Sheeran.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel. Tangarhöfða 1 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Mæðradagurinn á sunnudag Frábær mæðradagstilboð Blómavas
5: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
6: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
7: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
9: Viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðis og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga. Drangarhauni 5 og hljóðex.is
10: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
17: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
18: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
19: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Já, þetta er sterkasta.
23: Nei, þetta er þriðji sterkasti.
24: Og þetta er kikinn.
25: Þetta er kikinn.
22: Þetta er alveg gjörsamlega kikinn, þetta heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svikna og ég rauði fram, mann guðminn góður hvað
23: þetta er sterkast.
26: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við

frábært, eitt af hans allra bestu, Bryan Adams, Run to You, heitir slagið hér sá bylginni, þegar klukkan að nálgast tíu og við fáum að sjálfsögðu flotta tónlist þangað til og hér á nýjum klukkutíma síðan Pat Benatar, Bruno Mars og Maroon 5, hér hins vegar Ed Sheeran.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrónan afsláttur. Normex.is
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is
5: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota förum lengra fyrir alla
6: Heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin Kosmos
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
10: Sumarsýning Heklu.

0: sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Það eru til þrjár tegundir af fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

Pat Benatar og Love is a Battlefield. Ég á bylginni þegar klukkan farin að ganga 11 á þessu fimmtudagskvöldi. Maroon 5 eftir stundastund og svo ætlum við að rifja upp eitt gamalt og gott frá David Bowie af plötunni Let's Dance frá 1983. Hér hann kominn Bruno Mars með lag.

0: já, þetta er David Bowie, lag sem að samti í svona sameiningu með Iggy Pop og lagi kom nú uppalega út á plötu þess síðanemnda 1977 eða 8 og síðan á plötunni Let's Dance árið 1983 með David Bowie. China Girl, hér á bylginni, Billie Eilish, Eagle Eye Cherry og Pet Shop Boys eru á leiðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
10: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
15: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
16: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is

Pet Shop Boys, lagið af fyrstu plötu sveitarinnar Please, sem að koma út árið 1986. Þetta lag var reyndar byrjað að malla í á breskum útastöðum árinu áður og skilaði sér allalegið hingað til Íslands það sem að við kunnum svo sannarlega vel að meta þetta nýja efni frá þessari flottu sveit. Höldum áfram með tónlistina, hér komið nýtt lag frá Miley Cyrus. Þetta flott lag sem heitir Younger You.

0: Roxette, It Must Have Been Love, heitir lagið hér á bylgjunni. Þeir koma síðan Kevin Powers, Katy Perry og Starship eftir stundastund og Friðrik Dór. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
4: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
7: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
8: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is
9: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
10: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
12: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
15: ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni skeifunni.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
18: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigu eins og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarnar sem þessu umræða snýst
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og

þetta er Katy Perry, Hot and Cold heitis lagið hér á bylginni. Þetta klukkan að nálgast 11. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta 50-dagskvöldið. Við verum aftur saman í þættinum helgin á laugardaginn hér á bylginni. En þangað til hafið það sem allra best og njótið það sem eftir lifir kvölds og nætturs.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið, en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaun þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Besti tíminn til að reyna á

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
13: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Hjónu vorum að staða hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrir stuðunum.
18: Ég fullur góður.
9: Á, gott.
18: Sumar eru að koma panni.
9: Já, já, það bara komið. Ha.
18: Sumar í sjálinn allavega.
9: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
18: Skiptir máli, henni, ég ætla að halda á maður hlusta.
15: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
19: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
15: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

Hörpurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu